Svitanje se već dogodilo koje spominje Lou Dedić u pjesmi Plavi leptir, i to u 5 sati i 7 minuta, a sad je 6 sati i uskoro 1 minuta. Dobro vam jutro, već je sunčano i dosta ugodno. Prema prognozi u Zagrebu danas pretežno sunčano vrijeme i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva. Uz želje da je noć protekla mirno, da ste uspjeli uhvatiti san, i to duboki san, i odmoriti se, možda i nešto lijepo sanjati, želimo vam uspješan početak ponedjeljka i novog većini radnog tjedna. Mi ćemo svojim utabanim stazama s puno glazbe, korisnim informacijama i naravno vijestima, tako da ostanite svakako uz nas. Damir Hajduk je za tonskim stolom. Maro Market nam bira glazbu na vijestima. Mario Mihaljević, reporterka, jutro sa nama Marija Knezović-Kaurić. Ja sam Ana Lacković-Varga, veselimo vam se. Želimo zajedno provesti određeno vrijeme, ako ne cijelo jutro i cijelo prije podne s vama, pa budite na našoj frekvenciji. Dobro nam došli, dobro vam jutro, 6 sati i 2 su minute.

0: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Zbog kvara bagera koji je posljednja 3,5 dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, odgođeno je otvaranje Slavonske avenije te je tim dijelom ceste ponovno uspostavljena premosnica koju je noćas osposobio grad Zagreb. Vozače od jutra na terenu dodatno usmjeravaju prometni redari. Pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje.
1: Izgleda gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bypassu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati i zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Marohničeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju.
0: Izraelska vojska napala je predgrađ libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbollah granatirao Izrael. Vojska je, tvrdi izraelska vlada, ciljala uporišta terorista. Iran je noćas ispalio balističke rakete na Izrael. Borbe su nastavljene i na jugu Libanona u graničnom području s Izraelom. Upozorenja na tsunami izdana su nakon što je potres magnitude 7,8 prema Richteru pogodio Mindanao na jugu Filipina. Potres je bio na dubini od 10 km. Filipini i susjedna Indonezija izdale su upozorenja na tsunami. Za sada nema izvješća o većoj materijalnoj šteti, ni o stradalima ni u jednoj od dviju zemalja. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je posljednju pripremnu utakmicu uoči puta na svjetsko prvenstvo. U Varaždinu je bila bolja od Slovenije s 2-1. Pobjedu je donio Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje za Ameriku, a prvi nastup na svjetskoj smotri protiv Engleske u Dallasu na rasporedu je 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavit priprema za Engleze.
0: Vremenska prognoza. U Zagrebu i okolici danas će biti pretežno sunčano vrijeme i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva. Andrej Štrkalj uredio je vijesti koje smo čuli. Vedro je, sunčano, temperatura jutro 17 Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 14, relativna vlažnost zraka 73% i tlak 1021 hektopaskala.

0: 6:20, idemo se raspitati još malo o vremenu kako bismo znali što možemo danas očekivati, hoće li biti stabilno ili nestabilno. Gospodin Dragoslav Dragojlović s nama jutros komunicira iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Sad je lijepo, komotno možemo, nije ni vruće još, ugodno je, kako će biti?
1: Pa bit će pretežno sunčano, evo gotovo u cijeloj zemlji da nema oblaka, pogotovo evo ovo zagrebačko područje, temperatura zraka evo 16 stupnjeva, na Sljemenu je 14, u zračnoj luci je 13, što se tiče vremena danas, znači pretežno sunčano, možemo reći vrlo toplo, moguće čak da bude i vruće. Jučer je maksimalna dnevna temperatura zraka bila 28 u Maksimiru, 29 u zračnoj luci, a danas moguće da dođe i do 30 stupnjeva, a onda to prelazi u kategoriju, kako mi volimo reći, vruće. U svakom slučaju, obilje sunčana vremena danas, evo, to je ono slika koja nas očekuje tijekom današnjeg dana. Vrlo mala mogućnost na širem području grada da poslije podne uz umjeren razvoj oblaka bude kakav kratkotrajan pljusak. Slično tako bit će i sutra i preko sutra, rekao bih sutra, temperatura još moguće stupanj dva viša, opet neka mala vjerojatnost za kratkotrajni onaj proljetni, možemo reći sad već skoro i ljetni pljusak, to je već uobičajeno, oni ako ih bude neće dugo trajati, kratkotrajni će biti i mogu zahvatiti samo jedan dio grada, a drugi dio grada da to uopće ni ne osjeti. A onda nešto malo promjenjivije vrijeme bit će srijeda, pogotovo četvrtak, kada očekujemo nešto nižu temperaturu zraka, a onda će ti pljuskovi biti veća vjerojatno za njih i vjerojatno će ih onda tijekom dana i biti.
0: 8. je lipnja, je li ovo vrijeme u skladu s očekivanjima za ovo doba godine?
1: Pa rekao bih da je. Pretežno sunčano i vrlo toplo, što ćemo reći za 8. Da. Lipnja. Da, evo, temperatura znači između 28 i 30 stupnjeva, tako da evo, to je ono što nas očekuje tijekom današnjeg dana, kažem još i sutra, pa dijelom i u srijedu, premda onda u taj četvrtak bit će nešto malo, ne malo, nego dosta nestabilnije, onda se očekuje i nešto niža temperatura zraka, ali onda opet prema kraju tjedna, opet porast temperature i opet dosta sunčanog vremena.
0: Dobro, evo, većina mora biti zadovoljna jer nema potrebe za nekim asesoarom tipa kišobran danas, možda jedino malo se zaštititi od sunca.
1: Pa možda kišobran, da se zaštitimo od sunca, jer sunce je dosta visoko, pa evo, UV zračenje, da, dosta šteti koži, tako da treba se ipak štititi i ne izlagati se direktnom sunčevom zračenju, barem ne ono sredinom dana i u rano poslije podne.
0: Može. Evo, upute smo dali. Hvala Dragoslave na ovom susretu u programu Radio Sljemena. Sretno kroz novi radni dan i tjedan.
1: Hvala također i do slušanja.
0: Do slušanja. Čujemo se i u vijestima. Gospodin Dragoslav Dragojlović iz DHMZ bio je s nama. Evo, čuli ste, ugodnih 17 je u gradu, a računajte s tim da idemo prema 30 na vrhuncu dana.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

Pola sedam je, čuli ste vjerojatno već sinoć, a možda ste i jutros se već i uvjerili da je kraj Vjesnika na Slavonskoj nova regulacija prometa. Čitali smo već i u vijestima jutro zbog kvara bagera koji je posljednja 3,5 dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera. Odgođeno je otvaranje Slavonske avenije koje je trebalo biti sinoć oko 20 sati. Pa je tim dijelom ceste ponovo uspostavljena premosnica koju je noćas osposobio grad Zagreb, tako da smo evo bili u kontaktu. Na Facebook stranici Radio Sljemena je fotografija od noćas kad je postavljena signalizacija, pa vas lijepo molim da se tamo prilagodite, to jest da donesete odluku da tamo ne idete ako mislite da nećete proći glatko brzinom kojom vi to očekujete. Javni gradski prijevoz, tu onda apostrofira autobusnu liniju 107 Jankomir Žitnjak, koja privremeno u oba smjera vozi preko provizorija na Savskoj cesti, odnosno ne vozi podvožnjakom, već nastavlja Slavonskom avenijom preko Savske ceste. Prilagodite se, nema vam druge. A kad smo već kod tramvaja i autobusa Zeta, danas u 9 sati autobusno stajalište krematoriju u smjeru Kaptola bit će izmišteno 150 metara južnije zbog sanacije kolnika na Remetskoj cesti na dijelu od ulice Kameniti stol do Mirogojske ceste. Navedeno stajalište koriste autobuse linija 106, 203 i 226. Sretno vam u prometu, imate li neku korisnu informaciju ili fotku možda, pošaljite nam na naš WhatsApp 099-616-7004. Inače, Hrvatski autoklub javlja izvanredni prometni događaj na A4 Goričan Zagreb, tamo je prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždinu oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Budite oprezni.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.

0: prilazu Đure Deželića između Krajiške i Primorske nema vode, puknula je cijev pa se bude danas radilo do 15 sati, a opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom voda za piće. Prilaz Đure Deželića, dobro ste čuli, možda još niste otvarali pipu, ali evo možda ste među dijelom potrošača koji jutros nemaju vodu, pa da znate da vodoopskrba i odvodnja zna za to i da se radi, a plan je do 15 ako ne budu prije gotovi. Što se tiče današnjeg dana, sunčano i toplo, čuli ste i u razgovoru s gospodinom Dragojlovićem, bit će i vruće danas jer temperatura ide do 30 celzijevih stupnjeva, trenutačno je ugodno, 17 je u gradu, na Sljemenu 14. U prometu za sad dosta dobro. Ako morate proći Slavonskom kraj Vjesnika, podvožnjak je zatvoren, tako da je ponovno uspostavljena privremena regulacija prometa kojom smo dosta dugo se vozili istok zapad, pa dajte se tamo prilagodite. Koristite li se linijom 107? Ona ide Zagrebačkom avenijom i dolaskom na Savsku skreće desno i ima obilazan pravac. Stajalište Knežija i Savska su uspostavljena, dakle provizori na Savskoj je taj kojim se koristi i linija 107, to jest ne vozi podvožnjakom već nastavlja Slavonskom avenijom preko Savske ceste. Ostali tramvajski zetov promet jutros štima, želimo da tako i ostane, a imate li vi neku situaciju iz prometa, mi smo tu s vama na WhatsAppu 099 616 7004.
1: Hrvatski radio, oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Hrvatski radio, oglasi. Radio Sljeme.

0: U 7 slušamo jutarnju kroniku Hrvatskog radija koju jutro suređuje kolega Mislav Togonal. Do tad imamo još 15 minuta, a sada ćemo osnažiti duh. Ostanite s nama.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govori vam Anton Sente svećenik. Dragi prijatelji, hitamo ususret 10. lipnju, danu kada je Hrvatski sabor jednoglasnom odlukom izabrao svetog Josipa zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva, odnosno Hrvatske. Prema povijesnim vrelima znamo da se to dogodilo 9. i 10. lipnja 1687. godine. Službeni zapis koji o tome svjedoči i danas se može pronaći na stranicama Hrvatskog sabora, a glasi: Sveti Josip Krista Spasitelja vjerni hranitelj, Djevice Bogorodice Djevičanski zaručnik, zaposlenog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Državnom saboru godine 1687. od redova i staleža jednoglasno je odabran. Tu činjenicu rado spominje mnogobrojnim hodočasnicima koji dolaze u baziliku i nacionalno svetište Svetog Josipa. Često pritom dodam kako su to bila divna vremena, vremena kada su hrvatski sabornici bili ujedinjeni, iako su bila teška za naš hrvatski narod. Tada im obično postavim pitanje: što mislite, bili današnji saborski zastupnici mogli biti tako ujedinjeni? Priznajem, i sam sam dugo bio vrlo sumničav prema takvoj mogućnosti, no prevario sam se. Već dulje vrijeme pratim članove udruge Josipovih obitelji. Riječ je o obiteljima koje žele ili su već posvojile djecu. Svoj su uzor pronašla u Svetom Josipu, za kojega znamo da je posvojio Isusa. On je djevičanski otac Isusu, svome djevičanskom sinu. Kako su se članovi Josipovih obitelji sve gorljivije počeli moliti Svetom Josipu, upravo s nakanom da ostvare milost posvojenja, tako su se i posvojenja počela ostvarivati u znatno većem broju nego prije. O tome se govorilo i na sjednici Vlade Republike Hrvatske, kada je predložen prijedlog da se 19. ožujak proglasi Nacionalnom danom posvojitelja. Obrazloženo je da je riječ o inicijativi udruge Josipove obitelji s ciljem prepoznavanja i promicanja vrijednosti posvojenja. U obrazloženju prijedloga ministar Alen Ružić istaknuo je kako se time potiče osjetljivost javnosti i dodatno naglašava važnost obiteljskog okruženja za razvoj svakog djeteta, jer dajući djetetu dom, daje mu se i prilika za sretniju i ispunjeniju budućnost, za odrastanje obitelji, ali i dar roditeljstva onima koji ga žele živjeti. Dodao je kako Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike već godinama radi na unapređenju sustava posvojenja. Tako je od 2010. do 2020. godine godišnje u prosjeku posvajano 115 djece, dok je u posljednjih 5 godina taj broj porastao na 164 djece godišnje. Danas 302 djece ima ispunjene uvjete za posvojenje, a u registru potencijalnih posvojitelja nalazi se njih 1212. Nakon odluke Vlade, prijedlog je upućen u saborsku proceduru. Hrvatski su sabornici o tome raspravljali 27. ožujka ove godine, o prijedlogu da se 19. ožujak, blagdan Svetog Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije i Djevičanskog oca Isusa Krista, proglasi Nacionalnom danom posvojitelja. Nakon 5 sati rasprave i brojnih izlaganja, na kraju dana donesena je jednoglasna odluka. I upravo tu vidimo novo čudo Svetog Josipa. Ono što smo možda smatrali nemogućem, jedinstvo hrvatskih sabornika u ovo naše vrijeme. Zato ćemo onu odluku Hrvatskog sabora iz 1687. godine, kojem je Sveti Josip izabran za zaštitnika Hrvatske, svečano proslaviti ove srijede 10. lipnja zahvalnim mislim slavljem. misno slavlje u Bazilici Svetog Josipa u Karlovcu u srijedu 18:30 predvodit će monsignor Ivan Ćurić, pomoćni biskup Đakovačko-Osječki. Hodočašći će predvoditi članove udruge Josipovih obitelji, a pridružit će im se i hrvatski generali te brojni štovatelji Svetog Josipa iz cijele Hrvatske i šire. Dobrodošli!

0: HR mreža oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
8: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
13: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
14: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
15: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
16: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
17: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski autoklub javlja u Zagrebu zvoni čvora Zagreb Istok, A3, A4, nije moguće uključivanje na autocestu A4 Goričan Zagreb iz smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice, A3 u smjeru Varaždina zona radova, obilazak je kroz Sesvete. Inače na A4 Goričan Zagreb prekinut je promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždinu oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru, a teretno vozilo u kvaru na A2 Zagreb Macelj u blizini odmorišta i na Jakovlje u smjeru Maclja. Sretan vam put i strpljenja želimo u prometu, pazite na sebe i druge, slušajte Radio Sljeme, uskoro idemo u prijenos jutarnje kronike Hrvatskog radija. Pretežno sunčano i vrlo toplo danas u gradu i okolici s temperaturom do 30 celzijevih stupnjeva, trenutačno 17 u gradu, 15 na Sljemenu, relativna vlažnost 73%, tlak 1021 hektopaskal.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
3: Dobro vam jutro, ponedjeljka 8. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
1: Jučer ukupno 5 poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
3: Zbog kvara bagera s 50-metarskom rukom koji ruši Vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
1: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
3: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
1: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslijepodne uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stupnjeva. Jutros je na autocesti A4 Goričan Zagreb prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Jučer je na hrvatskim prometnicama poginulo 5 ljudi. Posljednja tragedija dogodila se sinoć kad je na autocesti Zagreb-Sisak poginuo motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Ranije oko podneva kod Virovitice je u teškom sudaru poginulo 4 putnika. Među prvima su na mjesto nesreće stigli vatrogasci. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
4: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog.
3: A jutro se opet očekuje velika gužva na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika. Naime, tamo je tijekom produženog vikenda trebalo biti dovršeno uklanjanje dijela izgorjelog nebodera bližeg Slavonskoj, ali kako se pokvario bager s 50-metarskom rukom, vraća se posebna regulacija prometa. Kako jutro stanje, najbolje zna Ana Marija Knezović s Radio Sljemena. Ana Marija, što se sad događa?
5: Dobro jutro svima, događa se Zagreb, Mislave. Uobičajena prometna slika po ponovno neuobičajenoj prometnoj regulaciji. Naime, kao što si rekao, zbog kvara tog golemog bagera koji je proteklogo tjedna rušio sjeverni dio Vjesnika, radovi su stali. Upravo gledam u onaj golemi komad betona koji visi s 14. kata i baš zbog opasnosti koju predstavlja taj komad betona prije svega, odgođeno je otvaranje podvožnjaka dok ne stignu dijelovi za popravak bagera iz Nizozemske. To bi trebalo biti do kraja ovoga tjedna, koliko će onda još trajati popravak, za sada ne znamo. Do tada prometna regulacija jednim od najprometnijih gradskih križanja u Hrvatskoj, to je ono Slavonske i Savske, bit će ista kao i gotovo 5 mjeseci nakon požara. Sve do 18. travnja bilo je ovako kako je sada, drugim riječima promet teče proširenim sjevernim kolnikom Slavonske dvosmjerno prema privremenoj regulaciji i ono što je posebno važno, nema lijevih skretanja u raskrižju. Jutro smo, evo koliko smo ovdje zadnjih 15 minuta primijetili 2 pokušaja, no policija je ovdje i oni će svakodnevno posebno kontrolirati upravo te pokušaje, rekao nam je to noćas gradski pročelnik za promet Andru Pavuna.
6: Vi zbog svoje želje da se uštedite možda minutu ili dvije i ne idete obilazno, zablokirate stotine ljudi iza vas i mislim da je to beskreno sebično, a i opasno. Ne moram podsjećati da je raskrižje pod kamerama i da se ti prekršaji mogu kazniti i sa odgodom. Mislite na svoj džep i evo, nemojte to napraviti jer biste mogli biti kažnjeni.
5: Recimo još da je produljen interval semafora na Slavonskoj i prema istoku i prema zapadu, dok je Savska ostala u istom semaforskom režimu. Trenutno, rekla bih, promet ovim križanjem izgleda odlično. Toliko jutros.
3: Hvala lijepo na uključenju.
2: Jutarnja kronika.
3: Za danas su najavljena dva sastanka nezadovoljnih obrtnika s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim i s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Oni su nezadovoljni povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka sljedeće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
7: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
8: Mi kažemo da se ni jedan porezni ti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: U emisiji Poslovni tjedan, samo nekoliko sati prije početka pregovora u Ministarstvu financija, analiziramo vladin antiinflacijski paket koji je na noge podignuo hrvatske gospodarstvenike, male iznajmljivače i obrtnike. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
3: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom Vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom Vrhbosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem, te sudjelovati na konferenciji o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima.
1: Uprava za neizravno oporezivanje BiH upozorila je da kada se potpiše taj sporazum neće više biti moguć granični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške. Razlozi su političke blokade unutar Bosne i Hercegovine. Naime, taj prijelaz i novi most prošli su mjesec privremeno pušteni u promet nakon urušavanja staroga mosta. No, kako još nije prihvaćen novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji Uprave za neizravno oporezivanje i odluka o stalnom rasporedu carinika na tom prijelazu, ta uprava najavljuje zatvaranje prijelaza. Takav politički inat opet će uzrokovati nesnosne gužve i kilometarske kolone na drugim graničnim prijelazima.
3: Političke blokade u Bosni i Hercegovini, europsko-američki sukob zbog izbora međunarodnog visokog predstavnika, ali i previranje u Srbiji, te poruke koje je Europska unija regiji poslala sa sastanka u Crnoj Gori, to su teme naše jutrošnje emisije U mreži prvog. Gosti su zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Gordan Bosanac i Stjepo Bartulica. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić. Svijet. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Eksplozije odjekuju Teheranu, Tabrizu i Isfahanu. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Rama David, koje je Teheran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Beirut. Američki dužnosnici rekli su da je predsjednik Trump pozvao izraelskog premijera Netanjahua da se suzdrži od osvete za iranske napade koji su narušili krhko primirja koje je na snazi od travnja. A u intervju za Financial Times Trump je istaknuo kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, napominjući kako je on taj koji donosi odluke.
1: Najmanje 3 su osobe poginule, a 4 ozlijeđene u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Za tu zemlju i Indoneziju izdano je upozorenje na mogući tsunami.
3: Na privremenim izborima na Kosovu prema prvim rezultatima relativni pobjednik s 43% osvojenih glasova je pokret Samoopredjeljenje na čelu s premijerom Kurtijem. On će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih stranaka kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu za izbor novog šefa države. Bili su to prijevremeni parlamentarni izbori, treći u posljednjih godinu i pol. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer fragmentirani parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. Albin Kurti.
9: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više. Ever better, ever more
3: to all of them. A armenski premijer Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. On je napravio povijesni zaokret i približio Armeniju Europskoj uniji uz distanciranje od Rusije. U njegovoj političkoj biografiji najveći uteg je gubitak Gorskog Karabaha od Azerbejdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca.
9: Budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokracije reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
3: Čuli smo izjavu armenskog premijera Pašinjana, a ovo je bio pregled vijesti iz svijeta koje je uredio Andrej Štrkalj. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu slavi 80. rođendan. Svečana sjednica održat će se u 11 sati, a tom prigodom bit će uručene nagrade najboljim znanstvenicima, nastavnicima i studentima. A večeras u 19. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla bit će otvorena izložba Skrivene zbirke PMF-a.
1: Klinika za psihijatriju Vrapče organizira međunarodni simpozij Prava osoba s duševnim smetnjama jučer, danas, sutra. Simpozij počinje u 10 sati.
2: Jutarnja kronika.
3: U Zagrebačkom studentskom centru večeras počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja iz cijeloga svijeta, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić.
10: Ove se godine na Anima Festu je natječaj prijavilo rekordnih 2100 filmova iz također rekordnih 95 zemalja. Anima Fest je kvalifikacijsko mjesto za nagrade Oscar i BAFTA, a za Oscara se uz pobjednika velikog natjecanja kratkometražnog filma kvalificira i dobitnik natjecanja hrvatskog filma. Sve to govori o značaju Zagrebačkog festivala, koji je u sve mjene filmske industrije i dalje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala animacije u svijetu, što potvrđuje i broj autora koji će ove godine pohoditi Zagreb. U kratkometražnoj konkurenciji su i dva hrvatska filma Prired Bane Horvat i Težnja Krešmira Peteka, dok dugometražno natjecanje broji 8 naslova, među kojima su novi anime poznatog reditelja Gora Taniguchija, Samurajska balerina i brazilski kurvin sin Ota Guere, koji će u Zagrebu imati svjetsku premijeru. Uz natjecanja studentskog, dječjeg i hrvatskog filma, tu je i bogati popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije te glazbi u animiranom filmu. Na večerašnjem svečanom otvorenju nagrada za životno djelo uručit će se slavnoj britanskoj umjetnici Joanne Quinn. Festival je priredio retrospektivu njezinih filmova, izložbu i promociju knjige. Osim u studentskom centru, 36. Anima Fest se održava u dvorani Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te na nizu drugih gradskih lokacija.
2: Jutarnja kronika.
3: 7:12, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
1: Jučer ukupno 5 poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
3: Zbog kvara bagira s 50-metarskom rukom koja i ruši Vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
1: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
3: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
1: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stupnjeva.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonski realizator Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
1: I Sanja Žigar Frljuk.
11: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Marko Šivak.
12: Hrvatska je izborila pobjedu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Pred 7000 gledatelja u Varaždinu je slavila protiv Slovenije 2-1. U prvom poluvremenu nije bilo zgoditaka, iako je bilo obostranih prigoda. Lovrić je gađao iz blizine, a Livaković obranio uz pomoć vratnice u 12. minuti. Odgovorio je Perišić udarcem preko glave u 20. koji je lako zaustavio Oblak. Puno je više poteškoća, slovenski čuvar mreže imao 6 minuta kasnije, kad je pod koljenicom obranio udarac Budimira s 5 metara glavom. Do odmora Kovačić je nenadano gurnuo suparničkog napadača u prigodu, no Livaković je obranio šut Vipotnika. Na početku nastavka još jedna uspješna Livakovićeva intervencija nakon udarca Begića pod gredu. Uslijedio je pokušaj Perišića koji je išao u Oblaka da bi u 51. minuti Modrić odmjerenim šutom s vrha kaznenog prostora pogodio donji ljevi Oblakov kut za 1-0. Još jednom je Livaković sjajno branio u 61. minuti kad je ušao u šut Vipotniku. Vlašićev je udarac iz 73. iz bliže kuta zaustavio Oblak da bi u 83. loš povratni pas Baturine prihvatio Šporar i izjednačio na 1-1. Ipak Hrvatska se nije predavala i u sudačkoj nadoknadi efektnim golom Marija Pašalića koje volejem pospremio loptu od grede u mrežu. Ponedjeljak je slobodan za izabranike Zlatka Dalića, koji će utorak otputovati u Sjedinjene Američke Države.
11: Komentar izbornika Dalića.
13: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
11: Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar sa 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izjednačili omjer pobjeda na 2-2. Odlučujuća peta utakmica je u srijedu u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa sladao je Italijana Flavia Cobolija s 3-2 u setovima. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. Dona Vekić izgubila je u drugom kolu kvalifikacija. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju.
14: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
15: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
14: Već od 187 eura.
16: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
17: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano, vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 10, Zavižan 11, Gospić, Parg i Plitvička jezera 12, Bednja i Pazin 13, Daruvar, Nova Gradiška, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin i Sljeme 14, Županja, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 15, Bjelovar i Knin 16, Zagreb i Bilogora 17, Malinska 18, Ploče i Zadar 19, Konavoska Prevlaka, Makarska, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 20, Dubrovnik, Hvar, Lastovo, Rab i Rovinj 21, Mali Lošinj, Rijeka i Split 22, te Senj 25 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
19: Oglasi.
20: Mama, jesu li i tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
21: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
19: Oglasi. Radio Sljeme.
0: Da, da, na frekvenciji ste Radio Sljemena i baš vam hvala na tome, to je super. 7 sati i 20 je minuta, nadam se da ste dobro, da ste se razbudili, da polako, ako vam se ne žuri, a probudili ste se ranije, uspijete ispijati topli, najdraži napitak jutarnji koji će vas malo pokrenuti. Mi smo evo tu od ranoga jutra i veselimo se danu, ugodno je vani, temperatura zraka je 20 celzijevih stupnjeva, evo priskrbili smo si 3 stupnja od 6 sati, bilo je 17, sad je 20. Na Sljemenu je 15, relativna vlažnost zraka je 68%, tlak 1021 hektopaskal. Pretežno sunčan dan je pred nama, vrlo topao, vjetar će biti većinom slab, temperatura zraka najviša od 28 do 30 celzijevih stupnjeva. Uputili smo vas već u situaciju kraj Vjesnika, Slavonska ponovno ima novu regulaciju prometa, podvožnjak je zatvoren, vodi se promet po sjevernom traku u oba smjera, a autobusna linija 107 Jankomir Žitnjak privremeno u oba smjera vozi preko provizorija na Savskoj, odnosno ne vozi podvožnjakom, već nastavlja Slavonskom Amevenijom preko Savske ceste. Želimo vam svima sretan put, imate li korisnu informaciju iz prometa, tu je naš WhatsApp 099-616-7004. Dobro ste došli s korisnim slikama, mi ćemo ih podijeliti u programu Radio Sljemena.

0: Čini se da za sada funkcionira promet Slavonsko kod Savske, pa evo želja nam je da tako i bude. Prošli put je taj premosnica, taj provizori dobro odradio posao, pa vidjet ćemo kako će biti sada. Uglavnom čeka se dio da bi se popravio taj stroj koji se jučer pokvario, a koji trga više katove tih ostataka zgrade Vjesnika na uglu Slavonske i Savske, pa će evo ova situacija potrajati, a trebalo je jučer već jednim dijelom biti to riješeno, sinoć zapravo. Ostatak prometa tako tako ulazi u grad su pod opterećenjem. Javni gradski prijevoz štima, evo želimo vam svima da sretno i na vrijeme stignete do svoga odredišta. A vi koji ćete stanovati danas i već to jutros radite, a stanujete možda u prilazu Đure Deželića, između Krajiške i Primorske, dio potrošača nema vode, puknula je cijev, radi se tamo autocisterna s oznakom voda za piće u blizini i evo trebalo bi to nekako proći, do 15 sati je plan da bi se radilo ako ne bude gotovo ranije, što naravno od sveg srca želimo. 7 je sati i 30 minuta.
1: Zajednički naziv.
0: A prilika je jutros čuti se s vama, 616-7004 je broj telefona. Pozdravljam korisnike autobusne linije 107 koja je na trasi Jankomir Žitnjak. Nju se isto dotikavlje ova situacija na Slavonskoj kraj Vjesnika, tako da bus vozi preko provizorija na Savskoj, odnosno ne vozi podvožnjakom, već nastavlja Slavonskom avenijom preko Savske ceste. Evo, nadam se da ćete se snaći, da vam to neće oduljiti putovanje i da ćete prihvatiti ovu situaciju. Inače, ima još jedna obavijest vezana uz javni prijevoz i to autobusni. Stajalište krematori u smjeru Kaptola je izmješteno 150 metara južnije zbog sanacije kolnika na Remetskoj cesti na dijelu od ulice Kameniti stol do Mirogojske ceste, a radovi počinju 9 sati, plan je isto da se radi do 15. Navedena stajališta koriste autobusi linija 106, 203 i 226. Čujemo tko je s nama. Halo, halo. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
0: Izvolite.
2: Gledajte, ljudi dragi, jel ima par ljudi razumnih i da jedan put riješimo ove razdjelnike. Ustanovljeno je, to i već vrapci na grani znaju, da razdjelnik nije instrument koji mjeri potrošnju toplinske energije. Ja vas lijepo molim, da li može neko od vaših reportera, Hlupić ili neko koji je, otići u Ibrišimovićevu ulicu gdje je Zavod za mjeriteljstvo. Da tamo konačno dobimo pravi odgovor da razdjelnik ne može biti način na koji se obračunava potrošnja toplinske energije. Jer to on ne radi. I da, nismo u petom stoljeću da nam može, neke usijane glave trubit nešto što nije. Ja odgovorno tvrdim da razdjelnik ne može mjeriti potrošnju toplinske energije. Ako neko ima ko to može potvrditi da je, ja bih ga volio vidjeti da se s njim suoči.
0: Dobro. Dobro, evo zapisala sam, to je već višegodišnja tema zapravo, tako da bavimo se njome povremeno i u našoj specijaliziranoj emisiji gdje se bavimo temama koje se tiču potrošača, tako da vjerujem da će biti prilike se pozabaviti još time, iako ne možemo tak ad hoc mi mijenjati neke stvari. Valjda se mora neka kumulacija dogoditi, ne, da bi se išlo s nekim novim. akcijama u tom smislu. Hvala vam na pozivu, slušamo i vas, dobro jutro.
3: Dobro jutro, evo ja odmah demantiram gospodina. Od kad imam razdjelnik, ja plaćam puno, puno manje grijanje. Zašto? Zato što ja živim sama u dvosobnom stanu i grijem samo jednu sobu i kupaonu. Mm-hmm. I plaćam puno manje. Prije, normalno, nije se to moglo regulirati, plaćala sam kao da trošim sve. Cijeli stan da grijem jednako, ne? A velim sad plaćam duplo manje. I ja ne znam ako tu trebaju stručnjaci, evo ja sam nisam stručna, ali ja govorim o svom iskustvu. Puno manje plaćam, a ljudi bi htjeli da hodaju u kratkim rukavima, imaju otvorene prozore i kak je prije bilo.
0: I da manje plaćaju.
3: Dok nije bilo razdjelnika, evo gledam nasuprot mene zgradu, otvoreni prozori, kratki rukavi i mislim jer plaćamo svi, mm-hmm. ne? Razumijete?
0: Da,
3: evo ja
0: da.
3: Sam za razdjelnike, eto toliko
0: od mene. Može, hvala vam lijepa.
3: Molim.
0: Sretno, da, ne razumijem se u temu pa se ne upuštam u raspravu, ali ovo što je gospođa rekla, pogotovo mi koji smo na toplani i evo imali smo taj status da smo plaćali isporučenu toplinsku energiju bez obzira jesmo li zatvarali radijatore ili nismo, komotno smo se ponašali otvorenih prozora i hodali u kratkim rukavima, tako da nije loše da se malo ipak to ekonomičnije postavi, pa evo pogotovo ako kao gospođa ima zadovoljnih tim rješenjima. Ja sam primijetila na našoj zgradi od kad smo dobili fasadu i uređenost energetskom učinkovitosti da imam taj osjećaj da trošimo manje energije i da je manje vruće po ljeti, a da po zimi se gotovo oslanjamo na te osnovne cijevi koje prolaze, a ne moramo dodatno imati otvorene do kraja radijatore. Još jedan poziv, dobar vam dan.
4: Dobar dan.
0: Zvonite.
4: Ja bih samo potvrdila ovu situaciju. Isto, potpuno isto, puno manje suseda koja ima isti stan i kako je sama, isključi samo ono što je treba, a kod mene ja koristim manje više sve osim tu i tamo spavače i bitno ja više plaćam nego ona. Apsolutno sam za razdjelnike, ja je bar imam. Evo, moj primjer, još imam 2-3 primjera gdje je razdjelnik regulira, a ako ga nemaš, plaćaš za svoju površinu i tako da, eto.
0: Može.
4: Tako, eto, prilog. Eto, pozdrav.
0: Hvala vam lijepa. Hvala i na vašem iskustvu. I još jedan poziv, evo, stavljamo stvari pod zajedno.

0: Ako netko troši izvanredno puno, on će malo više platiti od ostalih.
1: Mm-hmm.
0: Znači, mi moramo, ako već, to on bi isto bilo, kaj znam, u dućanu ima 100 kila kruha i sad koliko uzme, morate platiti 100 kila i nema veze ko je koliko uzeo.
1: Mm-hmm.
0: Razumijete, nije to, to vam je otprilike mjerenje. A nije, ako idemo na nešto što ćemo plaćati prema osobnoj potrošnji, onda to mora biti decidirano točno.
1: Onda to nisu rješenje razdjelnici.
0: Razdjelnik ne može to napraviti.
1: Mm-hmm.
0: To može napraviti kalorimetar koji mjeri ulaznu i izlaznu temperaturu na radijatoru. To su mnogi u razvijenim europskim državama ugradili. Ako to hoće HEP toplinarstvo ugraditi našim građanima, u redu, platit ćemo, ali ne odjedan put, jer je to vrlo skupo i to mora i država ili grad ili ne znam neko sudjelovati u tome.
1: Dobro, hvala vam na ovim jutrošnjim razmišljanjima na ovu temu. Evo, usmjerit ćemo prema našoj Ivani koja ima emisiju četvrtkom 9.99, pa možda da malo ponovo proširimo temu o razdjelnicima. Još jedan poziv, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite.
2: Mene bi zanimalo, mi smo ovdje ulica Gornji Jarek. To je na zapadu grada. Prema
1: vi ste
2: Jablanu.
1: Zadnje mjesto
2: da,
1: Zagreba
2: da,
1: da. Na zapadu. Da.
2: E, i tu, na primjer, kod nas su ovi rubni kamen na cesti, skroz je to voda razderala i sad su gospoda postavili znakove, oštećenje kolnika i tako. I to već stoji dva mjeseca. I niko na to ne reagira. Pa me zanima kaj je s tim.
1: Gornji Jarek, možda ulicu, to je baš se ulica tak zove?
2: Da, da, Gornji Jarek, to je odmah prema Jablanovcu, prva ulica prije onog restorana Nirvana desno.
1: Desno, mhm.
2: E.
1: Dobro, evo zapisala sam pa budem poslala Zagrebačkim cestama.
2: E, hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama, pozdrav Gornjem Jarku i tom prelepom kraju s te strane Medvednice. Malo tam kasnije dođe sunce, ali kad dođe, kad zasja, pogotovo ako ste na malo povišenom, prelepi je pogled prema zapadu. Hvala vam evo za ovo jutro, na ovim vašim razmišljanjima, na tome da ste s nama podijelili i svoja iskustva. Evo, prvi slušatelj je načel temu razdjelnika, pa smo se na tome malo zadržali. A kako sam rekla, predložit ću na kolegiju u redakciji da još malo o tome govorimo i u našoj emisiji, možda u četvrtak ujutro, ili napravimo neku reportersku priču od toga. Hvala vam za jutros, sutra ponovno zajednički nazivnik od 7:30 kad vas čekamo na 616-7004.
3: Zajednički naziv.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1 Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Merceda Berbera, Francuski paviljon Zagreb, izložba traje do 12. lipnja. Nova sezona donosi nova glazbena uzbuđenja. Komorna glazba u punom sjaju, Lisinski da kamera, vrhunski umjetnici uz izvedbe koje osvajaju već na prvi ton. Lisinski da kamera, osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Postani pretplatnik.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti kroz radove istaknutih domaćih i svjetskih umjetnika.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
5: U Maniji odaberite dva komada odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Radio Sljeme.

0: 7 je sati i 55 minuta.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Danas se u glazbenom fruštuku prisjećamo s tugom, ali i s radošću novinara, publiciste, rock kritičara i glazbenika Ante Perkovića. Njegova prva i najveća ljubav bio je rock and roll, kako je sam u jednoj od svojih posljednjih knjiga napisao kad je kao tinejdžer osjetio moćno strujanje kroz tijelo kad je na gramofon stavio album Electric grupe The Cult, što je iniciralo životnu obsesiju i tragalaštvo kroz svijet u kojem se ispreplitao zvuk, bunt i stvaralaštvo. Rođen tu gdje se rodio, sazrio u vrijeme razdora, znao je tijekom 90-ih kao kritičar prepoznati one koji će obilježiti dekadu i dok su ti isti bili tek u povojima ispod radara. Radio je svoj posao prvenstveno iskreno i srčano, opet tražeći u svemu onu vrstu uzvišenja koje odlikuje intelektualca. Da, bio je mlada zvijezda glazbene kritike. Na sreću onih dobrih i nesreću loših, kako to obično biva, no daleko od bahatosti i udaraca ispod pojasa, kao što je imao potrebu bezrezervno istaknuti one u kojima je vidio vrijednost. Napisao je između ostaloga uz njegov odlazak početkom ožujka 2017. godine Zoran Stajčić na portalu Ravno do dna. Ante Perković rođen je na današnji dan 1973. godine.

0: Prerano je otišao Ante Perković, nježno nam je sjetiti ga se, surađivali smo zajedno na Hrvatskom radiju, viđali se i poslovali, pa evo prilike da se prisjetimo i njegovog rada, njegov bend Djeca i Arhimed jutros u programu Radio Sljemena u glazbenom fruštuku. 8 sati i 1 minuta, dobro vam jutro, dobrodošli u ponedjeljak 8. lipnja. Vremenski je počeo super, ugodno je vani, temperatura je u 6 bila 17, u 7 20, sad čekamo da vidimo je li se puno nešto promijenilo. Uglavnom bit će vruće danas, prema prognozi idemo do 30 celzijevih stupnjeva. Treba će pronaći debeli hlad, ali tu smo i mi, uvijek znamo rashladiti nekom dobrom stvari i zgodnom informacijom koja vas se tiče, a još ima pozitivan predznak. Zato budite i danas na 88,1 MHz. Damir Hajduk za tonskim stolom. Stolu je Maro Market za stolom glazbenog urednika, on nam je priredio ovaj glazbeni fruštuk. Ana Marija Knezović-Kaurić već se javljala jutro su jutarnju kroniku sa zagrebačkih cesata, to jest sve je rekla što treba vezano uz jutrašnju prometnu situaciju Savska-Slavonska, a javljat će nam se s aktualnostima do podneva i dalje. Urednik vijesti Mario Mihaljević već je donio primjerak vijesti koje ćemo čitati u 8:10, a čitat ću ih ja, Ana Lacković-Varga. Super mi je da ste tu, ostanite ako možete, 8 sati 2 su minute.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small & Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u menu s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Poliklinika Urocentar, sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Koje jutro?

0: vjeruju svojim očima. Vjeruju ušima.
1: Radio Sljeme.
2: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
3: Vijesti.
2: Jutros opet gužva na križanju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika. Na tom je području vraćena posebna regulacija prometa zbog kvara bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera s kojeg je sa 14. kata ostao visiti golemi komad betona. Vozače od jutra na terenu dodatno usmjeravaju prometni redari. Gradski pročelnik za promet Andro Pavuna vozače moli za strpljenje.
4: Vi zbog svoje želje da se uštedite možda minutu ili dvije i ne idete obilazno, zablokirate stotine ljudi iza vas i mislim da je to beskreno sebično, a i opasno. Ne moram podsjećati da je raskrižje pod kamerama i da se ti prekršaji mogu kazniti i sa odgodom. Mislite na svoj džep i evo, nemojte to napraviti jer biste mogli biti kažnjeni.
2: Jutros je na autocesti A4 Goričan Zagreb prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Jučer je na hrvatskim prometnicama poginulo petero ljudi. Posljednja tragedija dogodila se sinoć kada je na autocesti Zagreb-Sisak poginuo motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Ranije oko podneva kod Virovitice je u teškom sudaru poginulo četvero putnika. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tom.
5: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se evo skorašnjem prestanku istog.
2: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu slavi 80. rođendan. Svečana sjednica održat će se u 11 sati, a tom će prigodom biti uručene nagrade najboljim znanstvenicima, nastavnicima i studentima. Večeras u 19 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla bit će otvorena izložba Skrivene zbirke PMF-a.
3: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je i posljednju pripremnu utakmicu uoči puta na svjetsko prvenstvo. U Varaždinu je bila bolja od Slovenije s 2-1. Pobjedu je donio Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku, a prvi nastup na svjetskoj smotri protiv Engleske u Dallasu na rasporedu je 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili, gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu govori sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
7: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stupnjeva.
2: Kolega Mariju Mihaljević uredio je vijesti koje smo čuli od jutra. Vrlo lijepo i ugodno vrijeme u Zagrebu, vedro sa puno sunca, a vidi se to i na temperaturi, evo 4 celzijeva stupnja su nova od jutros, od prošloga sata. 24 je sad u Maksimiru, 21 na Griču, 16 na Sljemenu, relativna vlažnost je 53%, tlak 1021 hektopaskal.
8: Hrvatski radio. Oglasi.
9: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
8: Hrvatski radio. Oglasi.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: pozivnica.
1: 8:22, zadnji čas da vam otkrijemo na kratko u ovom jutarnjem dijelu programa što se danas zgodnoga nudi u gradu. Opširnija pozivnica je u 12:30. Alu perspektiva 2026. 119 godina Akademije likovnih umjetnosti imaju program Zavirite u Alu perspektive, pozivaju studenti, samo što nije, kažu oni, od podneva u dvorištu Akademije Ilica 85, ali obiđite i druge njihove lokacije kao što je Lastovska 23 i Zamenhofova 14. U podne prvi pogled na radove budućnosti naše umjetničke scene, tvrde studenti Akademije likovnih umjetnosti, a u 19 sati ekskluzivni koncert Jazz Orkestar HRT-a Tribute to Dino Dvornik. Lokacija za ovaj program je Ilica 85. Ulaz na koncerte i sve izložbene lokacije je besplatan. Očekuju vas s veseljem.
0: Pozivnica.
1: Kad smo već kod studenata, prva tribina 4. sezone Studentske riječi održat će se od 18 sati u gradskoj knjižnici Starčevićev trg 4 u multimedijalnoj dvorani. Naslova Čega nas je sram? Pozivaju sve zainteresirane, pogotovo one koji su s iščekivanjem pratili svaki novi isječak epizode serije Sram na društvenim mrežama, da se pridruže u novoj sezoni ove tribine. Važnost reprezentacije mlađe populacije u hrvatskoj adaptaciji internacionalnog serijala te neodoljivost tinejdžerskih drama i njihov neiskorišteni potencijal na našoj umjetničkoj sceni teme su koje će otvoriti ova diskusija. Urednik i voditelj Ignac Ratković, gošća Nava Galović, od 18 sati, gradska knjižnica Starčevićev trg 4.
0: Pozivnica.
1: I za kraj ide dobrotvorna izvedba predstave prema knjizi Bog u metrou glumačke skupine Putnici. Ljubav što uvijek postoji, Bazilika Presvetog srca Isusova Palma, od 20 sati. Pozivaju uz poziv Zapjevajmo zajedno pjesmu Kakav prijatelj je Isus. Sve su izvedbe na otvorenome, ulaz je besplatan, svi su dobrodošli. Evo, u Baziliku u Palmotićevoj od 20 sati zove glumačka skupina Putnici na svoju predstavu.
0: Pozivnica.
1: I to bi bilo to za ovu kratku jutrošnju pozivnicu. Slušajte onu opširniju u 12:30.
2: Ovo je Sjeme.
3: Požuri jer autobus već trubi, ni časak ne čeka, on to znaš. Hajd skoči i vrijeme sad ne gubi, zar propast mora svaki vikend naš? Do mora će ravna nas odvesti.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: O je Sljeme.

0: Monske, nismo planirali prošloga tjedna jer tada smo mislili svi da će sinoć biti otvoren podvožnjak, pa nismo planirali s pročelnikom, resornim pročelnikom za promet razgovarati konkretno sada o tom problemu, dakle o prometu na Slavonskoj i na Savskoj. Međutim, tako su se stvari jučer iskristalizirale i drago mi je da smo upravo u njegovom društvu jutros. Gospodin Andro Pavuna, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A vama je noć bila prilično kratka i pretvorila se vjerojatno u jedan dug dan koji je pred nama, odnosno pred vama, s obzirom na to da ste jučer i dobar dio noći morali raditi na iscrtavanju nove signalizacije. Jutros, koliko vidim, sve dobro funkcionira. Možete li nam reći svoj dojam i ukratko opisati što je novo ili što je staro?
1: Da, dobro ste rekli, ovo se spojilo u jedan veliki, još uvijek je nedjelja sad meni. Cijelu noć su vrijedni djelatnici Zagrebačkih cesta uz pomoć policije, evo i njima moram zahvaliti, iscrtavali tu signalizaciju i onda mijenjali, znači, semafore koje je bilo potrebno izmijeniti. Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju i nije napravljena ona onako da smo sad ubušili ove odbojnike i tak dalje, nego smo samo postavili, ali to dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači, dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva, to je drugačije, to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu, to znači da se tamo su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj. Znači, evo, tu ćemo sad vidjeti kako će to funkcionirati, mi očekujemo da bi to moglo dobro biti. Tako da, ali ako neće, mi ćemo pratiti situaciju, onda ćemo i njega korigirati u narednim danima, ali za sad izgleda da smo dobro to pretpostavili.
0: Spomenuli ste noćas i da su produljeni intervali na Slavonskoj u smjeru istok-zapad, međutim ova zadnja 4 dana slušatelji su nam se žalili da se predugo čeka upravo na tom križanju, odnosno u tom smjeru, da je interval bio po 4 minute. Jeste li to jutros korigirali? Dakle, ova 4 dana kad je bila ova međuregulacija?
1: Pa ne, nije bio 4 minute, to raskrižje ima ciklus od 120 sekundi, gdje je 40 sekundi Savska, 40 sekundi su bila sva lijeva skretanja da se izvrte i 40 sekundi je bio samo taj prelazak preko Savske. Nije bilo potrebe da traje dulje jer je većina prometa istok-zapad išla kroz podvožnjak. Mi njega nismo korigirali ova 4 dana zato što smo ostavili lijeva skretanja, budući da su ona bila važna jer nismo imali bypass, pa da ljudi koji dođu do Savske mogu skrenuti lijevo prema Vukovarskoj. To je bilo iznimno važno i zato, naravno, ovi koji su dolazili sa istoka prema zapadu, njima je bila faza 40 sekundi. Sada, kako smo ukinuli lijeva skretanja, to je ta glavna stvar što se sa semaforima ljudi možda ne razumiju, da produžiti fazu nekome znači je uzeti nekom drugom. To je ono kako se veli zero sum game i postoji jedna torta, nekom date veći komad torte, neko drugi će dobiti manje. Tako da bi mi dali sad veći komad torte dulje vrijeme na tom semaforu istok-zapad, morali smo ukinuti lijeve skretanja. Tako da zato smo tih 40 dodatnih sekundi mogli dati istok-zapad, koji je sad onda 80. A Savska i dalje funkcionira 40 sekundi, ona nam je bitna, znači zbog tramvaja nju nismo skraćivali.
0: Pratit ćemo naravno kako se promet tu odvija. Zagrepčani, ona velika prednost je što znamo što nas čeka i ovo je samo plus na križanju Vrbika i Maruhnićeve i Slavonske, da se tu za sada ne moramo prilagođavati novoj regulaciji. Razlog zbog kojeg smo se mi zapravo bili dogovorili naći jesu povodcu je nacrt izmjena Zakona o sigurnosti cestovnog prometa koji donosi neke novosti u taksi prijevozu. Konkretno nam je taj taksi prijevoz bio u fokusu i dijelovi koji se odnose, odnosno pitanje što se odnosi na lokalnu samoupravu i što će Zagreb tu moći regulirati i kako će moći i hoće li uopće moći regulirati broj vozila, taksi vozila. Kakvo je sada stanje s brojem taksi vozila, koliki je porast, jer porast je evidentan, i kako se grad nosi s ovim novim najavama i izmjenama, što ćete moći?
1: Pa od te liberalizacije taksi tržišta, koja je u početku zapravo od javnosti dočekana jako pozitivno jer je srušila inicijalno dosta visoke, možda u nekoj mjeri i monopolističke cijene, smo mi danas došli do problema da imamo previše u principu taksi vozila u gradu koji izazivaju niz problema.

0: što sad građani već i također prepoznaju. Mi trenutno u Zagrebu imamo otprilike 3500 licenca za obavljanje taksi prijevoza, za jedno skoro 5000 vozila. To je dosta, to je gotovo 7, 8, 9, pa i 10, možda 10-rostruki porast od unazad, dakle od liberalizacije. Kažem, i u svoje pozitivne i negativne strane. Te pozitivne strane, smanjene cijene su se kasnije izgubile sa ovim dinamičkim pricingom, dinamičkim određivanjem cijene koje te e-taksi kuće, ili ne znam kako ih nazovem, imaju, pa zapravo u principu u trenucima povećane potražnje i nije više toliko jeftinije, onda vam je čak jeftinije uzeti redovni taksi. Ono što se pojavilo sa liberalizacijom je de facto kriminal, ja to se usuđujem tako reći, to su taksisti ili možda čak ono ilegalni, nego legalni ljudi koji mažnjavaju. Neko ko naplati za 2 km starici do bolnice 150, 200 ili 300 eura, bez obzira je li neko njemu lupio pečat na njegov cjenik ili nije, to je sramota i za našu državu, i za naš grad, i za tog čovjeka u krajnjoj liniji.
1: Hoće li grad tu nešto moći napraviti?
0: Pa mi čekamo vidjeti kako će taj zakon izgledat. Navodno će se moći ograničiti cijena. Mislim, mi smo sada imali i tu kampanju da smo na tim kritičnim stajalištima stavili da se mora pogledat. Evo i već sad se regulira da taksisti moraju imati na svojim vratima napisanu maksimalnu cijenu koja može biti naplaćena i nekakvu predviđenu cijenu. Mislim, ljudi vam pogledajte oko glavnog kolodvora. Mrtvi hladni imaju na vratima da cijena od 5 km košta 150, 200, 300 eura. Mrtvi hladni to imaju i dalje starice ulaze u auto, mislim, to je stvarno strahota i sramota, evo. Što se nas tiče, nama bi značilo da možemo ograničiti broj taksista, mislim da bi to pozdravili i taksisti koji bi pogotovo vrijedni i pošteni, onda mogli imati više vožnji i na neki način ne bi imali nelojalnu konkurenciju. Ali mi, osim ovih brojeva koje sam rekao, imamo ogroman problem i sa crnim tržištem taksista, koje je potpuno neregulirano. To je nelojalna konkurencija našim taksistima u Zagrebu, koji su se i potrudili, shodili sve potrebne dozvole i tak dalje. Međutim, tu mi ne možemo i nećemo ni moći raditi nikakvu kontrolu. To je na inspekciji cestovnog prometa. Tako da, mislim da nam tu treba ozbiljna regulativa. To će se dijelom pomoći sa ovim najavljenim tablicama i pločicama, da će taksi vozila imati posebne pločice, pa će biti lakše prepoznati te ilegalne taksiste. To je, recimo, po meni se čini dosta dobra mjera. Ali ako jedinica lokalne samouprave neće moći, ko svugdje u svijetu, podsjećam vas, znate da ono, postoje žuti taksi ovdje, bijeli taksi ondje, krem taksi u Berlinu, nemam pojma, i tak dalje. Ako nećemo mi moći propisati neke minimalne uvjete kak taj taksi treba izgledati, jel to vozilo može imati ono, biti nekakav mali skučeni autić, ili možemo tražiti neki standard za naše građane i posjetitelje, i najvažnije, rekao sam, broj taksije, mi nećemo to moći podnositi. Ono što je nama najveći problem zapravo je da je taj povećani broj taksista počeo uvelike usporavati javni prijevoz, i to je nešto s čime se mi bavimo. Nažalost, to dovodi do toga da ćemo taksiste morati micati iz žutih traka, i to smo na neki način već počeli raditi na tim lokacijama gdje su najviše usporavali tramve, jer nije prihvatljivo, pazite, ako imate 5 taksija, u njima je najčešće po jedna osoba, to je 5 ljudi, da oni uspore tramvaj u kojem je 200 ljudi zbog, ne znam, tramvaj nekad ne može po dvije faze proći, ili mu taksi stane na skretnicu pa onda on izgubi svoju fazu za skretanje i tak dalje. Mi se jednostavno time kao gradska uprava moramo pozabaviti, jer ne može vozilo u kojem je 200 ljudi ili 200 taksija, ajmo reći, zbog jednog ili dva propuštati svoje faze i kasniti.
1: Tako je tamo na Republike Austrije. Gdje još planirate takve barijere raditi?
0: Pa prvo smo, ne, nije stvar barijera. Stvar je da zapravo ukinemo dopuštenje vožnje po žutoj traci. To smo prvo napravili na Vodnikovoj. Tamo je semafor sa Miramarskom bio napravljen na način da on propusti samo tramvaj, i on je vrlo kratko trajao. A imali smo ujutro, ljudi koji tamo putuju tramvajem znaju, između dva tramvaja po 20 taksista. I onda tramvaju treba 5 faza, znači 5 semafora, da bi on uopće prošao taj semafor. Zato što jako malo taksista može proći, jer je kratak semafor. Znači, tu smo taksiste maknuli. Međutim, oni i dalje voze. To je stvar policije da to sad regulira. Iz Republike Austrije također smo stavili i barijere i zabranili promet, zato što su stajali tam su zaobilazili na raskrižju s Ilicom promet, pa su stali isto na skretnicu, pa tramvaj nije mogao odraditi i tak dalje. Međutim, mi gledamo sad i dalje, postoji još nekoliko žarišnih točaka. Napravili smo i studiju koju je i Prometni faks radio, gdje su nam točno predložili koje su to lokacije, tako da ćemo postepeno ići u tom smjeru, jer nama je ubrzavanje tramvaja apsolutna nužnost za rješavanje prometa u Zagrebu.
1: Koje su to lokacije?
0: Pa evo, to ćete vidjeti, da sad ne dajem ekskluzivu ovako, mi ćemo to zajedno i s taksistima, ko što smo i ovo iskomunicirali, tako da postepeno će se to događati, neće se dogoditi naglo, neće se dogoditi svugdje, nego će to biti nekakva tranzicija, kažem, od ovih žarišnih. Evo, trenutno još uvijek križanje Austrijske Ilice je problematično, tako da to je nešto s čime ćemo se morati još dodatno pozabaviti. Znači, to je dolazak taksista po Ilici iz smjera zapada.
1: Puno je, naravno, tu pitanja i velika je ovo tema. Malo je vremena, tako da, gospodine Pavuna, vama želim dobar dan, da se skrati malo u ovom nastavku, budući da je rano počeo, a o taksistima kada ćemo više znati o samome zakonu i kad ćete i vi kao lokalna samouprava više znati svoje ovlasti i svoje prava i pravila, onda ćemo putem definirati što se sve događa. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Idemo mi dalje, put bunde, kad čujemo se brzo.
2: Može, hvala ti, Ana Marija.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
10: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
2: HR mreža. Oglasi.
11: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Na križanju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa zbog kvara bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera. Vozače od jutra na terenu dodatno usmjeravaju prometni redari. Djelatnici zagrebačkih cesta noćas su iscrtavali signalizaciju i mijenjali semafore, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
2: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju i nije napravljena ona onako da smo sad ubušili ove odbojnike i tak dalje, nego smo samo postavili, ali to dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to je drugačije, to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu, to znači da se tamo su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj. Znači, evo, tu ćemo sad vidjeti kako će to funkcionirati. Mi očekujemo da bi to moglo dobro biti, ali ako neće, mi ćemo pratiti situaciju, onda ćemo i njega korigirati u narednim danima, ali za sad izgleda da smo dobro to pretpostavili.
0: Zbog prevrtanja cisterne na 35. kilometru autoceste Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice prekinut je promet u oba smjera. Ozlijeđenih nema, niti opasnosti od požara, potvrdili su iz policije. Riječ je o cisterni koja je prevozila plin. Klinika za psihijatriju Vrapče organizira međunarodni simpozij Prava osoba s duševnim smetnjama jučer, danas, sutra. Simpozij se održava povodom obilježavanja Nacionalnog dana prava osoba s duševnim smetnjama te okuplja stručnjake iz područja psihijatrije, prava, etike, javnih politika i povezanih područja. Početak je u 10 sati.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je i posljednju pripremnu utakmicu uoči puta na svjetsko prvenstvo. U Varaždinu je bila bolja od Slovenije s 2-1. Pobjedu je donio Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku, a prvi nastup na svjetskoj smotri protiv Engleske u Dallasu na rasporedu je 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine, to je puno tehničkih greški koje smo napravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili, gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstaviti priprema za Engleze.
4: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
5: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti, pa mi ćemo do 30 vrlo brzo, s obzirom na to da je sad 25 celzijevaca. U Maksimiru 23 na Griču, 18 je na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 47% i tlak 1020 hektopaskala.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Radio Sjeme.

0: mjesta u eter.
1: U 9.20 ponovno se čujemo s našom reporterskom ekipom i Ana Marijom Knezović-Kaurić. Bog, bog.
2: Bog. Kao što smo obećali, evo stigli smo stvarno s voljom definitivno i na vrijeme na Bundek. Super je promet jutros, baš nekako u skladu s vremenom. I Iljadice, ja baš komentiramo kako je lijepo biti budan što ranije ujutro u ovo vrijeme kad su dani još uvijek dugački, odnosno sve dulji, negdje do kraja ovoga mjeseca uživati baš u tom buđenju dana. A onda kasnije, pa onda si napunimo baterije kasnije, pa što bude bit će. Ne znam kako po tom planu diše gospodin Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, pa prije nego što prijeđemo na temu, to važno pitanje. Jeste vi jutarnji tip ili više večernji?
3: I jutarnji i večernji. 5 sati spavam tako do 6.
2: A samo onoliko koliko morate?
3: Upravo to.
2: Razlog zbog kojeg smo došli ovamo do Nacionalnog centra je važan, a to je predstavljanje rezultata provedenih nacionalnih ispita. Danas ćemo saznati kako stojimo s nacionalnim osnovnoškolskim nacionalnim znanjem, dakle ta nacionalna razina, i vidjeti, ne znam hoćemo li vidjeti gdje je Zagreb u tome, to smo isto došli pitati. Što nacionalni ispiti, evo sad se provode već nekoliko godina, jesu li ispunili funkciju u koju ste si zamislili tamo te 2022. da pokažu ono što ste htjeli vidjeti i što ste utvrdili?
3: Pa nacionalni ispiti uistinu, evo, nakon 4 godine za učenike 8. razreda, odnosno 3 godine za učenike 4. razreda, kad se piše na čitavoj populaciji, 2022. prva godina provedbe bila je na uzorku od 81 škole. Uistinu mogu sa zadovoljstvom reći da su ispunili sva ona očekivanja i sve one ciljeve koje smo mi kao nacionalni centar imali, naravno u suradnji s našim ministarstvom koje je dalo suglasnost za jedan tako obuhvatan i vrlo složen projekt. Naime, nacionalni ispit piše oko 32 do 33 tisuće učenika 4. i 8. razreda. Za 4. razrede to su priroda, hrvatski i matematika, za učenike 8. razreda uz hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, biologija, fizika, kemija, povijest i geografija. Dakle, svi relevantni predmeti što se tiče 8. razreda koje su ujedno i jedan od kriterija za upis, ovisi o kojoj vrsti srednje škole se radi. Danas će učenici, odnosno njihovi roditelji u e-dnevniku kao bilješka dobiti, dakle, rezultate nacionalnih ispita, tako da će na temelju jednog od ciklusa, bilo da se radi za učenike 4. bilo da se učenike 8. razreda, učenici i roditelji moći vidjeti, dakle, koju su razinu trajno stečenih znanja stekli nakon 4 godine obrazovanja, i u tom pogledu osobito za učenike 8. razreda mogu biti korisna smjernica i u nekim njihovim skorim odlukama, to je apliciranje na u jednu od srednjih škola. Naime, nacionalni ispiti doista su objektivan prikaz učeničkih znanja, odnosno postignuća, trajno stečenih znanja, pisani su svi u isto vrijeme, pod istim uvjetima, istim standardima, objektivno vrednovani, i ako primjerice učenik iz matematike ima tijekom osmogodišnjeg obrazovanja odličnu ocjenu, a na nacionalnim ispitima baš ne pokaže tako dobar rezultat, mislim da nije preporuka da se onda upiše u matematiku gimnaziju primjerice.
2: Što su pokazali ovogodišnji nacionalni ispiti? Možemo li govoriti o konkretnim rezultatima?
3: Pa što se tiče samih rezultata, teško je uspoređivati, jer mi se na nacionalnoj razini nemamo s kim usporediti. Kod međunarodnih vrednovanja PISA, čitalačke pismenosti i slično, mi se možemo onda uspoređivati sa zemljama koje pišu. Ovdje je puno relevantnije i puno korisnije da se svaki učenik može usporediti sa prosjekom škole, odnosno s nacionalnim prosjekom, svaki učitelj, odnosno škola sa nacionalnim prosjekom, a na jesen ćemo imati obrađene rezultate i po kriteriju osnivača, tako da ćemo tek na jesen znati gdje se grad Zagreb nalazi u odnosu na ostale osnivače, bilo gradove, bilo županije, a u tom pogledu ići ćemo i u neke druge analize, jer mi nacionalnim ispitima želimo dobiti što više analitičkih podataka kako bi se unaprijedio odgojno-obrazovni sustav.
2: Ali možete li nam otkriti, evo, u odnosu na prošlogodišnje, pretprošlogodišnje nacionalne ispite, je li tu neki pomak u dobrom smjeru ili stagniramo ili, ne da Bože, idemo na lošije?
3: Pa gledajte, što se tiče onih mjerljivih pomaka, ja ću sad navesti primjer onog što je nama u nacionalnim ispitima jako važno, a i obrazovnom sustavu, a to je uspješnost naših učenika po pitanju sposobnosti ili kompetencije pisanog izražavanja. I evo mogu sad zadovoljstvom reći i ohrabrujuće, učenici osmih razreda ove godine su puno bolje riješili taj pisani sažetak. Ono što se na maturi zove esej, ovdje je pisani zadatak, gdje učenici također moraju ispuniti uvjete, odgovoriti na zadanu temu i napisati odgovarajući broj riječi. Ali ono što je nama jako važno kod nacionalnih ispita i uspjeli smo zahvaljujući stručnim radnim skupinama, koje to su ponajbolji učitelji iz prakse i škola koji rade ispite, odnosno zadatke, da smo napravili uravnotežene zadatke. A to znači da težimo da imamo prosječnu riješenost oko 50% i najveći broj predmeta imamo između 45% riješenosti, ostale između 40 i 60%, što je prihvatljivo, jer mi u centru ne bi bili sretni da imamo ispit sa 70% i nešto posto riješenosti, kao niti da je ispod 30%. Zato što tu onda ne možemo obuhvatiti sve skupine u distribuciji od onih najboljih do onih manje dobrih i do onih srednje dobrih.
2: Vi ste već jako dugo u sustavu obrazovanja. Možete li nam dati, sad su ovo vrlo egzaktne stvari, neki subjektivni dojam, kakav je, dakle, vaš dojam kroz ove 4 godine, odnosno 5 godina nacionalnih ispita, idemo li na bolje, kak nam mladi stoje?
3: Pa gledajte, ja doista ne samo zato što želim optimistično gledati, nego uistinu i nacionalni ispiti pokazuju da sustav se svake godine sve bolje uređuje. U smislu, jer povratna informacija rezultata nacionalnih ispita korisna je pojedinačno svakom učitelju, korisna je i nacionalnim institucijama, Agenciji za odgoj i obrazovanje, jer nacionalni ispiti mogu poslužiti agenciji u kreiranju, odnosno planiranju stručnih usavršavanja učitelja. Oni će vjerojatno vrlo skoro poslužiti našem ministarstvu da temeljem analize nacionalnih ispita krene u poboljšanje postojećih kurikuluma. Dakle, mi svake godine radimo analizu svakog zadatka nacionalnih ispita, valjanosti zadataka i svake godine imamo sve bolje ispite.
2: Zanimljivo mi je jedno zapravo istraživanje koje do sada jeste proveli na temelju ovih nacionalnih ispita, a to su neke spolne razlike.
3: Pa da, po prvi put ove godine smo dakle napravili analizu o uspješnosti po kriteriju dječaci i djevojčice. Naime, postoji uopće uvjerenje koje nikad na ovaj način nije dokumentirano kako su djevojčice uspješnije. I stvarno i jesu. Primjerice, kad su u pitanju učenici 4. razreda, samo su tu dječaci nešto uspješniji za 1,4%, priroda i društvo je negdje otprilike isto, ali čak 5,5% su djevojčice uspješnije u pisanju ispita iz hrvatskog jezika. Kad su u pitanju učenici 8. razreda, tu imamo puno veće razlike. Još uvijek su dječaci i djevojčice negdje blizu kad je u pitanju matematika, fizika i geografija, ali velike razlike su u jezicima, kako stranim, tako i u hrvatskom jeziku, pa tako primjerice gotovo 10% su uspješnije djevojčice po rezultatima nacionalnih ispita iz hrvatskog jezika odnosno na dječake. Ta razlika u engleskom je negdje oko 5,4%, a u njemačkom jeziku čak i više, još 10,4%.
2: Neću niš komentirati, sve ste rekli. Što da kažem svojoj kćeri koja me jučer pitala, ona je iduće, dakle 7. razred završava iduće godine 8. i pitala je hoće li nacionalni biti obavezni iduće godine?
3: Pa nacionalni ispiti su od početka obvezni za sve učenike koji su taj dan u školi. Dakle, ako neko iz opravdanih, zdravstvenih ili bilo koje drugih razloga nije u školi, oni ga naravno ne pišu, nema naknadnog pisanja, ali ono što vjerojatno i vas kao mamu, a i vašu kćer zanima, hoće li nacionalni ispiti do godine biti jedan od kriterija za upise u srednje škole. Ne znam je li to za vas sretna ili nije sretna vijest, još uvijek ne. Još uvijek ne, ali kao što sam malo prije rekao, vaša djevojčica će moći na temelju rezultata nacionalnih ispita vidjeti u istinu u kojoj mjeri su ocjene u školi objektivne u odnosu na usporedbu nacionalnih ispita. Jer naprosto učiteljska objektivnost ne može biti apsolutna i sam sam bio učitelj, dakle tu je čitav niz čimbenika koji utječe u zaključnoj ocjeni, a kod nacionalnih ispita tu je hladna, egzaktna, pragma. Dakle, ono što si napisao, neutralni ocjenjivači su vrednovali, a da pritom nisu znali čiji ispit vrednuju.
2: Velik posao i pred nama roditeljima i pred vama, naravno, koji ove podatke analizirate. Rekli ste, više ćete analiza imati na jesen, kad ćemo onda znati kako Zagreb stoji u svemu tome.
3: Upravo to. Pa inače, evo, ako se vratimo od prošle godine i tako dalje, ono što je znakovito, grad Zagreb kao osnivač usporedbi sa županijama je najbolji, ali kao osnivač usporedbi s gradovima nije najbolji.
2: To je Zagreb. Hvala vam lijepa, gospodine Filipoviću. Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, bio je s nama. Čujemo se kasnije.
1: Hvala lijepa. Pozdrav, Ana Marija, tebi i nastavniku. A mi u 9.31 zovemo da budete s nama. U 9.45 ide kviz Cener.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: U Maniji odaberite dva komada odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
5: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Počinje u 10 sati, ulica Julija Knifera, Novi Zagreb. U 10 druženje sa Zoranom Vakulom, predstavljanje slikovnica iz serijala Vremena ste priče, u podne pripovjedanje bajke Šuma Stribarova, izvodi Dijana Zorić, majstorica pripovjedanja. U 15 do 17 predstavljanje bibliobusne službe, upis u knjižnicu, kreativne radionice i čitanje priča, razmjena slikovnica, dječjih knjiga i stripova, a od 17 do 18.30 otvorenje pop-up izložbe Ususret fantaziji. Događanju će se pridružiti i djeca iz dječjeg vrtića Zapruđe te osnovne škole Središće. Raduju se vašem dolasku. Eto ga, ako možete, ne morate odmah u 10, ali dođite do popodne. Požurite se, bibliobusno stajalište Središće, ulica Julija Knifera je adresa.
1: Program pod pokroviteljstvom. Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener, 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Da, da, vrijeme je za Cener, ponedjeljak je tu, od ponedjeljka do petka, još neko vrijeme dok nam ne krene ljetna shema. Iskoristite mogućnost igranja s nama, ali ne bez pokrića, to jest ne bez pokrovitelja.
4: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
5: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.

0: 616-7004. Očekujemo vas i danas, poletne, spretne, pune znanja. A nagrada je paket Purina Pro Plan, Small and Mini Dog Everyday Nutrition, hrana za pse, i poklon paket Plive Sudokrem. Da čujemo tko je brz. Radio Sljeme, dobar dan.
1: Dobar dan, Bog.
0: Ko je s nama?
1: Edo, Bog.
0: A, dobro jutro, Edo. Ili dobar dan, da, već smo se naživjeli mi, jel da? Od kad ste budni?
1: 3:30.
0: Nadam se da ste išli spat u 8:20.
1: 11:20, ali dobro, da.
0: Dobro, budete nadoknađivali popodne kad se riješite posla. A, bravo, da. Ako se ne gleda sam, onda se to produlji, još prokomentirati.
1: Kako god da okreneš ili sam ili nisi, malo si uzbuđen.
0: Da. Dobro, Edo, drago mi je da se čujemo. Idemo, pitanja nisu teška, kako kaže džingl, a isplati se za ove naše pakete malo koncentrirati. Prvo pitanje. Prvi nastavnici bili su Robert Frankeš Mihanović, Rudolf Valdec, Robert Auer, Oton Iveković, Bela Čikoš Sesija, Klement Crnčić i Branko Šenoa. Po nacrtima Hermana Bulea sagrađeni su prvi atelje i za potrebe nastave adaptirana je dvorišna zgrada nekadašnjeg zemaljskog rodilišta. O kojoj visokoškolskoj ustanovi je riječ?
1: Akademija likovni, akademija pa nek bude likovnih umjetnosti.
0: Pa da. Alu 119 godina obilježavaju i danas imaju jako zgodan program, pa probajte Ilica 85 ili Zamenhofova 14 ili Lastovska 23, studenti predstavljaju svoje radove, a možda će se moći i trgovati s nekim fora radom, otići doma. Super, Edo, Alu je prvi odgovor. Drugo pitanje. Prva javna telefonska govornica u Hrvatskoj postavljena u zgradi Zagrebačkog željezničkog kolodvora je postavljena kad? 1789. 1889. ili 1989.
1: B, 800.
0: Tako je, u 19. stoljeću, odlično. Treći nam se smiješi odgovor, već čujem. Balkan prolaz, svojedobno je u govoru Zagrebčana bio naziv za koji prolaz? Miškecov, Ratkajev ili Oktogon?
1: Miškecov.
0: A danas je to prolaz?
1: Sestara Batović.
0: Tako je, Rajke iz Denke, a zbog kina Balkan je bio Balkan, sad je, ne znam, prolaz Europa, možda. Tam sad, ja mislim, i neki kran stoji da bi se moglo nastaviti s kinom, da ga se oporavi. Četvrto pitanje, Edo. 505 s crtom, bomboni su s dugom vremenskom crtom. Nekad ih je proizvodila tvornica, prethodnica Kraša, koja se zvala Union, Slavija ili Agram?
1: Union.
0: Odlično. Peto pitanje, o običaju traženja muža uz pomoć Svete Lucije pisala je i Marija Jurić-Zagorka u svojem romanu, kojem? Kneginja iz Petrinske ulice, Kčilo Trščaka ili Tajna krvavog mosta?
1: Pa rekao bi ovo, Kneginja.
0: E, do, treba ponoviti gradivo Zagorkinih knjiga. Hvala, Edo, čekam da se ponovno javite. Evo, super nam je da ste nas doveli do petog pitanja. A da čujemo s kim ćemo obnavljati malo gradivo, idemo dva koraka unazad. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Vi ste?
2: Vladimir.
0: Kad ste osvojili cener zadnji put?
2: Prijeno 5 mjeseci, 7.
0: Pa di ste cijelo ovo vrijeme? 2 mjeseca.
2: Pa ne znam dobiti, ono, stalno kako, ono, izbače. Stalno.
0: A, dobro, ma kad imamo, da, malo to ograničeno, neću vam sad objašnjavati, pa dobro, vjerujem da nije lako. Rekli smo, Balkan prolaz je danas koji? Danas to jest, je Miškecov, Ratkajev, Oktogon.
2: Sestara Baković, ne?
0: Da, je, dobro. Miškecov svojedobno i danas se zna u to u govoru čuti.
2: Je.
0: I 505 s crtom prije kraša, koja tvornica? Tako je. Peto pitanje o običaju traženja muža uz pomoć Svete Lucije. Zagorka je pisala u kojem svojem romanu? Kneginja iz Petrinske ulice, Kćilo Trščanka ili Tajna krvavog mosta?
2: Kneginja iz Petrinske ulice.
0: Nažalost ne, Vladimire, sjedili ste na ušima dok je Edo krivo odgovorio. Žao mi je. Tko je sad s nama? Dobar dan.
3: Dobar dan, Vesna je.
0: Vesna, prošli smo kroz Balkan prolaz koji je danas...
3: Ili se stara.
0: Tako je, dobro. 505 crtom je koja tvornica pokrenula. I gde ima pomoć Svete Lucije u traženju muža? Kod Zagorke, u kojoj knjizi?
3: U Kćilo Trščaka.
0: Kćilo Trščaka, odlično Vesna, super. Idemo na šesto pitanje. U kojoj gradskoj četvrti se nalazi Argentinska ulica? Peščenica Žitnjak, Podsused Vrapče ili Novi Zagreb Istok?
3: Podsused Vrapče.
0: Tako je, tam je i centar za kulturu Sused grad na broju 5. Odlično Vesna, sedmo pitanje. Hrvatski akademski vaterpolski klub Mladost ima klubski nadimak. Somovi, Žabci ili Kederi?
3: Žabci.
0: Žabci sa Save, odlično. Osmo pitanje, ja se žurim čovječe ko da moram biti što kraća, a i vi dobro znate pa stvarno nam ide brzo. Obelisk na kojem piše granica ilirskih pokrajina u vrijeme Napoleona 1800. do 1813. Gdje se nalazi? Na Jarunu, Kajzerici ili na Bundeku?
3: Na Kajzerici.
0: Tako je, to smo već utvrdili u ovom našem kvizu. I fora je tamo tići, proći ovaj pješački most i pogledati taj obelisk, fotkati se i tak. Deveto pitanje. Prvo igralište NK Trešnjevka bilo je na mjestu danas omeđenom Trsackom i Crikveničkom, dakle na uglu, a danas je na prostoru između Puljske na zapadu, Veprinečke na istoku, Barilovičke na sjeveru, Moščeničke na jugu. Kak se popularno naziva stadion u tom dijelu Trešnjevke?
3: Graba.
0: Bili ste na grabi, navijali ste?
3: Radila preko puta.
0: Kaj to znači?
3: U Zetu.
0: E pa da, pa Puljska, da, da, bravo Vesna. Odlično.
3: Pozdrav na grabu.
0: To morate onda znati. Ne morate prijeti za Zeta, da ne
3: evo,
0: znate da je...
3: Pozdravljam sve Zetovce.
0: Zetovce
3: koji
0: i Zetovke. I ove na remizi i ove koje su u prometu.
3: I sve.
0: Super Vesna, drago mi je da ovak zvučite u mirovini. Deseto pitanje. Slavonska avenija 4. Je li vam poznata ta adresa? Što je tamo?
3: Jesnikov neboder.
0: Tak je.
4: Zener.
3: Bio.
0: Sad je na pol, da. Hrva da. Se, odhrvava se, ne ide, ne ide to lako. Vesna Šušković.
3: Bravo, tako je.
0: Ajde, nismo se dugo čule, ali kad ste spomenuli Zet, sve mi je bilo jasno. Drago mi je da ste uspješni u našem kvizu.
3: Hvala.
0: Da evo povremeno dobijete priliku. Zapisala
3: sam... Zadnji put sam bila u 10. mjesecu, mislim, uspješna.
0: A kaj to znači, da ste bili dislocirani ili kaj?
3: Ne, ne, zovem, ali ono, izbaci me ili...
0: Nije uvijek glatko, da, da, da. Dobro Vesna, uzela sam mobitel, pretpostavljam da budete k nama dolazili
3: budemo.
0: Pakete. Hvala vam na sudjelovanju, sretno i pozdravite sve oko sebe.
3: Hvala i vama, pozdrav.
0: Živjeli Bog, hvala svima koji ste danas sudjelovali u Ceneru. Planirala sam staviti Matiju Dedića, ali nikak mi nije to išlo glatko, pa evo sviramo Arsena Dedića u sjećanje na Matiju Dedića kojeg nemamo već godinu dana među nama.
5: Ne vodi me da gledam Spruce Booth, čuveni zrakoplov vlasnik Howard Hughes. Ja sam draga moja isti koji on, ali otkud pare, otkud avion. Mada nisam bio avionske struke, koji prilazite operite ruke, bez straha od munje razderanog neba, a nemoćan protiv klica i ameba. Završit ću i ja kao Howard Hughes, mrak 40-ih na radiju blues, završit ću točno kao Howard Hughes ili podom Mažu.

0: potrese me kad radim in memoriam vršnjacima. Evo, Matija je bio 73. godište. Perkovića smo imali danas u glazbenom fruštoku, isto je bio 73. godište. A evo, Matija smo se prisjetili njegovim preludiranjem pjesme Vraćam se. Otišao je prije godinu dana na današnji dan. A mi smo polako, ali sigurno, došli do zagrebačkog vremeplova.
1: Zagrebački vremeplov.

Prirodoslovlje na Horvatovcu. Sveučilište u Zagrebu, utemeljeno u drugoj polovini 17. stoljeća, najstarije je sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj i jedno od najstarijih u Europi. Od 1874. djeluje s tri fakulteta, pravnim, mudroslovnim i bogoslovnim. Pravni se razvio iz pravoslovne akademije, bogoslovni iz sjemeništa, a mudroslovni je s vremenom postao kolijevka mnogobrojnih novih fakulteta. Nakon što je u travnju 1876. godine Đuro Pilar održao prvo predavanje iz mineralogije i geologije, započeo je organizirani znanstveni i nastavni rad iz prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu. Iste godine počela i nastava iz botanike, fizike, matematike i lučbe, kako se tada nazivala kemija. Godinu poslije uvedena su predavanja iz zoologije, a 1883. i iz geografije. Na današnji dan, 8. lipnja 1946. iz Mudroslovnog fakulteta, koji je u međuvremenu preimenovan u Filozofski, izdvojio se Matematičko-prirodoslovni odjel. Tako je nastao Prirodoslovno-matematički fakultet. Zbog toga se ove godine obilježava 150. obljetnica početka nastave iz prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, a na današnji dan i 80. obljetnica osnutka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Prema broju studenata i profesora, PMF je danas jedan od najvećih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na njegovih 7 odsjeka, matematici, fizici, kemiji, biologiji, geologiji, geografiji i geofizici, studira oko 5000 studenata na prediplomskoj razini, te nešto više od 1000 doktoranada. Mnogi koji su studirali na PMF-u sjećaju se mračnih predavaonica na Marulićevu trgu i drugih manje pogodnih lokacija u gradu. Danas se nastava većim dijelom održava na Horvatovcu, a kad jednom ondje bude dovršen kampus prirodoslovlja, znatno će pridonijeti daljnjem razvoju nastavnog i znanstvenog rada. Prirodoslovno-matematički fakultet danas se ubraja među vodeća prirodoznanstvena središta u zemlji i ima velik doprinos znanstvenom razvoju. O tome svjedoče mnogobrojni radovi objavljeni u međunarodnim znanstvenim časopisima. Diplomirani inženjeri, profesori i magistri struke lako pronalaze zaposlenje, a oni koji nastavljaju stručno i znanstveno usavršavanje u domaćim ili inozemnim laboratorijima i sveučilištima rado su i dobro prihvaćeni. Na Horvatovac su vas današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: pozdrav Humčankama i Humčanima koji iz Humana Sutli svaki dan idu na poselu u Zagreb. Kreću u 5:30 da bi u 7 bili na poslu. Živa Sotelija nam je ovo odpopevala. Dobar dan svima, 10:10. Vijesti. Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa zbog kvara bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera. Vozači od jutra na terenu dodatno usmjeravaju prometni redari. Djelatnici zagrebačkih cesta noćas su iscrtavali signalizaciju, mijenjali semafore, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
1: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju i nije napravljena ona onako da smo sad ubušili ove odbojnike i tak dalje, nego smo samo postavili, ali to dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to je drugačije, to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu, to znači da se tamo su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj. Znači, evo, tu ćemo sad vidjeti kako će to funkcionirati. Mi očekujemo da bi to moglo dobro biti, ali ako neće, mi ćemo pratiti situaciju, onda ćemo i njega korigirati u narednim danima. Za sad izgleda da smo dobro to pretpostavili.
0: Učenici srednjih i osnovnih škola danas će u e-dnevniku vidjeti rezultate nacionalnih ispita koje su pisali u ožujku. Srednjoškolci su pisali ispite iz prirode, hrvatskog i matematike, a učenici osmih razreda ispite iz hrvatskog, prvog stranog jezika, matematike, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su bolji nego prošli godina, rekao je u našem programu ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Evo, mogu sa zadovoljstvom reći i ohrabrujuće, učenici osmih razreda ove godine su puno bolje riješili taj pisani sažetak. Ono što se na maturi zove esej, ovdje je pisani zadatak, gdje učenici također moraju ispuniti uvjete, odgovoriti na zadanu temu i napisati odgovarajući broj riječi. Ali ono što je nama jako važno kod nacionalnih ispita, da smo napravili uravnotežene zadatke, a to znači da težimo da imamo prosječnu riješenost oko 50% i najveći broj predmeta imamo između 45% riješenosti, ostale između 40% i 60%, što je prihvatljivo.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 120 ozlijeđeno je u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Izdana upozorenja na tsunami ukinuta su nakon nekoliko sati.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu kod nas govori sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
4: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. Sunčano, vedro, sve toplije u Zagrebu, 25 je Celzijevih stupnjeva. Sada na Sljemenu 18, relativna vlažnost zraka 47%, a tlak 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Nova sezona donosi nova glazbena uzbuđenja. Komorna glazba u punom sjaju, Lisinski da kamera. Vrhunski umjetnici uz izvedbe koje osvajaju već na prvi ton. Lisinski da kamera, osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Postani pretplatnik.
3: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: 88,1 Radio Sljeme.

obzirom na to da je ponedjeljak, imamo danas emisiju Psihologija od 20:30. Biće riječi o mentalnom zdravlju LGBTQIA osoba, njihovim životnim iskustvima, identitetu, odnosima s drugima, izazovima s kojima se susreću u društvu. Pokušat ćemo dobiti odgovore na pitanja kako izgleda svakodnevni život osobe koja skriva važan dio svog identiteta, kako prikrivanje identiteta utječe na samopoštovanje, koliko stalni strah od otkrivanja utječe na razinu stresa i anksioznosti, što je najčešći razlog zbog kojeg se osobe odlučuju na coming out, kako outanje utječe na osjećaj osobne slobode i autentičnosti. O svemu ovome razgovarat će urednica i voditeljica Ivana Radaljac-Krušlin s psihijatrom i psihoanalitičarem doktorom Hrvojem Handlom, pa budite uz Psihologiju od 8:30.

0: Prošlo je pola 11.
1: Halo, čujeme? Čujete? Imamo problem.
2: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
1: Koga vi to farbate?
3: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ofarbati za istač.
1: Kako?
2: Komunalije.
0: Da, da, evo nam komunalija. Šest jedan šest sedam nula nula četiri opet je u igri sljedećih 15-20 minuta da čujemo jel se kaj popravilo u kvartu, posebno neke kaj ste nama javljali, a da je u međuvremenu riješeno, ili nam dojavite gdje su problemi pa budemo slali pisma ljubavna na pripadajuće adrese. Evo, malo prije se javio netko od slušatelja na naš WhatsApp s pitanjem znamo li zašto nema vode u Lotkinoj ulici u Prečkom. Pa sam pogledala na stranicu vodoopskrbe i odvodnje i stvarno, evo, Lotkinina Prečko od 8.20 do podneva je planirano vrijeme radova. Autocisterna bi trebala biti blizu. Kao što smo javljali, prilaz Đure Deželića, dio između Krajiške i Primorske, evo od jutra od 5.30 se radi, plan je da će se raditi do 15 sati, isto je navedeno u aktualnim obavijestima na stranici vodoopskrbe i odvodnje. Dobila sam nešto odgovora. Nešto su slale i cure iz redakcije, pa isto imamo nešto za vas. Naprimjer, pokretne stube u Importaneu doplovile u luku Rijeka. Imamo objavu na našoj Facebook stranici na kojoj vas o tome informiramo. Nakon višemjesečnog putovanja oko rta Dobre Nade, štenge stižu. Evo, to je dobra vijest. Odgovor iz grada, pokretne stepenice stigle su u luku Rijeka, bit će dopremljene u Zagreb kroz 10 dana, ugradnja kao i potrebna ispitivanja te puštanje u pogon očekuje se do početka kolovoza ove godine. Evo ga, lakše je kad znamo. Onda znamo da do početka kolovoza koristimo stube za hodanje, idemo pješice, a kad dođu konačno pokretne, samo se bomo pelali s njima gore dole. V Importane z Importanea. I htjela sam vam još reći, prošle srijede slušatelj je s pohvalom stigao, kaže nisam uspio ući u eter dok je bio gospodin dogradonačelnik da pohvalim ljude iz vodovoda, prijavio sam curenje vode u šahtu, privatna kuća, ujutro na hitne intervencije oko 10 sati i otišao na kavu. Službe su odreagirale munjevito jer me zvala kćerka da mi javi da su došli sanirati. Za 2-3 sata od moje prijave, to je nevjerojatno kada znamo kakva je situacija s majstorima. Sve pohvale za vodovod, eto, nije sve crno u našem gradu. Veliki pozdrav, vaš slušatelj Krešimir s Kraljevca iznad Britanca. Hvala Krešimire, kaj ste nam to javili, jer trebaju nam i pohvale i dobra iskustva. A čujmo tko je sad s nama, dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje.
0: Izvolite.
4: E, pozdrav, evo imam jedno pitanje, možda nas zapravo možeš zaputiti na neku bolju emisiju da gre po Zagrebu za gradska posla, ali ovak je problem. Tu kod Britanca, na ilici 81, kad ide od Britanca prema Tuđmancu, poslije Kačeve prva djelo, je dvorište. To dvorište dijele dve zgrade, jedna je škola Slava Raške na ilici 83, a jedna je na zgrada ilica 81, gdje su, mislim, smješteni ili gradski zastupnici ili neki ministri, pa neki politički službenici imali stanove.
0: Uh-huh.
4: I sad u dvorištu je jedno vježbalište, ono, street workout, one štange gdje ljudi rade sklekove, zgibove i to.
0: Dobro.
4: Međutim, kako se škola obnavlja, To vježbalište je jako teško dostupno, još uvijek je funkcija, ali teško dostupno su strojevi, radni materijali i sve majstori i sve okolo. I to je normalno, ono, obnavlja se. Međutim, sad se ova druga zgrada počinje obnavljati i stavili bi, tako su barem rekli neki dan majstor koji su došli, radne materijale, alate, strojeve na mjesto tog parkića, pa će ga morati privremeno srušiti, što je isto u redu. Međutim, evo ja bih samo volio da dobijem neku potvrdu u demontaciju, taj park se neće ponovo obnoviti, odnosno neće biti na tom mjestu taj park za vježbanje i vježbalište, već će biti parking za tu novu zgradu, pa me samo zanimaju, ako možemo poslati neki upit, je li to istina ili ne, jer u redu je da se ono uzme prostor tog parkića na neko vrijeme kako bi se obnovila zgrada, a isto tako mislim da je u redu da za kompenzaciju ili barem obnove, čak bi bilo dobro da ga je malo ono, šlifaju, poljepšaju, stavaju možda vodu, a ne da ga skroz maknu. Pa me evo samo zanimljivo vas možemo nekog pitati, da li imali ste u planu taj parkić vratiti ili barem negdje premjestiti, tako da bilo bi idealno ga obnoviti, a ne baš da se parkić napravi, jer to dvorište je baš lijepo, puno hlada, vježbaju već dugo ljudi, pa me evo, zanima ako se može nekaj po tom pitanju pitati. Ja mogu nazvati za neku drugu emisiju. Da je,
0: pa ne, evo
4: da je
0: ja sam
4: pogodnije.
0: Zapisala. To je gradska zgrada, ta koja bude dobila sad parkirna mjesta.
4: To dvorište dijele dve parcele na katastru. Geoportal se baš vidi. Jedna je Slava Raška,
0: a druga je stambena.
4: Da, i obe dve čestice su gradske. Odnosno, nisam sigurno da su gradske, su državne. Ali jedna i druga su javne čestice. Mislim da je taj parkić pod česticom škole Slava Raške, a sad će biti parking za tu česticu te zgrade gdje su ti službenici. Pa evo čisto ako se možda neke pitati.
0: Može. Rekli ste mi Ilica 81 i Ilica
4: 83. 3. Ali mislim da je ulaz kroz Ilicu 81. To je prvi ulaz u dvorište.
0: Može. Super, hvala vam.
4: Hvala puno.
0: I vama. Odravo. Evo, nadamo se odgovoru, pa budemo ga odmah proslijedili u programu.
2: Komunalije.
0: Super mi je kad ovak ste aktivni građanin i sudionik gradskog života u dijelu gdje živite, pogotovo evo kad ovak čujemo da je vježbalište na primjer zaživjelo, a sad zbog ovih nekih okolnosti je malo to narušeno, ali bi bilo šteta da se to ne vrati. Pa budemo vidjeli kaj bu s tim parkingom. 616-7004. Da čujemo tko je sad s nama, dobar dan.
5: Dobar dan, Dijana je ovdje.
0: Recite.
5: Ja bih vas molila isto ako nam možete pomoći. Znači, probat ću vam opisati situaciju. Sa ulice grada Gospića ulazi se, kad idemo od Žitnjaka, ulazi se lijevo u Getaldićevu i onda kad se dođe do raskrižja jedna mala uličica, prva Ferenščica 102. Nije 102, ja sam na 102, ali ulica je prva Ferenščica. Jel? I onda vam ta uličica je jako uska, jel? Parkirani auti s jedne, s druge strane, a vjerojatno navigacija vodi ove velike

0: velim, uvijek je veliki problem, to je malo raskrižje jedne i druge uličice i onda zapnu. Neki dan je školski autobus isto tako, pa se mora vraćati. Tako da velim.
1: Znači, evo, problem je vjerojatno da u navigaciji koja im daje kraći put ili kao da. Rješenje, a zapravo nije rješenje.
0: I onda im naprave veliki problem jer oni se moraju skroz vraćati. Mislim,
1: na rikvert.
0: Na rikvert, kad vidite onaj ogromni šleper da se u tu malu uličicu vraća, to je užas, ja se zaledim svaki put.
1: Može, evo zapisala sam pa šaljemo u Gradski ured za promet. Hvala vama može. Da ste javili.
0: Molim, pozdrav.
1: Do slušanja. Da, ne možemo znati ako nam ne javite.
2: Komunalije.
1: A najbolja je slika kad nam vi javite to, kad vidite i kad podijelite s nama to iskustvo. Evo, samo sam si do kraja ovo zapisala da ne zaboravim misao. Super, kaj sam vam htjela reći? Da smo bili pitali o parkiranju uz zgradu Državnog arhiva na Marulićevu trgu. Može li se tako parkiranje sankcionirati i eventualno postaviti stupići koji bi spriječili penjanje na šoder? Naravno da ovako parkiranje nije samo na ovom mjestu. Moramo se dovinuti ko je kako da taj auto ostavimo ako nema propisnog parkirnog mjesta, pa se i u drugim kvartovima svašta može vidjeti jer ga ne možemo staviti pod pazuh i odnesti na primjer na četvrti kad u dnevni boravak, nego ga ostavljamo negdje do jutarnjih sati i onda preparkiravamo. Uglavnom, iz grada su na pitanje o parkiranju uz zgradu na šoder na Marulićevu trgu odgovorili. Redovito se provode operativni nadzori područja Marulićeva trga. Tijekom nadzora prometni redari postupaju prema vozilima zatečenima u nepropisnom zaustavljanju i parkiranju sukladno zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Tijekom ove godine, zaključno s 29. svibnja, utvrđeno je i sankcionirano 264 prekršaja prometa u mirovanju, a izdano je 130 naloga za premještanje vozila putem PAUK službe podružnice Zagreb Parking. Nadzor će se nastaviti i u razdoblju koje slijedi, te će se i dalje poduzimati odgovarajuće mjere.
2: Komunalije.
1: Eto, vjerujem da ljudima koji nemaju automobil ili imaju garažu ili osigurano parkirno mjesto je lakše kritizirati one koji se krivo i neprikladno parkiraju, ali velim, kad na večer dođete, a već je i kasno i trebate konačno ostaviti dan iza sebe, otići se odmoriti i naspavati, a parkinga nema, onda evo, svaka špelunkica dobro dođe. Gdje se skutrimo do jutra, pa idemo preparkirati. Dobro jutro.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan. Jedno pitanje. Ne znam jel su to komunalije, ali meni se čini da su komunalije. Uh-huh. Ima na Saveru ovoga, ono kako su oni radili kaskade, terase i kaj ja znam. I sad je terasa procurila i sad ova od ozdola je tuži ovu gore da mora popraviti terasu. Ona. A njoj je to krov. Njoj je dole krov, a sad ne znam jel to ide preko gradskog stambenoga ili to mora ona sanirati.
1: A koja je adresa to?
3: A na Ksaveru, ne znam koji je broj toga. To su one kaskade, znate kak ima na Ksaveru one kaskade.
1: Da, nije privatna to... zgrada, nego bi
3: ne,
1: bila...
3: Ne, državna.
1: Da.
3: To su sve one kompleks zgrada.
1: Čekajte, ova ispod tuži da je gore procurilo.
3: Da, da.
1: Da,
3: da je njoj procurilo sa njezine terase, ne?
1: Da.
3: A to bi onda trebalo gradsko stambeno riješiti, a ne vlasnik terase, mislim vlasnik terase. Stanar, ne?
1: Da, ovisi kojim je...
3: Predstavnik stanara, pa, ali to nema veze, to je krov, općenito to je njoj krov i to spada pod gradsko stambeno, ne? Ovo je dole, krov.
1: Upravitelj zgrade, danas imate upravitelje zgrade, a nije nužno gradsko stambeno to, znate... Recimo, upravitelj moje zgrade nije...

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio, oglasi.

0: Sjetila sam se Fabijana Šovagovića u Kuda idu divlje svinje. Nisam majstor da napravim bure, ali sam majstor da osvajam cure. Evo, to je još jedna koju možemo nadvezati na današnje komunalije. Ak ste bili s nama tamo oko 10 do 11. Pozdrav svima, a uz dobar dan, evo nam i vijesti, 11 je i 10.
1: Vijesti.
0: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa zbog kvara bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera. S 14. kata ostao je visjeti golem komad betona. Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo rekao je za HRT da je Slavonska venija zatvorena zbog opravdanog razloga.
2: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika te dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete čak i da taj komad padne.
0: U Zagrebu je drastično porastao broj taksi vozila, što unatoč manjim naplatama vožnje stvara probleme u prometu jer se usporava javni gradski prijevoz. Pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna smatra da se tome mora stati na kraj. Kako bi se smanjio broj ilegalnih taksista, Pavuna ističe da će taksi vozila dobiti posebne pločice.
3: Evo i već sad se regulira da taksisti moraju imati na svojim vratima napisanu maksimalnu cijenu koja može biti naplaćena i nekakvu predviđenu cijenu. Mislim, ljudi vam pogledajte oko glavnog kolodvora, mrtvi hladni imaju na vratima da cijena od 5 km košta 150, 200, 300 eura. Dalje starice ulaze u te aute, mislim, to je stvarno strahota i sramota. Evo. To se nas tiče, nama bi značilo da možemo ograničiti broj taksista, ali mi osim ovih brojeva koje sam rekao imamo ogroman problem i sa crnim tržištem taksista koje je potpuno neregulirano. Međutim, tu mi ne možemo i nećemo ni moći raditi nikakvu kontrolu, to je na inspekciji cestovnog prometa.
0: Učenici srednjih i osnovnih škola danas će u e-dnevniku vidjeti rezultate nacionalnih ispita koje su pisali u ožujku. Srednjoškolci su pisali ispite iz prirode, hrvatskog i matematike, a učenici osmih razreda ispite iz hrvatskog, prvog stranog jezika, matematike, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su bolji nego prošlih godina, rekao je u našem programu ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Evo, mogu sa zadovoljstvom reći i ohrabrujuće, učenici osmih razreda ove godine su puno bolje riješili taj pisani sažetak. Ono što se na maturi zove esej, ovdje je pisani zadatak, gdje učenici također moraju ispuniti uvjete, odgovoriti na zadanu temu i napisati odgovarajući broj riječi. Ali ono što je nama jako važno kod nacionalnih ispita, da smo napravili uravnotežene zadatke, a to znači da težimo da imamo prosječnu riješenost oko 50% i najveći broj predmeta imamo između 45% riješenosti, ostale između 40% i 60%, što je prihvatljivo.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
6: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stupnjeva.
0: Ove vijesti uredio je kolega Mario Mihaljević. 26 je Celzijevih stupnjeva, kao da su neki oblaci prisutni sad tu na Prisavlju, ali po prognozi ne bi trebalo biti, možda tu i tamo neki zalutali. 26 u Maksimiru, 25 na Griču, 19 Celzijevaca na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 46%, tlak 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti. Nova dionica stalnog postava donosi radove poznatih domaćih i svjetskih umjetnika. Čekamo vas u MSU.
2: U Maniji odaberite dva komada odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
4: Radio Sljeme.

0: s mjesta u eter.
1: Naša jutrošnja reporterska bejbe je Ana Marija Knezović-Kaurić. Priredila nam je još jednu aktualnost o kojoj bomo malo više uskoro čuli. Bok, Ana Marija.
2: Bog, bejbe, i pozdrav svima koji nas slušate iz predivnog dvorišta Tehničkog muzeja. Uvijek volimo doći ovamo jer znamo da ćemo izaći nekako plemenjeni. Dakle, nešto ćemo naučiti, nešto novo ćemo dobiti, nešto novo ćemo vidjeti. A kad smo vidjeli da danas otkrivaju jednu novu zbirku, odnosno novu izložbu koja se zove Skrivene zbirke PMF-a, e onda smo znali da želimo doći po tu informaciju kako bismo svima vama koji volite kulturu, ali rekla bih ovako jednu opipljivu, jednu praktičnu kulturu koja donosi praktična znanja u našu svakodnevicu, da to volite znati i vidjeti. Dakle, od danas pa do 30. ovoga mjeseca u Tehničkom muzeju možete pogledati tu izložbu koja se postavlja u povodu, evo danas PMF obilježava 80 godina djelovanja i upravo čini mi se da im je svečana sjednica u tijeku, a za to vrijeme u Tehničkom muzeju radi se punom parom. S nama je kustos izložbe i voditelj odjela zbirki, gospodin Goran Rajić. Dobar dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Sljem.
2: Gospodina Rajića sam hipnotizirano slušala prije, čini mi se, 3-4 tjedna koliko je prošlo od 100 godina radija, od naše godišnjice, kad je Hlupić bio ovdje na predstavljanju, odnosno razgovoru o jednoj izložbi koja će se tek otvoriti, Komunikacijska odiseja, pa vas pozivam da preslušate to, baš sam gledala je li još uvijek u našoj slušaonici jest. Riječ je o izložbi koja tek kreće u, čini mi se, srpnju, ali teče li sve kako treba, sve što ste najavili će se i dogoditi.
3: Tako je. Ove godine obilježavamo 170. godišnjicu od rođenja Nikole Tesle i uložili smo trud u realizaciju te trajne izložbe koja će pokriti razvoj telekomunikacijskih tehnika i u postav izložbe smo upleli te slabo poznate priče i o Tesli. Istaknuli smo obljetnicu isto tako veliku, 150. prvog hrvatskog službenog patenta Ferdinand Kovačević, koji je kao Tesla rođen u Smiljanu. Dali smo pregled razvitka telegrafije, telefonije, radija, televizije, pa sve do suvremenih računala i mobitela. Tako da mislim da će ljudi u tom novom dijelu postava sa zanimljivim pratećim pričama, kojih je zaista mnogo, i sa preko više od 150 predmeta moći dobiti jednu kvalitetnu sliku i kvalitetan uvid kako se razvijala komunikacijska tehnika kroz zadnjih stoljeća i po dva.
2: E sad, da vas ne zbunimo, poštovani slušatelji, to je ta izložba koja će se otvoriti u srpnju, o kojoj smo govorili prije nekoliko tjedana. Međutim, Skrivene zbirke PMF-a također itekako imaju veze s Teslom.
3: Apsolutno, evo, možda kao mali kuriozitet, pripremajući ovu izložbu Skrivene zbirke PMF-a u suradnji sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, Akademijom likovnih umjetnosti i nama iz Tehničkog muzeja, otkrili smo jednu, ajmo reći, zaboravljeni dar, za kojeg sa velikom vjerojatnošću smatramo da ga je poklonio upravo Nikola Tesla. Riječ je o dvije njegove knjige, u stvari opisa dva njegova patenta iz 1891. godine, koje je on po svojoj prilici poklonio dok je boravio u Zagrebu u svibnju 1892. godine na poziv tadašnjeg gradonačelnika Milana Ambruša. Raspravljalo se o elektrifikaciji grada Zagreba i u te dvije knjige stoji uz posvetu, dakle, onaj njegov famozni potpis koji stoji i na čuvenoj fotografiji iz Colorado Springsa, gdje me munje sjevaju iza njegove glave, kaže: "With compliments from Nikola Tesla." Dakle, on je te vjerovatno knjige ponio sa sobom i onda ih je poklanjao da upozna ljude sa svojim najnovijim patentima, izumima, dostignućima. I evo, zaista mi je veliko zadovoljstvo što će te knjige biti prikazane na ovoj izložbi PMF-a.
2: To ste slučajno iskopali u knjižnici?
3: Pa tako je, pregledavali smo tu građu i kada sam uočio da je 1892. i zajedno sa gospođom Gordanom Stubičan-Ladešić, koja je tamo knjižničarka, obuzelo me oduševljenje i rekoh: pa nije moguće, ovo je prevelika koincidencija da imamo dvije knjige iz 1891. a znamo da je on tada boravio. I evo, to će sada, ja sam uvjeren, te knjige će se tretirati na jedan drugačiji način i o njima će se malo više razgovarati.
2: Posebnost ove izložbe je, koliko shvaćam, i to što su zapravo svi dijelovi PMF-a ovdje uključeni.
3: Tako je, svi odsjeci PMF-a su zastupljeni na izložbi i ovo je po prvi puta da su te sve zbirke prikazane javnosti na jednom mjestu, naravno ne u kompletu, već samo nekakvi glavni naglasci iz tih zbirki. Prirodoslovno-matematički fakultet ima zaista fantastične zbirke sa vrlo starim, autentičnim, zanimljivim predmetima, pa ja bih se čak usudio reći kako bi bilo moguće napraviti jedan poseban muzej samo od njihovih zbirki, i to bi bilo doista zanimljivo i upečatljivo. Vezane su, predmeti su vezani u same početke prirodoslovlja u nas i one sve velikane Vinka Dvoržaka, Karela Zahradskog i sve ostale koji su u stvari na neki način utemeljili ovo što danas, ove odsjeke PMF-a kakve ih danas poznajemo.
2: Pretpostavimo da sam, evo, ja entuzijast i želim doći s obitelji ovamo u Tehnički muzej. Zanima me što nudi izložba. Koje biste mi još adute podastrili? Ja nisam, recimo, PMF-ovac, nego potpuno druge struke.
3: Da, pa spektar izloženih predmeta je zaista širok. Imamo geološke, paleontološke, primjerke iz herbarija, velike modele diatomeja. Ljudi će moći čak i na mikroskop promatrati kako su one izgledale pomoću jednog predmetnog stakalca. Sa odsjeka za geofiziku imamo Mohorovićićeve predmete, njegovu pisaću mašinu, njegov pasažni instrument, imamo reprint njegovih izračuna i godišnjak u kojem je u stvari dokazao postojanje Mohorovićićeva diskontinuiteta 1909. godine nakon potresa u Pokupskom. I samo spomenimo, recimo, i Boškovićevo čuveno djelo s kraja 18. stoljeća koje je vezano, rasprava jedna o atmosferi na mjesecu, i brojne zaista druge upečatljive, vrijedne primjerke. Ja, iako sam alumni PMF-a, sam i bio sam već ranije upoznat sa nekim od tih predmeta, ostao sam iznenađen sa bogatstvom, raznolikošću i vrijednošću izloženih predmeta.
2: Dobro, kak ćete vi tog 1.7. rasformirati tu izložbu? Ne bi li bilo primjereno da ona ostane kao stalni postav u Tehničkom?
3: Pa, budući su predmeti vlasništvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i tamo postoje ljudi koji zaista skrbe o tim predmetima na jedan dobar način, evo, istaknut ću između svih ostalih i gospođu Mirjanu Bjelić sa odsjeka za fiziku. Smatram kako bi ti predmeti mogli naći svoje mjesto izloženi na samom fakultetu. Oni su služili bili kao nastavna pomagala i u laboratorijima, a sada mogu živjeti nekim novim životom, zato što PMF nije samo nastavna istraživanja.

0: matematički fakultet njeguje. I ono što bih još htio reći i istaknuti, htio bih se posebno zahvaliti prodekanici Martini Jakovčić sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, gospođi Vesni Žugić, kao i profesorima Marku Tadiću, Ivanu Skvrci sa Akademije likovnih umjetnosti, koji su nam strašno pomogli u realizaciji ove izložbe. Ono što je posebnost izložbe, kod postavljanja izložbe i dizajna izložbe su ogromnu ulogu imali njihovi studenti, tako da smo na najbolji mogući način združili prošlost, sadašnjost i budućnost.
1: Vama želim da i dalje kopate po knjižnicama i ovako pronađete neke bisere poput ovih dviju Teslinih knjiga. Hvala vam lijepa i vidimo se uskoro.
0: Hvala vama, vidimo se, čujemo se uskoro. Do slušanja.
1: Do slušanja i od nas, vaše prijepodnevne ekipe, Davor Iljedice i ja vas pozdravljamo. Bog.
2: Može, čekamo vas na Prisavlju. Ana Marija Knezović-Kaurić bila je naša jutrošnja reporterka.

0: Manje od 2 minute je do podneva, taman vrijeme da vas mi jutarnji lijepo pozdravimo, iako jednim dijelom ostaju jutarnji s vama, a da vam isto jedan pozdrav uputi za dobrodošlicu Nevenka Rodić-Erdelja. Bok.
1: Bok, dobar dan svima.
0: Mi tebi želimo dobrodošlicu, a onda ti slušateljima
1: hvala,
0: dalje.
1: Hvala, lijepo. Da, ja se osjećam. Dobrodošlo. Vruće danas u gradu. Malo mi lakše kad sam vidjela da su ove štenge pokretne došle. Morala se ići uvjeriti danas. Naravno nisu još montirane, ali stigle su s drugog kraja svijeta preko luke Rijeka i evo izgleda da su sad tu i stroj je veliki. Nadam se da će stroj izdržati za razliku od ovog kod Vjesnika. Ne znam kak je tamo, nisam prošla onuda, ali nadam se da se ljudi dobro snalaze.
0: Pa na kraju ispada da je taj provizori bolje rješenje nego s podvožnjakom, ali možda zato jer izbjegavamo kad znamo da je drugačija
1: situacija.
0: Da, malo
1: manje ipak ljudi.
0: Manje je opterećenje kad ljudi znaju, da. Ali nismo imali neke niš posebno i valjda bi tako i ostalo. Treba samo to uzeti u obzir da se tam ipak malo uspori vožnja kad se prođe Savska i mislim da je to otprilike to.
1: A i malo nakon za neke produženog vikenda treba ti da ti sjedne
0: da
1: malo
0: se
1: opet gužva. Da vidiš.
0: Jesi ti produžila bila vikend?
1: Pa na neki način.
0: Jesi putovala ili si stanovala?
1: I putovala i stanovala. Je.
0: Točno je podne. Evo Nena, znači s novim dojmovima i drugačijom, boljom perspektivom prema životu i početku
1: misliš?
0: Tjedna.
1: Pa da, popodne čovjek već se lagano ugrije ili ohladi, ovisi što mu treba.
0: Ali čim se geneš malo iz Zagreba, iz mjesta stanovanja, još više voličke si tu, ja mislim,
1: je,
0: jel da?
1: Lijepo se i vratiti, pa makar i usred gužve. Da, evo, popodne ćemo još malo zadržati, naravno, Hajduka za tonskim stolom, kak si i rekla. Glazbu će nam birati Jana Šantek, a od emisija naših, osim pozivnice, naravno, na koju računajte u 12:30, kao i uvijek, tu je i profesor Alerić i njegovi savjeti u emisiji Hrvatski naš svakdašnji, s time da je još današnja emisija snimljena, tako da ako imate pitanja, sačuvajte ih za sljedeći ponedjeljak, za veliku završnicu sezone emisije Hrvatski naš svakdašnji. U 15:30 je ekologika, a danas ćemo razgovarati o Centru za gospodarenje otpadom, s obzirom na ovaj novi moment koji nas možda približava konačnoj realizaciji, a to je da je počela velika javna nabava, pa nam u goste stiže direktorica tvrtke Zagrebački centar za gospodarenje otpadom i voditeljica izgradnje centra Ana Pavičić-Kaselj. Čućemo malo i detalja o centru da čujemo kako će to funkcionirati kad jednom proradi. I to je to, naravno, informativa naša je tu za vas da budete dobro obaviješteni o svemu, pa ne propustite i vijesti. A između uživamo i u glazbi, naravno.
0: Da, Maro Market je birao do malo prije, evo pozdravljam i ja, ostavljam vas u dobrim rukama, pa odlazim mirnija.
1: Ana Lacković-Varga, hvala ti, bok.
0: Bok, vidimo se i čujemo, bok.
2: Slušate Radio Sljeme.

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa zbog kvara bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera. Vozače od jutra na terenu dodatno usmjeravaju prometni redari. Djelatnici zagrebačkih cesta noćas su iscrtavali signalizaciju i mijenjali semafore, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
1: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju i nije napravljena ona onako da smo sad ubušili ove odbojnike i tak dalje, nego smo samo postavili, ali to dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to je drugačije, to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu, to znači da se tamo su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj. Znači, evo, tu ćemo sad vidjeti kako će to funkcionirati. Mi očekujemo da bi to moglo dobro biti, ali ako neće, mi ćemo pratiti situaciju, onda ćemo i njega korigirati u narednim danima, ali za sad izgleda da smo dobro to pretpostavili.
0: Zbog prevrtanja cisterne rano jutros na 35. kilometru autoceste Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice prekinut je promet u oba smjera. Ozlijeđenih nema, niti opasnosti od požara, govori Daniel Posavec iz Policijske uprave Varaždinske.
2: Do prometa neće došlo je na način što se vozač teretnog vozila kretao iz smjera autocestom iz smjera Goričana prema Zagrebu zapadnim kolnikom i u jednom trenutku zbog umora, znači zaspao je i izgubio nadzor nad vozilom, probio jednostruku elastičnu odbojnu ogradu, prešao na suprotni kolnik gdje se prevrnuo. Prilikom prevrtanja došlo je do istjecanja plina koji na svu sreću ga nije opasan po okolinu i po zdravlje ljudi. Sreća u ovoj prometnoj nesreći je da u tom trenutku nije naišlo vozilo iz suprotnog smjera, da nitko nije ozlijeđen, da je nastala samo materijalna šteta.
0: Izložba skrivene zbirke PMF-a otvara se u 19 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla povodom 80. godišnjice osnutka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zbirka prikazuje predmete s različitih odsjeka, kao i širinu znanstvenih područja koje fakultet razvija od svog osnutka. Kustos u Tehničkom muzeju Goran Rajić ističe da će izložba biti otvorena do kraja mjeseca, a ulaz je slobodan.
3: Pripremajući ovu izložbu otkrili smo zaboravljeni dar za kojeg sa velikom vjerojatnošću smatramo da ga je poklonio upravo Nikola Tesla. Riječ je o dvije njegove knjige, u stvari opisa dva njegova patenta iz 1891. godine i u te dvije knjige stoji uz posvetu, dakle, onaj njegov famozni potpis koji stoji i na čuvenoj fotografiji iz Colorado Springsa gdje munje sjevaju iza njegove glave, kaže "With compliments from Nikola Tesla", dakle on je te vjerojatno knjige ponio sa sobom i onda ih je poklanjao da upozna ljude sa svojim najnovijim patentima, izumima, dostignućima. I evo, zaista mi je veliko zadovoljstvo što će te knjige biti prikazane na ovoj izložbi.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stupnjeva.

Čuli ste vijesti, Mario Mihaljević ih je uredio. 14,5 minuta je prošlo od podneva, vruće je u gradu, trenutačna temperatura 27 stupnjeva Celzija, relativno vlaga je 42%, tlak 1020 hektopaskala, na Sljemenu je izmjereno 20 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Ima li dobrog tuluma bez lutke za bal? Teško, a pjesma uskoro obilježava 50. godišnjicu, zamislite vi to. Tako da ne prekida se lutka za bal. Slijedi naravno naša pozivnica.
1: Pozivnica.
0: Dobar dan u pozivnici. Anima Fest je u gradu, 36. svjetski festival animiranog filma. Naš ponos Anima Fest Zagreb 2026. održava se od danas do 13. lipnja u Kinu SC, u Kinoteci, u Muzeju suvremene umjetnosti, a i na nekim drugim gradskim lokacijama. Filmski program čini više od 300 djela, koliko je najavljeno, i stranih gostiju, a uz prestižna natjecanja tu su i veliki tematski blok posvećen glazbi u animiranom filmu, retrospektive Joanne Quinn, znanstveni skup Anima Fest Scanner i još mnoga druga događanja. Kad smo spomenuli i ove druge gradske lokacije, evo tu je i KNAP. U KNAP-u možete danas od 20 sati gledati slovenski animirani film Koju i nestašne predmete, Kolje Sakside. To je režiser. U tehnici lutke je napravljen ovaj crtić. Jezik dijaloga, kažu, bez dijaloga. Znači svima razumljiv, a nije ni čudo s obzirom da je namijenjen djeci od 4 do 7 godina. Zavirite i u glazbeni program ALU Perspektive. Studenti vas pozivaju na ALU Perspektivu. Danas od podneva je već počelo u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti, znači ono lijepo dvorište u Ilici na broju 85. Tamo vas čeka završna godišnja izložba studenata Akademije. Obiđite sve lokacije, pogledajte studentske radove. Oni su raspršeni na 3 adrese, i u Ilici 85, ali i u Lastovskoj 23, te u Zamenhofovoj 14, i to od danas pa sve do 20. lipnja. Službeni program počinje, odnosno počeo je već u podne u Ilici, a kad smo na početku spomenuli i glazbeni program ALU Perspektive, od 19 sati bit će tu ekskluzivni koncert jazz orkestra Hrvatske radio televizije i to se sprema tribut tu Dino Dvornik. Bit će zanimljivo u lijepom iličkom dvorištu.
1: Pozivnica.
0: A memorialni stan Marije Jurić-Zagorke poziva na predavanje Martine Piškor, Marija Jurić-Zagorka i Hrvatska žena. Početak je u 19 sati u sklopu ciklusa predavanja u memorialnom stanu, znači na Dolcu. U međuratnom Zagrebu 1921. osnovano je žensko društvo naziva Hrvatska žena, u koje je Zagorka mogla kanalizirati sve ranije navedeno i još srčanije se boriti za ono u što je vjerovala. U samom predavanju večeras odgovorit će se i na pitanja kako je i na koji način Zagorka sudjelovala u radu društva i kako je samo društvo utjecalo na Zagorkin život. Čuli ste već da danas se obilježava obljetnica Prirodoslovnog matematičkog fakulteta, pa u Tehničkom muzeju Nikole Tesle imaju i izložbu Tome u čast, skrivene zbirke PMF-a joj je naziv. Čuli smo nešto i u jednom od javljanja danas i u našim vijestima. Uglavnom, početak je u 19 sati, a uz ono što očekujete od jednog fakulteta i njegovih izložaka, dakle knjige, rukopisi, nastavna učila, znanstveni instrumenti, zanimljivi su sigurno i herbarijski i zoološki primjerci, geološki i mineraloški materijali, modeli, karte, razne publikacije i sve ono što će vam dočarati kako se nekad učilo i poučavalo na PMF-u.
1: Pozivnica.
0: Glumačka skupina Putnici izvodi predstavu Ljubav što uvijek postoji, nadahnute knjigom Bog u metrou. A predstava je posvećena Bazilici srca Isusova u Palmotićevoj. Često izvode u humanitarne svrhe, tako će biti i večeras. Dakle, dobrotvorna predstava Ljubav što uvijek postoji. Održat će se od 20 sati u Bazilici Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj uz besplatan ulaz, a sva prikupljena sredstva bit će namijenjena za nabavu novih ulaznih vrata u pastoralni centar.
1: Pozivnica.
0: Pozvani ste i na prvu tribinu četvrte sezone Studentske riječi. Održat će se danas početkom u 18 sati u Gradskoj knjižnici na Starčevićevu trgu. Multimedijalna dvorana je mjesto događanja, a tema je čega nas je sram. Pozvani ste svi, a pogotovo oni koji su pratili epizode serije Sram na društvenim mrežama, da se pridruže u novoj sezoni tribine Studentska riječ i pokušaju odgovoriti upravo na ovo pitanje čega nas je sram. Važnost reprezentacije mlađe populacije u hrvatskoj adaptaciji internacionalnog serijala te neodoljivost tih tinejdžerskih drama i njihovi potencijali u našoj umjetničkoj sceni, odnosno na našoj sceni, to su teme o kojima će se govoriti u ovoj diskusiji. Urednik i voditelj je Ignac Ratković, a gošća će biti Nava Galović.
1: Pozivnica.
0: I za kraj, podsjetnik na to da je danas dan otvorenih vrata zagrebačkog bibliobusa na stajalištu u Središću, adresa je ulica Julija Knifera. Taj se dan obilježava u spomen na 9. lipnja 69. kada je u Rijeci počeo s radom prvi namjenski bibliobus u Hrvatskoj. E pa tim povodom bibliobusna služba knjižnica grada Zagreba danas organizira ovaj cjelodnevni program koji je namijenjen djeci, mladima, a i građanima svih generacija. Počelo je već u 10 ujutro. Ono na što još stignete je recimo pripovjedanje bajke Šuma Striborova u izvođenju Dijane Zorić, naše poznate majstorice pripovjedanja. To bi se upravo sada nekako trebalo zbivati, pa do 14 sati u Središću. Nakon toga slijedi predstavljanje bibliobusne službe, upisi u knjižnicu, kreativne radionice i čitanje priča, te razmjena slikovnica, dječjih knjiga i stripova. A nakon toga od 17 sati otvorenje pop-up izložbe Ususret fantaziji autora Marka Antonija Činotija. Tom događaju pridružit će se i djeca iz dječjeg vrtića Zapruđe te osnovne škole Središće. Tak, ak nas slušate u Središću ili ste tamo u susjedstvu negdje, ne propustite danas obilježiti i ovaj dan otvorenih vrata bibliobusa. Ma kamo god da se danas uputite, zbog kulture, dobro se provedite.
1: 88,1 Radio Sljeme.

0: Slušate Radio Sljeme, 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa zbog kvara bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera. Djelatnici zagrebačkih cesta noća su iscrtavali signalizaciju i mijenjali semafore, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
2: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju i nije napravljena ona onako da smo sad ubušili ove odbojnike i tak dalje, nego smo samo postavili, ali to dosta dobro izgleda i funkcionira jutros sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to je drugačije, to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu, to znači da se tamo su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj. Znači, evo, tu ćemo sad vidjeti kako će to funkcionirati. Mi očekujemo da bi to moglo dobro biti, ali ako neće, mi ćemo pratiti situaciju, onda ćemo i njega korigirati u narednim danima, ali za sad izgleda da smo dobro to pretpostavili.
0: Učenici srednjih i osnovnih škola danas će u e-dnevniku vidjeti rezultate nacionalnih ispita koje su pisali u ožujku. Srednjoškolci su pisali ispite iz prirode, hrvatskog i matematike, a učenici osmih razreda ispite iz hrvatskog, prvog stranog jezika, matematike, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su bolji nego prošlih godina, rekao je u našem programu ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Evo, mogu sa zadovoljstvom reći i ohrabrujuće, učenici osmih razreda ove godine su puno bolje riješili taj pisani sažetak. Ono što se na maturi zove esej, ovdje je pisani zadatak, gdje učenici također moraju ispuniti uvjete, odgovoriti na zadanu temu i napisati odgovarajući broj riječi. Ali ono što je nama jako važno kod nacionalnih ispita, da smo napravili uravnotežene zadatke, a to znači da težimo da imamo prosječnu riješenost oko 50% i najveći broj predmeta imamo između 45% riješenosti, ostale između 40 i 60%, što je prihvatljivo.
0: U Zagrebu je drastično porastao broj taksi vozila, što stvara probleme u prometu jer se usporava javni gradski prijevoz. Pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna smatra da se tome mora stati na kraj. Kako bi se smanjio broj ilegalnih taksista, Pavuna ističe da će taksi vozila dobiti posebne pločice.
2: Evo i već sad se regulira da taksisti moraju imati na svojim vratima napisanu maksimalnu cijenu koja može biti naplaćena i nekakvu predviđenu cijenu. Mislim, ljudi vam pogledajte oko glavnog kolodvora, mrtvi hladni imaju na vratima da cijena od 5 km košta 150, 200, 300 eura. Dalje starice ulaze u te aute, mislim, to je stvarno strahota i sramota. Evo. To se nas tiče, nama bi značilo da možemo ograničiti broj taksista, ali mi osim ovih brojeva koje sam rekao imamo ogroman problem i sa crnim tržištem taksista koje je potpuno neregulirano. Međutim, tu mi ne možemo i nećemo ni moći raditi nikakvu kontrolu, to je na inspekciji cestovnog prometa.
0: Izložba Skrivene zbirke PMF-a otvara se u 19 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla povodom 80. godišnjice osnutka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zbirka prikazuje predmete s različitih odsjeka kao i širinu znanstvenih područja koje fakultet razvija od svoga osnutka. Kustos u Tehničkom muzeju Goran Rajić ističe da će izložba biti otvorena do kraja mjeseca, a ulaz je slobodan.
4: Pripremajući ovu izložbu, otkrili smo zaboravljeni dar za kojeg sa velikom vjerojatnošću smatramo da ga je poklonio upravo Nikola Tesla. Riječ je o dvije njegove knjige, u stvari opisa dva njegova patenta iz 1891. godine, i u te dvije knjige stoji uz posvetu, dakle, onaj njegov famozni potpis koji stoji i na čuvenoj fotografiji iz Colorado Springsa gdje munje sjevaju iza njegove glave, kaže "With compliments from Nikola Tesla." Dakle, on je te vjerojatno knjige ponio sa sobom i onda ih je poklanjao da upozna ljude sa svojim najnovijim patentima, izumima, dostignućima. I evo, zaista mi je veliko zadovoljstvo što će te knjige biti prikazane na ovoj izložbi.
0: U klinici za psihijatriju Vrapče održava se međunarodni simpozij prava osoba s duševnim smetnjama jučer, danas, sutra. Simpozij se održava povodom obilježavanja Nacionalnog dana prava osoba s duševnim smetnjama, te okuplja stručnjake iz područja psihijatrije, prava, etike, javnih politika i povezanih područja. U studentskom centru večeras počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja iz cijelog svijeta, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić.
5: Ove se godine na AnimaFestu je natječaj prijavilo rekordnih 2100 filmova iz također rekordnih 95 zemalja. AnimaFest je kvalifikacijsko mjesto za nagrade Oscar i BAFTA, a za Oscara se uz pobjednika velikog natjecanja kratkometražnog filma kvalificira i dobitnik natjecanja hrvatskog filma. Sve to govori o značaju Zagrebačkog festivala, koji je u sve mjene filmske industrije i dalje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala animacije u svijetu, što potvrđuje i broj autora koji će ove godine pohoditi Zagreb. U kratkometražnoj konkurenciji su i dva hrvatska filma Prirede Bane Horvat i Težnja Krešmira Peteka, dok dugometražno natjecanje broji 8 naslova, među kojima su novi anime poznatog reditelja Gora Taniguchija Samurajska balerina i brazilski kurvin sin Otakuere, koji će u Zagrebu imati svjetsku premijeru. Uz natjecanja studentskog, dječjeg i hrvatskog filma, tu je i bogati popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije te glazbi u animiranom filmu. Na večerašnjem svečanom otvorenju nagrada za životno djelo uručit će se slavnoj britanskoj umjetnici Joanne Quinn. Festival je priredio retrospektivu njezinih filmova, izložbu i promociju knjige. Osim u studentskom centru, 36. Anima Fest održava u dvorani Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te na nizu drugih gradskih lokacija.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
7: Prije podne na zagrebačkom području bilo sunčano, u slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka bila između 13 i 16 stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Mario Mihaljević. 27 stupnjeva je trenutno u gradu, uz 43% vlage u zraku i tlak od 1019 hektopaskala. 21 stupanj izmjeren je na Sljemenu. Uskoro smo u emisiji Hrvatski naš svagdašnji, samo što danas ne možete postavljati pitanja jer je emisija snimljena.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Jedna prometna informacija koja se nadovezuje na ovu situaciju kod Vjesnika. Dakle, od danas autobusna linija 107 Jankomir Žitnjak privremeno će u oba smjera voziti preko provizorija na Savskoj cesti, odnosno ne vozi podvožnjakom, već nastavlja Slavonskom avenijom preko Savske ceste. Imajte to na umu ako koristite liniju 107 koja upravo nakon ove situacije s Vjesnikom je doživjela procvat, odnosno njeni putnici, jer je počela češće voziti i sad gotovo da možeš stati na stanicu i čekati da dođe sljedeći bus, a ne onako da moraš znati u kojem satu ide, kada, i razmaci su bili malo preveliki. No dobro, evo još prometnih situacija iz blizine. Predmet je na autocesti A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerje na kolniku u smjeru Zagreba. Zbog toga se vozi uz ograničenje od 80 km na sat. A u zoni čvora Zagreb Istok, odnosno A3 i A4 su u pitanju, je li tako? Nije moguće uključivanje na autocestu Goričan Zagreb iz smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina. To su zone radova, pa je zbog toga obilazak kroz Sesvete.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
3: Radio Sljeme 88,1.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u još jednoj pretposljednjoj ovosezonskoj emisiji Hrvatski naš svagdašnji. Puno posla je pred nama, zahvaljujući vama, vašem interesu i pitanjima, odnosno komentarima koje ste nam slali na hrvatski.sljeme pri hrt.hr. A koje će komentirati, odnosno na pitanja odgovarati, naš stalni stručni suradnik, redovni profesor Marko Alerić, socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala lijepa vama na pozdravu, dobrodošlici. Ja također lijepo pozdravljam naše poštovane i drage slušatelje i želim im da u ovoj emisiji neće moći sudjelovati, ali će moći puno toga ponovno naučiti i isto tako to će im moći biti prilika i za postavljanje pitanja kada budemo uživo.
3: Da, stvarno hvala vam na tome što vas ne treba posebno animirati prema zanimanju za hrvatski jezik, to nekako proizlazi samo od sebe. Ovo što je profesor spomenuo, današnja emisija snimljena je unaprijed na temelju vaših upita i komentara, budući da profesor danas ne može biti s nama u emisiji uživo. Pa profesor, evo, predlažem da odmah krenemo na jedno od tih pitanja, vrlo zanimljivo pitanje o kojem ste zapravo trebali, čini mi se, malo više promisliti, jer ne znam je li vam itko ikada takvo pitanje postavio. Kada bi vam netko, vama nadređen, dao zadatak da napravite skicu, koncept velikog enciklopedijskog rječnika hrvatskog jezika, što biste sve od rječničkog fonda u taj rječnik uključili, a što ne biste? Biste li recimo stavili mjesne govore, šatrovački i zagrebački žargon? Biste li zaobišli posuđenice i tuđice ili internacionalizme i zašto? I prema vašoj procjeni, koliko bi taj rječnik imao natuknica?
1: Evo, hvala lijepa, stvarno jako dobro pitanje, nismo još imali takvo pitanje. Ono meni daje mogućnost da govorimo puno toga. Najprije ću reći da je hrvatski jezik sve ono što podrazumijeva hrvatske govore, bili oni kakvi god. Dakle, mogu biti mjesni govori, mogu biti dakle i organski i neorganski idiomi, i apstraktni i konkretni, i naravno da tu može biti i šatrovački, može biti i žargon. Dakle, sve ono što čini hrvatski jezik kao najširi pojam kada je riječ o jeziku, sve to može biti dio nekog sveobuhvatnog rječnika hrvatskog jezika. To znači da bismo morali onda u takav rječnik, ili da bi bilo dobro naravno uključiti i sve govore koji su bili oblikovani prije današnjih govora, koji su se od njih nešto razlikovali u nečemu. Dakle, sva ta obilježja, to bi zaista bio golem rječnik i ne znam bi li uopće i mogao biti izdan u tiskanom izdanju, osim u nekoliko desetaka knjiga, sigurno, tomova. Zato mi zapravo razdvajamo rječnik i onda kažemo da sve to čini hrvatski jezik, ali postoji standardni rječnik hrvatskog standardnog idioma ili standardnog jezika, da postoje mjesni govori koji mogu također imati svoje rječnike, da postoji rječnik hrvatske književnosti, to je sve ono što je napisano, objavljeno u vremenima prije, od zapravo 11. stoljeća pa nadalje, odnosno možemo reći najtočnije od Marka Marulića 1501. godine, jer on je prvi napisao umjetničku književnost, oblikovao je. Tako da zaista to bi bio golem posao i onda mnogi i ne čine to. Zapravo i ne možemo imati takav rječnik koji bi bio u toj mjeri sveobuhvatan. A pogotovo kad je riječ o šatrovačkom ili o žargonu, na primjer zagrebačkom, onda tu se stvari, kao i općenito u mjesnim govorima, u organskim idiomima, toliko brzo mijenjaju da mi možemo samo opisati neko razdoblje. Već u drugom razdoblju dolaze nove riječi, novi pojmovi i na one stare zaboravljamo.
3: Znači, ne bi se ili ne bi bilo uputno napraviti takav jedan jedinstveni rječnik jer bi bio pregolem?
1: Pa bio bi pregolem, ne bi bilo uputno, ali je jako dobro uvijek se sjetiti toga da da postoji hrvatski jezik koji onda pokriva sve, on je nadređeni pojam, on uključuje sve hrvatske govore, sve ono što su Hrvati izgovorili u prošlosti, što izgovaraju danas i što će izgovarati u budućnosti, a za, da bismo dobili možda neki konkretni podatak, odnosno da bismo dobili sliku o kojem se broju riječi radi, evo mogu reći da Anićev riječnik hrvatskog jezika, on ima oko 60, čini mi se do 70 tisuća riječi. To su riječi koje su zapisane kao dio hrvatskog standardnog jezika. Dakle, to je ovaj neutralan jezični sustav koji upotrebljavamo u javnoj komunikaciji ili bismo ga trebali upotrebljavati, naravno. A hrvatski jezik općenito u svojim rječnicima, kažemo da hrvatski jezik ima oko 130, 140, 150 tisuća riječi. Samo za usporedbu, Njemci se hvale, mislim da, zapravo ne oni toliko, oni su inače skromni i ovako samozatajni, nego Englezi se hvale da imaju oko 450 tisuća riječi. A Njemci mislim da imaju oko 240, 250. Naravno, može se iz puno manje riječi jako dobro funkcionirati. Japanci imaju otprilike 60-ak tisuća riječi u svom jeziku svojih, a onda sve ono ostalo što im danas treba za suvremenu komunikaciju, tu su jednostavno uzeli engleske riječi i dodali japanski nastavak ili naglasak i to je to.
3: Podržavate li to? Je li to jednostavno ekonomija, ekonomično, praktično?
1: Pa ja sam za to da kad god se može da se ponude hrvatske riječi, evo danas kažemo zaslon, kažemo tipkovnica, puno je riječi koje smo prihvatili iz ovog suvremenog okruženja. Isto tako trudimo se i prije smo se trudili, dakle mi imamo tu tradiciju stvaranja hrvatskih riječi, nismo uvijek uspješni i ne treba po svaku cijenu, ne pod svaku cijenu, nego po svaku cijenu izmišljati nove riječi. Odnosno, možemo ih izmisliti, ali onda vidjeti hoće li one biti prihvaćene, neće, recimo riječ udomitelj, koje se uvijek sjetimo vrlo rado, jer označava nešto plemenito i lijepo. Upravo ta riječ pobjedila je na prvom natječaju za novu hrvatsku riječ, mislim 1992. godine. Dakle, trebamo se truditi, trebamo stvarati nove riječi, ali vidjeti kako će,
3: praksi,
1: tako,
3: da,
1: je, kako će one biti prihvaćene. Kažem, to je i u hrvatskoj tradiciji, znamo svi, sjećamo se Bogoslava Šuleka, koji je puno, puno riječi ponudio, ali većina nije prihvaćena, međutim prihvaćene su riječi drvored, prihvaćen je kisik, vodik, dušik, dakle kemijski elementi, prihvaćene su i mnoge druge. Tako da imamo se na što osloniti i na tome nastavljati i danas.
3: Spomenuli ste Danićev riječnik ima oko 60 do 70 tisuća natuknica. Koliko, to često spominjete, ali sad se ne mogu sjetiti toga broja, koliko mi riječi aktivno u svakodnevnoj komunikaciji upotrebljavamo? A imamo na raspolaganju toliki
1: broj. Imamo na raspolaganju toliki broj, a mi upotrebljavamo, vjerovali ili ne, ne samo mi, nego i svi ljudi na svijetu u svakodnevnoj komunikaciji upotrebljavaju pa 1000. Meni je uvijek to vrlo malen broj, pa ja uvijek kažem 1000 do 2000, međutim ozbiljni znanstvenici kažu upravo do 1000 riječi. I imam jednu knjigu, početnu knjigu naravno za učenje engleskog jezika, u kojoj piše ako pročitate i naučite sve riječi koje se javljaju u ovom udžbeniku, vi ćete se moći sporazumijevati u 95% svakodnevnih životnih situacija u Velikoj Britaniji, na Novom Zelandu, u Australiji, a u ovoj knjizi upotrebljeno je točno 1000 riječi. Naravno, treba znati i gramatiku uz tih 1000 riječi. Otprilike učenici znaju, srednjoškolci, 10 do 20 tisuća tu negdje riječi, i ako, to isto sam negdje pročitao, ako netko odgovori na ispitu, dakle ako da, ako postavimo neko kompleksno pitanje, pustimo sad studenta ili učenika da govori o tome, i ako upotrijebi u odgovoru nekoliko stotina riječi, naravno podrazumijevamo da zna što to te riječi znače, da ih neće samo nabrajati, onda je sigurno zaslužio ocjenu odličan. Dakle, čak i, jer pokazuje, čak i po brojnosti riječi koje upotrebljava, on pokazuje da je dobro ovladao tematikom. Naravno da kažem, to ne mogu biti riječi kao što su, ne znam, rječnik, natuknica, vremena, jednog standardnog, enciklopedijsko, ne, nego moraju biti povezane u rečenice, a te rečenice imati smisla.
3: Spomenula sam hrvatski.sljeme pri hrt.hr, to je naša elektronička adresa pomoću koje također komuniciramo i primamo vaše komentare i pitanja za emisiju, pa evo nekoliko vaših komentara, odnosno pitanja. Budući da, evo, ponavljam, današnja emisija unaprijed je snimljena, tako da ne možemo primati upite uživo. Zamolila bih uvaženog profesora, ako možete prokomentirati teror naglašavanja na prvome slogu, posebno mislim na jezik koji se govori na javnoj televiziji. I sada slušateljica navodi nekoliko primjera, pa ću ih tako i pročitati. Poplaviti, voda je poplavila čitavo selo, kopirati, ostvariti, otkrivati, osnažiti, ispričati, pretražiti, istražiti, obojiti, naglasiti i, kaže najnoviji od neki dan s Radio Sljemena, začeće.
1: Evo, hvala lijepa, Ana Marija, ovo je baš bilo pročitano onako kako ne bismo smjeli. Tako je, od A do Ž, ali treba i to znati pročitati jer nije tako jednostavno. Dakle, svi naglasci su ovdje krivo bili izgovoreni, krivo kad kažemo da mislim na nepravilno.

0: Tako da, za razliku od ostalih slogova. Ali pogotovo danas nije teško pogledati u rječnik hrvatskog jezika, vidjeti na kojem je slogu naglasak označen, a zaista molim sve učitelje u osnovnoj školi, sve nastavnike, da ne prelaze tu temu, da ne prelaze preko te teme, jer znam da je mnogima teško i onda prelaze tu temu, ne obrađuju je s učenicima ili ne osjećaju se dovoljno sigurnima i onda radije to preskoče, nego da se time pozabave i to obrade. Dakle, zaista molim i svi učenici su zaslužili, oni imaju pravo na to, da budu poučeni standardnom jeziku, barem da znaju izgovoriti sva četiri naglaska hrvatskog jezika i to na pojedinim slogovima. To se može obraditi za, evo ja to obrađujem, za 25 do 30 minuta. Dakle, to uopće nije teško. I ne samo da možemo obraditi to kako se izgovaraju naglasci, to su oni, ja ću sad spomenuti samo modele, nebo, zemlja, sunce, duga, to su kratkosilazni, kratkouzlazni, dugosilazni i dugouzlazni, nego možemo naučiti učenike, i to je njima vrlo zanimljivo, znam da je zanimljivo i da im je to kao i igra, da izgovaraju riječi upravo onako kako ih treba izgovoriti kad su označene nekim naglascima. Ono što jest teško i što je nesigurno, to jest zašto ne možemo 100% jamčiti da ćemo znati kako to pravilno izgovoriti, jest označiti naglasak u riječi kad nam netko izgovori. To je teško. Zato tu postoji rječnik i na to se možemo osloniti. Ali da ne znamo kako se izgovaraju riječi koje su označene naglascima, to je kao da, ne znam, kao da otprilike, to je aktivnost koju trebate, meni je to kao da ne znate na crveno da treba stati na semaforu, a na zeleno da treba ići. Mislim, to je toliko jednostavno. To su samo četiri načina izgovora. Jedan je, kao što smo čuli, nebo. Dakle, snažno, jako, intenzivno. Drugi je zemlja. To je kratko uzlazni, to je sporije, slabiji intenzitet i uzlazna intonacija, odnosno kombinacija silazne i uzlazne. Onda imamo sunce, to je dug naglasak, i penje se intonacija pa zatim pada, i imamo ovaj duga, to je samo uzlazni naglasak, isto je dug. Dakle, samo te četiri mogućnosti. I ovo je zaista teror kada netko hoće svoj problem neznanja, nepoznavanja naglasaka riješiti time da stavlja naglasak na prvom slogu. Dakle, pravilno je poplaviti, sad će neko reći da, ali to znači i učiniti plavom bojom, isti je naglasak, i poplaviti i poplaviti. Onda imamo kopirati, ostvariti, otkrivati, osnažiti, ispričati, pretražiti, istražiti, obojiti i naglasiti. I od začeća, a ne od začeća. Dakle, ne znam gdje je, svako tko tako izgovori, pretražiti, osnažiti, ispričati, obojiti, naglasiti, ja bih stvarno tu osobu vrlo rado upoznao i pitao bih ga, pa zašto se vi toliko mučite? Jeste li vi čuli da netko ikad u normalnoj komunikaciji tako izgovara te glagole? Pa zašto ulažete, i to krivo, toliki trud i izgovarate nešto što nigdje nije zabilježeno, što je potpuno neprirodno, što se ne ostvaruje ni u jednom mjesnom govoru, barem ja ne znam, da se igdje ostvaruje, vi ulažete golem napor, to je kao da radite neke akrobacije za koje je potrebno godine i godine uvježbavanja. Zašto? Zašto to radite? Pogledajte, provjerite, značite sigurno. Dva vrlo česta glagola u kojima se također griješi, čitati i pisati. Pa onda nepravilno čujemo pročitati, iščitati, načitati, učitati, prepisati, ispisati. Ne, ne, ne. Ostaje glagol kao što je i u osnovnom obliku, ispisati. Znači, kao što je pisati, čitati, tako je i pročitati, učitati, načitati.
1: E, to sam vas htjela zamoliti da damo neki alat ljudima koji stvarno žele znati kako pravilno govoriti, kako prepoznati. Čini mi se da se uglavnom to događa u riječima koje dobivaju, odnosno glagolima koji dobivaju proklitike. Znači, koji tako dobivaju je, nešto tako naprijed tako. I onda imate čitati, to nam je jasno, znam reći čitati, neću reći čitati. Da. Ali onda kada dođe pro...
0: Tako je, ovako, znači

0: Da, stvarno moramo biti pažljivi i to si nekako zapisati ili upamtiti. Dakle, kad je kod tih glagola koji su izvedeni, kad imamo osnovni glagol, kao što su čitati, pisati, dakle, tu je naglasak na čitati je kratko uzlazni, a na pisati je dugo uzlazni. Dakle, naglasci su, oba naglaska su uzlazna. Ako to imamo u bilo kojem glagolu, onda ako dodajemo bilo kakav prefiks, naglasak se ne mijenja. Čitati, pročitati, učitati, načitati, iščitati, začitati kad bi postojalo, pisati, upisati, prepisati, zapisati, otpisati. Kod drugih glagola, znači koji imaju silazne naglaske, e tu prelazi. Pa na primjer imamo glagol...
1: Izmisliti,
0: može. Da, tu je misliti. Uh-huh. Dakle, imamo, na primjer, glagol misliti. To je kratko silazni. E sad, naglasak prelazi na proklitiku i postaje uzlazni. Izmisliti, promisliti, namisliti. Imamo još, evo jedan glagol, još, to je starjeti. Isto je kratko silazni, onda je ostarjeti. Je ako se doda prefiks. Dakle, ako to možemo upamtiti, bilo bi jako dobro i onda nećemo imati dvojbe. Naravno, drugo je što ja još uvijek nisam uspio ostvariti uz sav svoj trud, molbe, iskazivanje velikih želja, podsjećanja i slično, a to je da se napravi zvučni riječnik hrvatskog jezika, da se sve riječi koje postoje i svi glagoli, onda će biti i izvedeni glagoli, da se ozvuče, da se stave na internet uz onu stranicu koja već ima riječnik hrvatskog jezika ili da se oblikuje neka nova stranica. To uistinu nije teško, ne znam zašto se to ne ostvaruje, ja sam već neko, neću spomenuti izdavača i da ne bi bilo neugodno, ali molim stvarno izdavača da napokon krenemo s tim. To sam najavio već prije 2 godine.
1: Da, i tada je to bila gotova stvar, sjećam se koliko ste entuzijastično.
0: Da, i ja, i ne znam, i tako je bilo i dogovoreno unutar izdavačke kuće. Da, samo što se nije krenulo, ne znam zašto se stalo, odnosno uz sve moje upite, nastojanja i pitanja, jest da nisam pitao jedno pola godine, ali do prije pola godine sam redovito postavljao to pitanje i čak smo mi kao Vijeće za hrvatski jezik donijeli odluku da to obavezno mora biti stavljeno, odnosno da je to jedna od preporuka koja se daje Vladi Republike Hrvatske da to financira.
1: Eto, držimo fige dalje. Zanima me zašto se u javnosti, stručnoj medicinskoj literaturi i dalje koristi riječ oboljenja kad imamo lijepu hrvatsku riječ bolest?
0: Da, zašto? Pa slažem se da je oboljenje nije pravilno, dakle hrvatski je bolest. Međutim, postoji glagol oboljeti. I onda to je to što nas neprestano, dakle umjesto tog glagola ne možemo stvoriti neki drugi glagol koji bi bio tako jednostavan, eventualno mogli bismo reći postati bolestan, ali ovo nam je vrlo praktično, oboljeti, i onda iz tog glagola nastaje i ta glagolska imenica oboljenje. Međutim, kad možemo, nemojmo ostavljati oboljenje, zamijenimo jednostavnom imenicom bolest i onda upotrijebimo bolest. Ali opet razumljivo mi je i ne mogu se protiviti glagolu oboljeti, i onda iz toga će proizaći i imenica oboljenje.
1: Nakratko ćemo se vratiti jednim primjerom na prvi slog. Zanima slušateljicu, je li pravila naglasak na prvome slogu ili ne riječi paviljon. Dakle, je li paviljon paviljon ili paviljon?
0: Paviljon, znači na i je naglasak i to je taj isto kratko uzlazni ili takozvani spori, a s obzirom na to da se mi Zagrepčani veselimo našoj uspinjači i imali smo nekoliko i priloga i otvorenje i jako lijepo su svi govorili, barem ovi javni govornici, političari nisu nepravilno rekli uspinjača, nego uspinjača. Dakle, to je pravilna imenica koja ima svoje opće značenje. To što kažu neki Zagrepčani, mi kažemo uspinjača, u redu, ali u Zagrebu tako, ali kad se govori općenito, a to znači da vijest nije namijenjena samo Zagrepčanima, nego svima, onaj pojam koji označava ta imenica pravilno se izgovara uspinjača, dakle ponovno na i.
1: Piše li se ona velikim slovom ili ne, kao recimo i katedrala, ili je to malim slovom?
0: Pa ako se misli, dakle, općenito na, na bilo koju katedralu ili bilo koju uspinjaču kao prijevozno sredstvo, onda se piše malim početnim slovom, a ako se misli na konkretnu, dakle, piše se Zagrebačka katedrala z veliko k malo, isto tako i Zagrebačka uspinjača z veliko, to je poduzeće, i u okviru holdinga, ja mislim, nije.
1: Nije, Zet, ona spada pod Zet.
0: Dobro, ali kada kao bili kao nekakav, kako bismo to rekli, to je kao Zagrebačka žičara. Dakle, to je općenito, općenit pojam, nije zaštićeno ime, piše se malim početnim slovom.
1: Pred kraj smo ove pretposljednje emisije Hrvatski naš svagdašnji, pa želimo vas pozvati da nas slušate još idući tjedan i onda preslušavate tijekom cijeloga ljeta, jer će emisije biti dostupne i na Google i Apple podcastima i na našoj mrežnoj stranici posljednje 4 emisije. Molim vas, evo samo još jedan odgovor, molim da zamolite profesora Alerića da mi objasni kako se pravilno piše u Masarikovoj ulici. Dakle, Masarykovoj. Kaže, naime, profesor hrvatskog prepravio je rad i traži da se napiše u Masarykovoj, znači iza ipsilona
0: da je. Još je, ne, to je nepravilno, evo, nažalost, svi griješimo, tako i ovaj nastavnik u gimnaziji, nije profesor, nego nastavnik, to je zanimanje osoba koje predaju u gimnaziji, učitelji su u osnovnoj školi, nastavnici u srednjoj školi, profesori su na fakultetu. Iz Zakona o odgoju i obrazovanju, godina je 2006. Dakle, pogriješio je. Zašto je pogriješio? Pa zato što ovaj ipsilon se ovdje čita kao i. Masaryk, znači Masarykovoj ulici. Ne dodajemo još j pogotovo, to bi onda bilo Masarykovoj. To nikako ne bi bilo pravilno. Samo, naravno, uvijek provjerite kod ispravljanja, jer ne znam je li to rad koji je domaća zadaća, pa je onda to učenik donio kući, pa ste vi to pogledali i utvrdili da je zaista to ispravak, ili je to ono s čega se učenik sjeća, a možda se ne sjeća dobro što mu je ispravljeno i kako je on izvorno napisao. Dakle, pravilno se piše Masarykovoj, Masaryk, i a kad se od toga dodaje, oblikuje pridjev, onda je ovoj.
1: Hvala vam lijepa, profesore. Vidimo se i čujemo još idući tjedan. Do tada pišite nam na hrvatski.sljeme@hrt.hr, a onda se i čujemo uživo. Današnju emisiju uskoro možete preslušati i na Google i Apple podcastima. Redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, i danas je bio s nama. Hvala lijepa.
0: Hvala lijepa.
1: Ja sam Ana Marija Knezović-Kaović. Do slušanja.
2: Hrvatski naš svagdašnji.

0: Uz Radio Sljeme ste, vrijeme nam je za vijesti u 14.10.
1: Vijesti.
0: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa zbog kvara bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera. Djelatnici Zagrebačkih cesta noćas su iscrtavali signalizaciju i mijenjali rad semafora, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
2: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju i nije napravljena ona onako da smo sad ubušili ove odbojnike i tak dalje, nego smo samo postavili, ali to dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to je drugačije, to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu, to znači da se tamo su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj, znači evo tu ćemo sad vidjeti kako će to funkcionirati, mi očekujemo da bi to moglo dobro biti, ali ako neće, mi ćemo pratiti situaciju, onda ćemo i njega korigirati u narednim danima, ali za sad izgleda da smo dobro to pretpostavili.
0: Rezervni dijelovi za bager u kvaru naručeni su iz Nizozemske, a u Hrvatsku bi trebali stići krajem tjedna. Nakon toga će biti potrebno još nekoliko dana da se ugrade u bager. A da je Slavonska avenija kod Vjesnika zatvorena zbog opravdanog razloga, tvrdi i Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo. Evo što je rekao za HTV.
3: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika te dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete čak i da taj komad padne.
0: Nesreću u kojoj su jučer na Virovitičkoj obilaznici poginule 4 osobe izazvao je 44-godišnji vozač automobila Virovitičkih registracija, objavila je policija nakon očevida. Pokušao je preteći dva automobila, no nije imao dovoljno slobodnog prostora da bi tu radnju mogao sigurno obaviti. U tom trenutku iz suprotnog smjera naišao je automobil Zagrebačkih registracija kojim je upravljao 47-godišnjak, te je došlo do frontalnog sudara. Poginuli su vozači i dva suputnika iz oba vozila. U iduće 2 godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaje uvode se znatno veće kazne. Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu te ministar rada Alen Ružić.
4: Sustav već sada funkcionira u području rada putem digitalnih radnih platformi i zapravo evidentira svaki rad svih radnika. Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama. Ono što će se nadograđivati kroz ovaj sustav u projektu je širenje na druge djelatnosti, na graditeljstvo, omogućit će se evidencija rada i na gradilištima, što će opet biti alat za inspekciju.
5: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
6: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme u ostatku dana prognozira sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
7: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stupnjeva.
0: Vijesti, urednik je Damon Balenović. 14 je sati i 14 minuta, temperatura u gradu i dalje 27 stupnjeva Celzija. Relativno vlaga je 41%, a tlak 1018 hektopaskala. Na Sljemenu su izmjerili 21 stupanj.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Poliklinika Urocentar, sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. Današnja tema su urološki problemi o kojima se ne govori često, a ključni su za očuvanje zdravlja. Poput sportskog treninga, druženja i kvalitetne prehrane, preventivne preglede trebalo bi uvesti kao sastavni dio životnih navika. Kakvo je stanje urološkog zdravlja u Hrvatskoj u brojkama? Upitali smo profesora doktora znanosti Zorana Peršeca, specijalista urologije i subspecijalista urološke onkologije.
2: Poznato je da karcinom prostate najučestalija zloćudna bolest kod muškaraca u našoj zemlji. Gotovo 3000 novo oboljelih godišnje. Urogenitalne infekcije koje pogađaju i muškarci i žene isto tako su standardni dio liječenja, a što se tiče ostalih onkoloških problema, dakle karcinom okračujnih ura koji obuhvaća i muškarce i žene i karcinom bubrega nalazi se na 4. odnosno 6. mjestu po učestalosti.
0: Vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
1: Zbog napretka medicine danas možemo gotovo sve urološke bolesti, osobito otkrivene u ranoj fazi, uspješno izliječiti. Koliko je često potrebno obavljati preventivne preglede? Upitali smo profesora doktora znanosti Zorana Peršeca, ravnatelja poliklinike Urocentar.
2: Za određene bolesti je to potrebno jednom godišnje, za neke bolesti je to potrebno znatno češće. Ali u svakom slučaju, u konsultaciji sa obiteljskim liječnicima, mi im uvijek stojimo na raspolaganju.
0: Naručite se na urocentar.hr.
1: Za više savjeta o urološkom zdravlju posjetite web stranicu Poliklinike Urocentra. Dobrodošli i vidimo se.
0: Poliklinika Urocentar, sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr. Hrvatski radio. Oglasi.

iz Arheološkog muzeja vas zovu da se opustite u njihovom atriju, u strogom centru grada. Otvaraju vrata svog lapidarija građanima i posjetiteljima, a sve u povodu 180 godina djelovanja. Kroz predah u lapidariju, tako su to nazvali, u fokus stavljaju tu zelenu oazu u centru grada koja će tijekom ljeta i dio jeseni biti prenamijenjena, odnosno namijenjena odmoru, susretima i usporavanju ritma. Ključni dio održat će se od sutra do 18. ovoga mjeseca, a nakon otvorenja moći ćete u taj prostor svakodnevno ući i predahnuti sve do 15. listopada. Samo otvorenje sutrašnje bit će u znaku glazbe uz koncert elektrotrojca Key Klop, a tijekom ovih 9 dana predaha posjetitelji će osim tog opuštenog boravka u zelenoj oazi moći sudjelovati i u raznim susretima za sve generacije, aktivnostima i radionicama. Na primjer, program uključuje i jutarnji sat joge koji poziva na usporavanje i povezivanje sa prostorom lapidarija, a i sa samim sobom. Biće tu i nekoliko radionica za djecu, među njima i radionica izrada modela pčela, kroz koju djeca uče o važnosti oprašivača. Studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta istraživat će biljna bojila i osmisliti prapovijesnu odjeću inspiriranu prirodom i baštinom. I o tome naravno održati radionicu za zainteresirane. Tu je i radionica Antički rituali ljepote i slavlja. Tu će se pak otkriti zanimljivosti iz svakodnevice antičkog svijeta, i to od biljaka koje su Rimljani koristili u njezi i liječenju, pa do simbolike lovora kao znaka pobjede. Sve to što se događa možete naravno naći na stranicama Arheološkog muzeja u Zagrebu. A treba dodati i da će sam izgled lapidarija za ovu priliku biti poseban. Učinili su to uz pomoć jednog ureda za krajobraznu arhitekturu, tako da su posebnu pažnju posvetili odabiru biljnih vrsta koje obogaćuju gradski zeleni fond, ali i privlače oprašivače poput pčela i leptira, čija je uloga ključna za očuvanje bioraznolikosti i zdravlja urbanih ekosustava. Evo, čini se da su na sve mislili, a ponajprije na to da se imate gdje odmoriti, udahnuti i predahnuti i usporiti, kako kažu, i to u samom središtu grada, a to mjesto je Arheološki muzej, odnosno njegov lapidarij.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom. Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
6: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglas.

Kad smo već spomenuli predah u Lapidariju Arheološkog muzeja koji su osmislili za vas koji se želite malo opustiti i usporiti u samom središtu grada, u jednoj zelenoj oazi u njihovom dvorištu, možemo vas uputiti i na Gornji grad, tamo jedan drugi muzej u svom dvorištu ima ljetni koncept koji je nazvan Pri muzeju, a održava se u dvorištu Muzeja grada Zagreba. Oni su počeli još 1. svibnja i sve do 1. listopada tamo možete svakodnevno navratiti i na piće i na dobru glazbu i naići na lijepu opuštenu atmosferu pod otvorenim nebom. Tijekom tjedna organiziraju razne sadržaje poput after work DJ druženja petkom, na primjer. Glazbeni kvizovi su tu, nedavno je bio kviz baš u povodu Dana grada Zagreba također. Najveći broj dana, kažu, imaju live nastupe, pa sam baš pogledala što imaju danas 8. lipnja.

Live Music El Diablo i Saxophone Night. Evo, ako vas to privuče, onda znate da je odredište dvorište Muzeja Grada Zagreba, odnosno pri muzeju. Kažu da im je cilj stvoriti mjesto gdje ljudi mogu nakon posla ili navečer doći na jedan lagani ljetni džir, provod, druženje s ekipom i malo predaha u tom jedinstvenom gornjogradskom ambijentu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

Pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja kada i gubim veliku igru,

0: HR mreža oglasi.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 187 eura.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža oglasi.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: 15:10.
1: Vijesti.
0: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika tijekom noći vraćena je posebna regulacija prometa zbog kvara bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera. Rezervni dijelovi za bager naručeni su iz Nizozemske, a u Hrvatsku bi trebali stići krajem tjedna. Nakon toga će biti potrebno još nekoliko dana da se ugrade na bager. A da je Slavonska avenija zatvorena zbog opravdanog razloga, tvrdi Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo. Evo što je rekao za HTV.
2: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika te dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete čak i da taj komad padne.
0: Nastavljeno je suđenje u aferi nazvanoj po babi i stričevima. Optuženi su bivši ministar Darko Horvat, bivši potpredsjednik vlade Boris Milošević i ostali. USKOK ih tereti da su nezakonito pogodovali pri dodjeli 350 000 € državnih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, usmjeravajući novac prema unaprijed odabranim korisnicima. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl ispitao je zaposlenika Centra za razvoj i investicije Srpskog narodnog vijeća Miloša Miodragovića, koji je u to vrijeme obrtima pomagao pri ispunjenju zahtjeva.
3: Poznajete li Borisa Miloševića?
4: Da, Miloš je 2010.
3: Jeste se nije razgovarali vezano za ovaj natječaj?
4: Da, sjećam se da je bio sastanak u centru, da je došao na taj sastanak i da smo pričali o samom tom natječaju. Znali da smo pričali o problemima samog natječaja i da smo se ono manje više složili da je osnovni problem tog natječaja, to onda vjerojatno kasnije, što oni koji su već dobili ponovo mogu.
0: Uklonjena je cisterna koja se rano jutro sprevrnula na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, pa je promet ponovno uspostavljen u oba smjera. U prevrtanju srećom nije bilo ozlijeđenih. Vozilom je upravljao rumunjski državljanin koji je prema navodima policije zaspao za upravljačem i izgubio nadzor nad vozilom. Iz svijeta. Najmanje 19 ljudi je poginulo, a više od 120 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru, koji je jutros pogodio jug Filipina. Spasilačke ekipe su na terenu. Na brojnim objektima vidljiva su znatna oštećenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira dežurni sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stupnjeva.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Damon Balenović. Trenutna temperatura u gradu je 28 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 43%, a tlak 1018 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 21 stupanj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Nova sezona donosi nova glazbena uzbuđenja. Komorna glazba u punom sjaju, Lisinski da kamera. Vrhunski umjetnici uz izvedbe koje osvajaju već na prvi ton. Lisinski da kamera, osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Postani pretplatnik.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Krv. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Cvijeće, necvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti kroz radove istaknutih domaćih i svjetskih umjetnika.
2: U Maniji odaberite dva komada odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio.

0: 15 je i 30.
1: Eko logika.
2: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
1: Razmišljaj ekologično.
0: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u Ekologiku kojoj ćemo se danas posvetiti CGO-u, našem dugo iščekivanom centru za gospodarenje otpadom. U studio nam je stigla direktorica tvrtke Zagrebački centar za gospodarenje otpadom, Ana Pavičić-Kaselj. Dobar dan vam želim, dobrodošli.
3: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Evo, došli ste nam nakon vijesti da je pokrenuto prethodno savjetovanje za javnu nabavu projektiranja i izgradnje centra za gospodarenje otpadom. Što mi se čini da je nakon toga što ste bili na čekanju neko vrijeme ili stagnirali, ja mislim, sa projektom, s obzirom na to da nisu stigle sve moguće dozvole i ovlasti. Koliki je to sad zapravo pomak što je ovo počinje proces te velike javne nabave?
3: Pa Zagreb je na ovaj projekt čekao više od 10 godina. Usudio bih se reći, i ključni gubitak vremena je bio u pripremi i ishođenju samih dozvola do usklađivanja dokumentacije sa EU zahtjevima koji su međuvremenu se promijenili i do okolišnih i poslovnih postupaka koji su jednostavno trajali. Ono što moram naglasiti da je ovaj projekt u praktički sa novom gradskom upravom zaživio određenu prekretnicu, a to je da je 2023. godine on temeljito noveliran i ubrzan, a rezultat toga je upravo da smo dobili početkom ove 2026. godine pozitivno rješenje o procjeni utjecaja na okoliš, a lokacijska dozvola, evo, koja je prebačena sada na ishođenje u grad, je u završnoj fazi i očekujemo tijekom ljeta da će biti ishođena.
0: Dakle, sad će grad sam izdati lokacijsku.
3: Točno. Ono što bih rekla je da budemo pošteni prema građanima, prema svim stanovnicima grada Zagreba, bilo je bolje da smo uložili ovo vrijeme u kvalitetnu i zakonski, naravno, čistu dokumentaciju, nego da smo žurili i onda negdje putem zapeli. A ono što sad imamo je upravo zreo projekt koji ide u realizaciju.
0: Kad sam rekla da je naš dugo očekivani centar za gospodarenje otpadom, zapravo je to dugo očekivano rješenje u koje već dosta građana nekako je izgubilo povjerenje. Već smo svi u nevjerici od tog beskonačnog odgađanja, iščekivanja, a znamo da su i građani Resnika kroz udruge iskazali svoje nezadovoljstvo i bojazni zapravo sa takvim centrom u svom dvorištu. Pa kako to komentirate?
3: Pa evo, s obzirom da smo dobili stvarno sva pozitivna rješenja, da smo usklađeni sa europskom regulativom, da pratimo kružno gospodarenje otpadom prema europskim smjernicama, da nas prati JASPEC i Europska investicijska banka, mi smo u sadašnjoj fazi, znači, u kojoj se nalazi izrada jednog projekta za lokacijsku dozvolu, znači potpuno uvjereni u to da je projekt jedno od najmodernijih postrojenja takove vrste koje u cijeloj Europi. Rekla bih da je ovo prvi puta da smo javno objavili savjetovanje u koje očekujemo, naravno, da zainteresirani izvođači daju svoje primjedbe na upravo ovu dokumentaciju prije nego samog nadmetanja. To je znak prvo naše i ozbiljnosti i transparentnosti i odmah možemo najaviti da objava nadmetanja, znači, će krenuti u ljeto ove godine. Rok za ponude će biti sada predviđen je 60 dana, pregled, znači odabir, negdje početkom godine očekujemo potpisivanje ugovora. To je ono što možemo transparentno reći što se događa i mogla bi možda naglasiti samo da građane još jednom podsjetim što će se sve obrađivati u tom centru, a što za razliku od trenutne situacije imamo na području grada Zagreba.
0: Da, predstavljeno, znači, nam je to kao jedan zatvoreni sustav na kojem će se stalno pratiti razni parametri i držati sve pod kontrolom, da tako kažem.
3: Da, pa reći samo danas, znači, mi smo još jedna zadnja, možda čak rekla, metropola Europe u kojoj mi ne radimo nikakvu predobradu miješanog komunalnog otpada prije nego što se ono odloži na naše postojeće odlagalište. Sve druge frakcije otpada obrađuju vanjski partneri, znači sa nama. Ono što ćemo mi dobiti sa ovim centrom je prvenstveno to je tip centra koji je potpuno zatvoren. Znači on se nalazi pod potlakom, ulazi sa južne strane, znači jako su udaljeni od svih mogućih lokacija kuća u neposrednoj blizini.
0: Kuće su zapravo jako blizu i zato Resničani
3: pa nisu kuće baš tako blizu, ali ono što je bitno je se samo na lokaciju da vidite ako vi sa južne strane imate sve otvore koji su pod potlakom, onda vam miris nema kud izlaziti. Naravno da je najstroži standardi i najkonkretnije zadnji best practice je ugrađen upravo u tehnologije koje su tamo. Znači kada dođe miješani komunalni otpad, on ide u mehaničku obradu. Iz njega se izdvajaju korisni sastavine tog otpada koje dalje ponovno idu u daljnju oporabu i recikliranje. Isto tako je stvar i sa našom današnjim žutom kantom, odnosno sa papirom i sa staklom koji prolazi opet mehaničku obradu i one frakcije koje se mogu oporabiti dalje iskoristiti, one se iskorištavaju, one koje ne se pripremaju za energetsku oporadu otpada kao tako.
0: Te od tog neiskorištenog dijela neki strahuju zapravo što će biti da. S njime.
3: Znači, ne mogu sad reći, tehnologija je tako napravljena da se maksimalno sve iskorištava. Znači, mi govorimo o tome da ostaje jako mala frakcija od par posto koje eventualno treba odložiti na nekako odlagalište, ali opet govorim, ovo se radi o obrađenom otpadu, znači koji onda kad će se, vi ćemo vidjeti gdje će to biti, u kojoj to blizini će uopće biti moguće odložiti, ali to govorimo o stvarno par postotaka od cjelokupnih 350 tisuća tona koliko mi prikupimo na području grada Zagreba i nešto malo sa županije i koje se onda obrađuju u tom centru. Mimo samog ovih frakcija mi ćemo obrađivati naravno i bio otpad sa područja grada i to u jednom jako modernom isto pod potlakom postrojenju koje će imati svoje kompostiranje, koje će imati bioplinsko postrojenje za proizvodnju električne i toplinske energije, a koje će ujedno služiti i za grijanje, znači samog centra.
0: Koliko te energije koju sami proizvedete će biti upotrebljivo?
3: Znači postrojenje 1,6 megavata, da. 1,6 megavata i još imamo fotonaponsku elektranu od 5 megavata na samom krovu.
0: Na krovu su dakle
3: da.
0: Fotonaponski paneli i iskoristit će se i sunčeva energija. Spomenuli ste i otpad iz županije, jednim manjim dijelom će dakle otpad činiti onaj iz županije Zagrebačke koji
3: da,
0: koji otpad?
3: 350 tisuća tona, znači to se odnosi na miješani, isključivo miješani komunalni otpad. Mi ćemo na području grada imati u trenutku kad bude centar preuzimao nekakvih 130 tisuća tona miješanog komunalnog otpada, znači govorimo o ovim plavim vrećicama našim, dok sa pod prostora županije dolazi 25 tisuća tona. Znači to je stvarno jedna vrlo, vrlo mali udio frakcije koji će se obrađivati u samom centru.
0: Energane, odnosno spalionice, neće biti unutar CGO-a, barem za sada.
3: Znači, ovo je, znači, u slopu Centra za gospodarenje otpadom se ne nalazi tehnologija koja je vezana sa spaljivanjem otpada ili sa energetskom oporabom. Znači, to vam pokazuje i sad imate javno objavljenu studiju utjecaja na okoliš, cijeli prostor, jedan projekt, sve je javno objavljeno. Znači, apsolutno niti jedan takav vrsta postupaka se ne nalazi unutra, niti će se u budućnosti nalaziti unutra, jer to je jednostavno nemoguće. Ovo je zahvat koji ima svoje dozvole, koji ima cijele okolišne prostorne principe koje mora proći i ishoditi sve kako bi bio stavljen u oporabu. Ono što on ima je naravno određena priprema svega za nekakve daljne postupke. Znači, ako vi ćete nekakve korisne frakcije izdvojiti iz glomaznog otpada i iz miješanog komunalnog, iz plastike i tako dalje, onda ćete imati oporabitelje koji ćete imati ugovorne da se taj otpad kao takav oporabljuje. Ono što se ne može oporabiti, a znamo da imamo puno vrsta, ajmo reći, plastike koja se ne može oporabiti, ona se onda usitnjava na vrlo sitne frakcije i onda se priprema za energetsku oporabu u nekom od postrojenja koji oporabljuju takvu vrstu otpada.
0: Dakle, taj cijeli prostor koji se nalazi u neposrednoj blizini pročišćivača voda je tako definiran da tamo onda neće biti mogućnosti da se nadogradi možda još nešto, neka nova tehnologija koja će tek možda zaživjeti ili neka nova inicijativa da se ostvari.
3: Da, pa ja bih podsjetila da se to radi o prostornom planu grada Zagreba, ne u generalnom urbanističkom planu, znači to nije urbano područje, to je industrijska zona tamo. I na toj industrijskoj zoni imate centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji evo sad ide na dogradnju trećeg stupnja pročišćavanja, znači isto veliki radovi na toj samoj lokaciji. Sam centar se jednostavno uklapa tamo, on je predviđen prostornim planom od prije 10 godina da će se nalaziti tamo i energetska oporba kao takva je isto predviđena prostornim planom još jako davnih godina. Ono što mi trebamo vidjeti na kraju krajeva, što se isplati najviše i što je što je najkorisnije za građane, a i što je najjeftinije za građane i za grad kao tako, da li je to vožnja, ne znam, 200 kilometara udaljeno u Energanu i energetska oporaba tamo, ili možda ipak mi ovdje možemo imati nekakve koristi od otpada kojeg mi napravimo, pa da se možemo onda besplatno i grijati na taj otpad. To je poseban proces, to je posebni zahvat koji mora proći svoje sve ekološke, znači naravno opet postupke, i evo, za sada ja ne mogu o tome više govoriti, ali svi trebamo vidjeti kako to rade nekakvi drugi gradovi i da kolika je cijena toga da vozite nešto 200 km i kolika je cijena toga da imate koristi od njega.
0: Što je sa građevinskim otpadom? On je bio već odlagan na ovaj prostor u Resniku.
3: Da. Znači, mi imamo lokaciju između par betonara malo sjevernije od centra za gospodarenje otpadom, odnosno samog pročistača otpadnih voda, i lokacija se odnosi na privremeno skladištenje građevnog materijala i otpada koji je nastao od obnove od potresa. Ta lokacija je trenutno bi čak rekla je prazna, jer jednostavno sve količine otpada od potresa, građevnog otpada koji dođe, one se u par dana jednostavno recikliraju i dalje koriste. Tako da lokacija definitivno ima potencijal da u budućnosti objedini, ajmo reći, i druge, ajmo reći, oporabu građevinskog materijala u toj blizini, s obzirom da je i transportno onda puno lakše,

0: jednu gupovsku prometnicu uz ispajanje, znači i na obilaznicu koja će u budućnosti biti, tako da će definitivno rasteretiti taj dio grada. Puno primjerenije je da velikim avenima voze kamioni nego malim uličicama koje dolaze do određene lokacije. Tako da je u prometnom smislu ova lokacija dugo predviđena i dugo planirana kao takva i ona je najbliža nekakvim glavnim gradskim čvorištima.
1: E sad malo o rokovima. Dakle, nešto se pomaknulo napokon iz onog odgađanja koje se činilo beznadno. Evo sada imamo neke konkretne već ciljeve i rokove, pa kako će se odvijati radovi, u kojim fazama, evo ovo je sad krenula, dakle, javna nabava, odnosno cijeli taj proces, što dalje?
0: Pa evo, kao što sam već istakla, stvarno se nadamo, odnosno puno vremena smo uložili u izradu same dokumentacije, što je na kraju najvažnija, ja bih rekla, komponenta, jer onda jedna velika razina kvalitete dokumentacije vam osigurava da nemate žalbe, što je žalbe su ono što može produžiti potencijalno projekt od različitih ponuditelja koji će se javiti na ovaj natječaj. Uh-huh. Ono što mi očekujemo stvarno u ovom procesu, da budemo potpuno transparentni, da nam se jave sada potencijalni izvođači u konzorcijima ili kako god budu se napravili, da daju svoja pitanja, da komentiraju, da možemo još bolje tu dokumentaciju doraditi, tako da kad ju ljeto objavimo natječaj, da jednostavno proces bude gladak bez ikakvih žalbi. Prema onome kako predviđamo, znači ako početkom sljedeće godine potpišemo ugovor, onda imamo 24 mjeseca za radove i nakon toga slijedi probni rok u trajanju, evo, inicijalno 6 mjeseci.
1: Znači od početka sljedeće godine, onda 2 godine računamo,
0: da, točno,
1: za radove i dovršetak.
0: Sredina 2029. godine, tako.
1: Kako to korelira s Jakuševcem i njegovim preostalim kapacitetima za odlaganje otpada? Hoće li sve biti na vrijeme, tako da taman kad se Jakuševec napuni, krene u pogon Resnik CGO?
0: Pa da, mi stvarno poduzimamo apsolutno sve radnje kako bismo prvo pokušali što manje smanjiti i već danas odlaganje na području Jakuševca, znači govorimo o miješanom komunalnom otpadu, znači to je prva edukacija. Ićemo se jako velikom kampanjom edukacije prema građanima kako bi jednostavno ono što odvajaju tu našu plavu vrećicu smanjili,
1: da,
0: i da više recikliraju apsolutno svih frakcija.
1: Premda kod mnogih još uvijek ima i nerazumijevanja uopće smisla plavih vrećica, a i dosta otpora.
0: Da.
1: Prema tome.
0: Gledajte, grad nije podizao cijenu komunalne usluge za sakupljanje otpada cijelo ovo razdoblje. Ona je vrlo minimalna, ona nije, kako bi rekla, za razliku od svih drugih gradova na području i općina na području Republike Hrvatske, mi smo jedini zadržali ovu cijenu i samim time uvela se i plava vrećica koja na neki način potiče građane da više, znači, odvajaju, ali onda naravno i da koriste tu plavu vrećicu. Evo, ja vjerujem da ćemo sa kampanjom koju predstavljamo, znači u drugoj polovici ove godine, odnosno nakon ljeta, da ćemo ipak podići svijest građana, da ćemo ih ipak osvijestiti oko toga da je vremenski period koji imamo odlagalište jednostavno realno u nekim kapacitetima koji ne mogu biti veći od toga i da svi skupa trebamo postati odgovorni i pravilno razdvajati otpad kako bi tog miješanog upravo imali najmanje.
1: Da, i tu je stvar i povjerenja zapravo da ljudi onda ne stavljaju u ove druge frakcije ono što bi trebalo odložiti u vrećice koje se plaćaju za miješani otpad.
0: Da, apsolutno se slažem. Znači, to je jedna kultura odvajanja otpada koja raste, taj nije eksponencionalno da ćete vi možda dobiti od građana privolu da će uvijek odvojiti to na pravilan način, ali evo, uz nekakve metode, uz puno, puno komunikacije, puno edukacije, puno promotivnih aktivnosti, mi ćemo dati maksimalno sve od sebe stvarno da se to i desi, da jednog dana kada budemo imali centar za gospodarenje otpadom, a to je ono poruka koju građanima u biti želim reći, je da u taj centar ulazi

0: pravilno odvojeni otpad. U taj centar ne može onda doći otpad koji nije pravilno odložen. U taj centar potencijalno možemo imati problema ako se glomazni otpad ili nekakve baterije elektroničke odbacuju, jer vi elektronička baterija danas nam predstavlja veliki problem, naime ona se može zapaliti samo mehaničkim udarcem. To znači da mi potencijalno onda imamo problema u samom centru za gospodarenje otpadom, jer ne mogu i izbiti dosta, vjerojatnost požara je vrlo velika. Tako da dizanje svijesti o pravilnom odvajanju, o pravilnom sortiranju, o pravilnom iskorištavanju onih resursa koje možemo oporabiti prije nego što završe u otpadu je ono na čega ćemo mi paralelno sa izgradnjom ovog centra u sljedeće 2,5 godine staviti maksimalni naglasak.
1: Mnogi ljudi to rade savjesno i radili su čak i prije nego što su uvedene plave vrećice, dakle njima svaka čast. No, što ćemo recimo sa žutim kontejnerima, u njima nekako vlada najveća raznovrsnost i najveći nered. Hoće li to biti njihov sadržaj preveliki izazov možda za CGO koji će imati sortirnicu, je li tako? Netko će tamo to još pregledavati i raditi na tome. Velik posao čini se.
0: Pa evo, s obzirom da sam već rekla da je to mehanička obrada otpada, odnosno sortiranje otpada, prolazi i miješani komunalni otpad i ta naša žuti kontejner ili žuta vrećica, tako da su to redundantne linije koje će sve korisne stvari odvajati. To nije ručna sortirnica, to je automatizirana sortirnica.
1: Jasno,
0: to je
1: zadnja
0: tehnologija
1: vrećicu,
0: oko toga. I ta plastika, naravno da znamo danas da nije svak plastika iskoristiva u smislu nekakvog recikliranja, znači, ali one tvrđe plastike će se ili plastike koja ima određene sastojke koji se ne mogu jednostavno oporabiti, će se raditi upravo priprema za energetsku oporabu.
1: Biće ondje i ekopark, kako je to zamišljeno?
0: Da, bit će klimatski park, ali isto tako jedan centar za inovativne tehnologije, u biti za cirkularnost, gdje ćemo pokušati dati primjere u našim manjim laboratorijima, izložnim pogonima, ajmo tako reći, kako od određenih frakcija otpada možete ih iskoristiti da biste napravili novi proizvod, ajmo tako reći.
1: Tako to je namijenjeno građanima?
0: Da, apsolutno.
1: Mislite, ići će u Resnik da bi to...
0: Pa da, znači jednostavno,
1: privučete na
0: naravno, ako uzmemo imali dovoljna edukacija, da, apsolutno. Znači centar kao takav treba biti otvoren za građane. Građani će imati naravno mogućnost da vide kako tehnologija funkcionira, da ih se provede kroz takav centar. Biće specijalno ajmo reći čak i u smislu izgleda unutar centra će moći vidjeti koje tehnologije i kako funkcioniraju. Biće vođenje standardno za grupe građana ili djece ili škola koji budu zainteresirani, jer ljudi moraju, sve počinje od naše djece na kraju krajeva. Kako njih naučimo, tako ćemo i dalje raditi u životu. Ovo je primjer gdje vi dođete tamo i možete na jednom mjestu vidjeti kako se pročišćava voda, otpadna voda, znači iz naše kanalizacije, kako uređaji funkcioniraju, šta to znači za nas građane, koja je stupanj pročišćavanja ona treba biti, kako se otpad razvrstava, šta se može iz kojeg otpada iskoristiti, šta se ne može iskoristiti. Znači, to je ono čemu ovakvi centri i služe.
1: Vjerojatno će građani Resnika među prvima prošetati kad se otvori CGO.
0: Ja se apsolutno
1: i onda svi koji su zainteresirani, naravno, kad se prijave, kao što je ovdje našu zgradu HRT-a, ljudi razgledavaju slobodno. Hoće li ondje biti i, kao što je to praksa u nekim takvim centrima, i dućani, trgovine u kojima će se moći kupiti te rabljene, a još zanimljive stvari?
0: Ne. Pa da, centri za ponovnu uporabu, kao što znate, i predstavili smo prije par mjeseci u sklopu plana gospodarenja otpada, na tome isto intenzivno radimo. Predvidjeli smo dva centra za ponovnu uporabu. Jedan je po uzoru na jedan švedski model koji postoji, a to je da su u biti uspjeli doći do toga naprave mall koji, ajmo reći, ili shopping centar koji se samo prodaje reciklirane proizvode. Takav jedan centar je zamišljen upravo da zaživi na lokaciji Jakuševac, koji u biti doživljava svoju veliku transformaciju.
1: S jedne strane, što će u međuvremenu se dogoditi na Jakuševcu?
0: Da. Dok idemo prema tome da se Jakuševac zatvara kompletno i da dobija nekakav novi život u sljedećim godinama, na području, znači između samog odlagališta i danas poznatog okupljališta Hrelić, u kojem ljudi već tradicionalno razmjenjuju različite proizvode i određena, ajmo reći tako, kupoprodaja starih ili ponovna uporaba starih predmeta se događa, će zaživjeti jedan centar od kojeg stvarno
1: trgovanje.
0: Želimo da bude reprezentativno mjesto gdje će moći biti zaposleni, znači upravo naši obrtnici gdje će se iz glomaznog otpada izdvajati korisni sastojci koji će onda njima služiti kao skladište, kao materijal koji će skladištiti cijelom godine, i od tog materijala će onda izrađivati proizvode koji će onda moći plasirati i imati kao mali ajmo reći izložbeni prostor u sklopu samog centra, gdje onda ljudi mogu doći, pogledati, kupiti. Naravno, to je jedan, rekla bih po uzoru na sve druge gradove, jedan iskorak prema tome da materijalima koje bismo odbacili dajemo u biti novu vrijednost.
1: Hoće li to biti ona konkurencija ovim prodavačima na starom Jakuševcu?
0: Pa ja se nadam da to neće biti konkurencija, to bi trebalo biti u biti jedan spoj. Naravno i sami Hrelić kao takav bi trebao doživjeti jednu, ajmo reći, noveliranu verziju sa samim početkom, znači stvaranja tog centra za ponovnu uporabu.
1: Evo, na kraju smo emisije. Kad onda možemo očekivati evo ove prve posjetitelje, znatiželjne koji žele pogledati kako funkcionira novi centar za gospodarenje otpadom u Resniku?
0: Pa evo, stvarno, nadamo se, mi ćemo sa edukacijama krenuti već sada vrlo skoro, samim premještanjem, ajmo reći, i svih ljudi tamo na lokaciju. Tako da ćemo, pa ja vjerujem, tamo 2028. realno biti u mogućnosti prikazati kako napreduju, znači, radovi, a sljedeće godine više onako u obliku nekakve makete vidjeti kako će izgledati ta uporaba u samom centru.
1: A do tada onda još puno edukacije treba za pravilno odlaganje. Radi se dugo na tome, ali nekako ne daje dovoljno dobre rezultate i kad su u pitanju plave vrećice, a i ostale frakcije otpada koje je iskoristiv.
0: Je, radi se stvarno puno. Mi osim ovog projekta, znači, radimo i naravno da osvježujemo sva reciklažna dvorišta, radimo novu dokumentaciju za reciklažna dvorišta i za ponovnu uporabu, ali to je ono što na kraju građani imaju najviše doticaja sa time. Dakle, dođu u reciklažno dvorište da budu informirani, da budu educirani, to je isto projekt koji se paralelno odgađa i kojim, evo, nekoliko novih reciklažnih dvorišta baš daju primjer da ćete imati male kao nekakve radionice u kojima možete napraviti i popraviti svoje stvari.
1: U reciklažnim dvorištima. Dobro, ali neki tamo dožive onda i neugodno iznenađenje, donesu recimo televizor koji onda ne mogu odložiti jer nema prihvata zbog nedostatka oporabitelja, problemi sa otpadom.
0: Otpad je izazovan segment. Mi smo, kako nam raste standard življenja, postajemo u biti sve veći korisnici različitih stvari, više trošimo, samim time i stvaramo više otpada. Ono što trebamo naučiti je kako ipak možemo barem održati ovu razinu, ako već ne stvarati manje takvog otpada. Edukacija je na prvom mjestu i evo, kroz sve naše kanale ćemo nastojati da barem zadržimo ovu razinu.
1: Neka svatko onda krene od sebe za početak, da nas ne obuzme potrošačko ludilo ili da nas pusti, ako smo se ovih godina možda i izdovoljili djelomično toga i osvijestili zapravo da radimo previše smeća, da ostavljamo previše i za sebe, i a onda se nadamo da će to neko na što je moguće jednostavniji i jeftiniji način zbrinuti, a to baš ne ide tako. Puno sreće, evo, želimo CGO-u i da sve ide po planu, da se rokovi ostvare i da napokon dobijemo taj centar.
0: puno hvala i, evo, i mi držimo fige i predano radimo na tome.
1: Hvala vam lijepa. Danas je naša gošća u Ekologici bila direktorica Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom Ana Pavičić-Kaselj.
2: Ekologika.
3: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
2: Razmišljaj ekologično.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Novi prometni kaos kod Vjesnika. Zbog pokvarenog bagera Slavonska ostaje zatvorena.
3: Rezultati nacionalnih ispita bolji nego prijašnjih godina.
2: Nastavljeno suđenje u aferi po babi i stričevima.
3: Večeras počinje Anima Fest, jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog jučerašnjeg kvara na bageru koji je radio na rušenju zgrade Vjesnika, Slavonska avenija ostaje zatvorena i opet je uvedena posebna regulacija prometa. Iz resornog ministarstva očekuju da će se radovi nastaviti sljedeći tjedan. Više Boris Bogić.
4: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa, a prometni redari od jutra vozače dodatno usmjeravaju kako ne bi otišli u krivi smjer. Djelatnici zagrebačkih cesta noćas su iscrtavali signalizaciju i mijenjali semafore, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju. To dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu. To znači da su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj.
4: Sa 14. kata Vjesnikova nebodera ostaje visjeti golemi komad betona i to je jedan od razloga zašto se opet moralo zatvoriti Slavonsku aveniju, rekao je za HTV Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo.
6: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika te dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete čak i da taj komad padne.
4: Danas će biti poslani dijelovi za bager iz Nizozemske koji će se montirati do kraja tjedna, nakon čega bi se trebalo nastaviti sa rušenjem Vjesnikove zgrade.
3: U Zagrebu je drastično porastao broj taksi vozila, što unatoč nižim cijenama stvara probleme u prometu jer se usporava javni gradski prijevoz. Pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna smatra da se tome mora stati na kraj. Kako bi se smanjio broj ilegalnih taksista, Pavuna najavljuje da će taksi vozila dobiti posebne pločice.
5: Evo i već sad se regulira da taksisti moraju imati na svojim vratima napisanu maksimalnu cijenu koja može biti naplaćena i nekakvu predviđenu cijenu. Mislim, ljudi vam pogledajte oko glavnog kolodvora, mrtvi hladni imaju na vratima da cijena od 5 km košta 150, 200, 300 eura. Dalje starice ulaze u te aute, mislim to je stvarno strahota i sramota. Evo. To se nas tiče, nama bi značilo da možemo ograničiti broj taksista, ali mi osim ovih brojeva koje sam rekao imamo ogroman problem i sa crnim tržištem taksista koje je potpuno neregulirano. Međutim, tu mi ne možemo i nećemo ni moći raditi nikakvu kontrolu. To je na inspekciji cestovnog prometa.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Učenici osnovnih škola od danas u e-dnevniku mogu vidjeti rezultate nacionalnih ispita koje su, podsjetimo, pisali u ožujku. Prema prvim informacijama iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, rezultati su bolji nego prijašnjih godina. Više Petra Halar.
7: Učenici četvrtih razreda pisali su iz prirode, hrvatskog i matematike, a učenici osmih ispita iz hrvatskog, prvog stranog jezika, matematike, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su bolji nego prošlih godina, potvrdio je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
8: Učenici osmih razreda ove godine su puno bolje riješili taj pisani sažetak. Ono što se na maturi zove esej, ovdje je pisani zadatak, gdje učenici također moraju ispuniti uvjete, odgovoriti na zadanu temu i napisati odgovarajući broj riječi. Ali ono što je nama jako važno kod nacionalnih ispita, da smo napravili uravnotežene zadatke, a to znači da težimo da imamo prosječnu riješenost oko 50% i najveći broj predmeta imamo između 45 i 55% riješenosti, ostale između 40 i 60% što je prihvatljivo.
7: Ove godine po prvi put su se uspoređivali rezultati između djevojčica i dječaka. I da, cure su imale bolje rezultate.
8: Primjerice, kad su u pitanju učenici četvrtih razreda, samo su tu dječaci nešto uspješniji za 1,4%, priroda i društvo je negdje otprilike isto, ali čak 5,5% su djevojčice uspješnije u pisanju ispita iz hrvatskog jezika. Kad su u pitanju učenici osmih razreda, tu imamo puno veće razlike, pa tako primjerice gotovo 10% su uspješnije djevojčice po rezultatima nacionalnih ispita iz hrvatskog jezika odnosno na dječake. Ta razlika u engleskom je negdje oko 5,4%, a u njemačkom jeziku čak i više, još 10,4%.
7: Filipović je naglasio da su rezultati nacionalnih ispita ispunili svoja očekivanja, jer su korisni kako samim učenicima, tako i učiteljima, nacionalnim institucijama te Agenciji za odgoj i obrazovanje, koja na temelju njih može planirati stručna usavršavanja za učitelje.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Nastavljeno je suđenje u aferi nazvanoj po babi i stričevima. Optuženi su bivši ministar Darko Horvat, bivši potpredsjednik vlade Boris Milošević i ostali. USKOK ih tereti da su nezakonito pogodovali pri dodjeli 350 tisuća eura državnih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, usmjeravajući novac prema unaprijed odabranim korisnicima. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel ispitao je zaposlenika Centra za razvoj i investicije Srpskog narodnog vijeća Miloša Miodragovića, koji je u to vrijeme obrtima pomagao pri ispunjenju zahtjeva.
9: Poznate li Borisa Miloševića?
10: Da, još od 2010.
9: Jeste se nije razgovarali vezano za ovaj natječaj?
10: Da, sjećam se da je bio sastanak u centru, da je došao na taj sastanak i da smo pričali o samom tom natječaju. Znali da smo pričali o problemima samog natječaja i da smo se ono manje više složili da je osnovni problem tog natječaja, to je onda vjerojatno kasnije, što oni koji su već dobili ponovo mogu.
2: U nastavku ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaela Berak u rujnu 2023. u Osijeku svjedočili su djelatnici hitne medicinske pomoći. Vozač i tehničar hitne pomoći dali su različite iskaze o psihofizičkom stanju i ponašanju okrivljenika nakon dolaska na mjesto događaja. Vozač Luka Novaković i medicinski tehničar Tomislav Ujević.
11: On je nas dočekao, stajao je normalno. Mi smo izašli van, kažem, ja sam osobno pitao da li je živa, mrtva, gdje je meni optuženik rekao, onako smjerenim tonom, da ne znam. Pitali smo šta je bilo, on rekao da je bio u kupatilu i da je samo čuo hitac. Ima ljudi koji su to procijeniti, ali mi kad dođemo na intervencije gdje su životi ugroženi, ljudi nas ubrzavaju, pomozite, gospodin ništa od toga nije pokazivao.
12: Je, bio je uznemiren. Kad smo ušli stan, došli smo do preminule osobe, odnosno doktor je došao, utvrdio je smrt. Optuženik je hodao hodnikom, ulazio i izlazio, držao se za glavu, znači uznemiren je bio.
3: Uklonjena je cisterna koja se rano jutros prevrnula na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, pa je promet ponovno uspostavljen u oba smjera. U prevrtanju srećom nije bilo ozlijeđenih. Vozilom je upravljao rumunjski državljanin koji je prema navodima policije zaspao za upravljačem i izgubio nadzor nad vozilom.
2: Nesreću u kojoj su jučer poginule 4 osobe na Virovitičkoj obilaznici izazvao je 44-godišnji vozač automobila Virovitičke registracije, objavila je policija nakon očevida. Pokušao je preteći dva automobila, no nije imao dovoljno slobodnog prostora da to sigurno obavi. U tom trenutku iz suprotnog smjera naišao je automobil Zagrebačke registracije kojim je upravljao 47-godišnjak, te su se izravno sudarili. Poginuli su vozači i dva suputnika iz oba vozila. Iz emisije izdvajamo.
3: Novi prometni kaos kod Vjesnika. Zbog pokvarenog bagera Slavonska ostaje zatvorena.
2: Rezultati nacionalnih ispita bolji nego prijašnjih godina.
3: Nastavljeno suđenje u aferi po babi i stričevima.
0: Kultura.
2: U studentskom centru večeras počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja iz cijelog svijeta, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić.
13: Ove se godine na Anima Festu je natječaj prijavilo rekordnih 2100 filmova i također rekordnih 95 zemalja. Anima Fest je kvalifikacijsko mjesto za nagrade Oscar i BAFTA, a za Oscara se uz pobjednika velikog natjecanja kratkometražnog filma kvalificira i dobitnik natjecanja hrvatskog filma. Sve to govori o značaju Zagrebačkog festivala koji je u sve mjene filmske industrije i dalje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala animacije u svijetu, što potvrđuje i broj autora koji će ove godine pohoditi Zagreb. U kratkometražnoj konkurenciji su i dva hrvatska filma Priredba Ane Horvat i Težnja Krešmira Peteka, dok dugometražno natjecanje broji 8 naslova, među kojima su novi anime poznatog reditelja Gora Taniguchija, Samurajska balerina i brazilski Kurvin sin Ota Guere, koji će u Zagrebu imati svjetsku premijeru. Uz natjecanja studentskog, dječjeg i hrvatskog filma, tu je i bogati popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije te glazbi u animiranom filmu. Na večerašnjem svečanom otvorenju nagrada za životno djelo uručit će se slavnoj britanskoj umjetnici Joanne Quinn. Festival je priredio retrospektivu njezinih filmova, izložbu i promociju knjige. Osim u studentskom centru, 36. Anima Fest se održava u dvorani Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te na nizu drugih gradskih lokacija.
3: Izložba Skrivene zbirke PMF-a otvara se u 19 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla povodom 80. godišnjice osnutka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zbirka prikazuje predmete s različitih odsjeka, kao i širinu znanstvenih područja koje je fakultet razvija od svoga osnutka. Kustos u Tehničkom muzeju Goran Rajić ističe da će izložba biti otvorena do kraja mjeseca, a ulaz je slobodan.
14: Pripremajući ovu izložbu, otkrili smo zaboravljeni dar za kojeg sa velikom vjerojatnošću smatramo da ga je poklonio upravo Nikola Tesla. Riječ je o dvije njegove knjige, u stvari opisa dva njegova patenta iz 1891. godine, i u te dvije knjige stoji uz posvetu, dakle, onaj njegov famozni potpis koji stoji i na čuvenoj fotografiji iz Colorado Springsa gdje munje sjevaju iza njegove glave, kaže "With compliments from Nikola Tesla". Dakle, on je te vjerojatno knjige ponio sa sobom i onda ih je poklanjao da upozna ljude sa svojim najnovijim patentima, izumima, dostignućima. I evo, zaista mi je veliko zadovoljstvo što će te knjige biti prikazane na ovoj izložbi.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je i posljednju pripremnu utakmicu uoči puta na svjetsko prvenstvo. U Varaždinu je bila bolja od Slovenije s 2-1. Pobjedu je donio Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Hrvatska sutra putuje u Ameriku, a prvi nastup na svjetskoj smotri protiv Engleske u Dallasu na rasporedu je 17. ovog mjeseca. Izbornik Zlatko Dalić.
15: Teška utakmica za nas, protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Na kraju smo pobijedili, ali ono što me malo brine, to je puno tehničkih greški koje smo pravili, puno tih stvari koje nas nam bile opasne, pogotovo iz tranzicije protivnika da nismo dobro stajali. I na kraju taj gol koji smo primili, gdje govorimo da ne smije biti lopta natrag, mi je vratimo natrag i sami sebi zabijemo gol. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
3: Košarkaši Cibone izjednačili su protiv Zadra na 2-2 u finalnoj seriji domaćeg prvenstva, nakon što su na domaćem parketu pobijedili u četvrtom susretu 73-67. Posljednja i odlučujuća peta utakmica igra se u srijedu u Zadru. Tada će Zadrani tražiti pobjedu i sedmi naslov prvaka, odnosno četvrti u nizu, dok će Cibona pokušati osvojiti 21. naslov prvaka Hrvatske. Treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup.
16: Mislim da smo apsolutno zaslužili ovu pobjedu nekim angažmanom, respektom nekih dogovorenih stvari. Naravno, sav kredit ide igračima koji su odigrali jednu zrelu utakmicu.
17: Robi čestitao Cibuni na zaslužene pobjede. Mislim da su bili bolji tim od početka. Mi smo nekako ušli zavezano u start utakmice i nekako čini mi se da se nismo nikako iz toga uspjeli odmotati. Imali smo nekakve kratke bljeskove, čak smo došli do vodstva, međutim Cibonina energija je večeras bila puno, puno bolja od naše.
18: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas je na zagrebačkom području bilo sunčano i vrlo toplo. Vjetar je bio uglavnom slab. Temperatura zraka u 14 sati bila je 27 stupnjeva. U nastavku dana i dalje pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab. Temperatura zraka u večernjim satima oko 25 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vruće. Kasno navečer mogući su lokalni pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Vjetar većinom slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 28 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 43%, a tlak 1017 hektopaskala. 22 stupnja izmjerena su na Sljemenu.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić.
3: Čitali Nevenka Rodić Erdelja i urednik emisije Damon Balenović.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar. DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
2: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera. Nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom. Francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
0: Hrvatski radio.

Ponedjeljak je danas, pa preporučujemo i slušanje emisije Psihologija i bit će to posljednja ovo sezonska emisija. Počinje u 8:30 i danas će biti riječi o mentalnom zdravlju LGBTQIA osoba, njihovim životnim iskustvima, identitetu, odnosima s drugima i izazovima s kojima se susreću u društvu. Kako izgleda svakodnevni život osobe koja skriva važan dio svog identiteta, kako prikrivanje identiteta utječe na samopoštovanje i koliko stalni strah od otkrivanja utječe na razinu stresa i anksioznosti. O tome i o mnogim drugim pitanjima razgovarat će s našom Ivanom Radaljac-Krošlin, gost današnje Psihologije,

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: I ove godine ponovno radio matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio.

0: Mobilna aplikacija HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.
3: Ja znam da ti si drag.

0: Vijesti.
1: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika tijekom noći vraćena je posebna regulacija prometa zbog kvara bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera. Rezervni dijelovi za bager naručeni su iz Nizozemske, a u Hrvatsku bi trebali stići krajem tjedna. Nakon toga će biti potrebno još nekoliko dana da se ugrade na bager. A djelatnici zagrebačkih cesta noća su iscrtavali signalizaciju i mijenjali rad semafora, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
2: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju i nije napravljena ona onako da smo sad ubušili ove odbojnike i tak dalje, nego smo samo postavili, ali to dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to je drugačije, to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu, to znači da se tamo su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj. Znači, evo, tu ćemo sad vidjeti kako će to funkcionirati, mi očekujemo da bi to moglo dobro biti, ali ako neće, mi ćemo pratiti situaciju, onda ćemo i njega korigirati u narednim danima, ali za sad izgleda da smo dobro to pretpostavili.
1: Učenici osnovnih škola danas će u e-dnevniku vidjeti rezultate nacionalnih ispita koje su pisali u ožujku. Učenici četvrtih razreda pisali su ispite iz prirode i društva, hrvatskog i matematike, a učenici osmih razreda ispite iz hrvatskog, prvog stranog jezika, matematike, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su bolji nego prošlih godina, rekao je u našem programu ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Evo, mogu sa zadovoljstvom reći i ohrabrujuće, učenici osmih razreda ove godine su puno bolje riješili taj pisani sažetak. Ono što se na maturi zove esej, ovdje je pisani zadatak, gdje učenici također moraju ispuniti uvjete, odgovoriti na zadanu temu i napisati odgovarajući broj riječi. Ali ono što je nama jako važno kod nacionalnih ispita, da smo napravili uravnotežene zadatke, a to znači da težimo da imamo prosječnu riješenost oko 50% i najveći broj predmeta imamo između 45 i 55% riješenosti, ostale između 40 i 60%, što je prihvatljivo.
1: Uhićen je 47-godišnji ukrajinski državljanin zbog sumnje na teško ubojstvo godinu dana mlađe žene koja je u subotu smrtno stradala nakon pada sa zgrade u Zagorskoj ulici na Trešnjevki, izvijestila je zagrebačka policija. Policija navodi da prve okolnosti nisu upućivale na sumnju u kazneno djelo, no tijekom opsežnog kriminalističkog istraživanja utvrđene su nove činjenice zbog kojih je muškarac jučer uhićen.
4: Vremenska prognoza.
1: Prognozira sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, a vjetar većinom slab. Temperatura zraka u večernjim satima oko 25 stupnjeva.
1: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Damon Balenović. 17 sati, 14 minuta, temperatura i dalje 28 stupnjeva Celzija, vruće nam je u Zagrebu i ovoga popodneva. 43% vlage ima u zraku, tlak je 1016 hektopaskala, a 22 stupnja su izmjerena na Sljemenu. Gledajući ovu prometnu kartu grada, upravo uočavam da je prikazana jedna prometna nesreća baš na ovom problematičnom trenutno križanju Slavonske i Savske, pa imajte u vidu da je opet ona privremena regulacija u akciji, što smo čuli u gotovo svakim vijestima, ali uvijek ima onih koji nisu čuli na vrijeme, pa pripazite. Evo, mislim da je sad nestao znakić za nesreću, ali još uvijek je velika gužva na Slavonskoj, a nije ništa bolje ni na Jadranskom mostu, recimo u smjeru prema sjeveru. Ostali mostovi su prohodniji. Još jedna nesreća dogodila se u ulici Kršnjavoga, blizu križanja s Pjerotijevom. Evo, tako da znate i to. kad smo kod prometa, dodajemo nešto što se nadovezuje na ovu privremenu regulaciju kod Vjesnika. Dakle, autobusna linija 107, Jankomir Žitnjak, od danas opet vozi djelomično izmijenjenom trasom u polascima prema Žitnjaku, pa provjerite red vožnje, i to tako će biti do ponedjeljka 15. ovoga mjeseca.
0: Slušate Radio Sljeme.

i koliko je važno biti uključen u ono što se događa oko vas, a ne sa slušalicama u ušima i glavom i mislima na ekranu mobitela prelaziti pruge ili uopće kretati se u prometu. To je nešto na što moramo upozoriti naše mlade koji su tome skloni, a znamo kakve se loše stvari događaju. Pa tako se i HŽ tradicionalno već priključuje obilježavanju ovog dana edukativno-preventivnom akcijom Vlak je uvijek brži u suradnji s Policijskom upravom Zagrebačkom. Oni će sutra na željezničko-cestovnom prijelazu Retkovec od 10 do 12 sati zaustavljati vozače, pješake i bicikliste, pa će im uz promotivne materijale dijeliti i savjete o pravilnom prelaženju preko pruge. Prolaznike će na pravilno ponašanje i opasnosti upozoravati i maskota kampanje. Kampanje Vlak je uvijek brži, a maskota je žabac Andrija. Pa ako sutra budete u blizini, da znate što se događa kod željezničko-cestovnog prijelaza Retkovec od 10 do 12 sati, obilježava se Dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima.

Sad ćemo mi fly like an eagle preko gužve u gradu. Doduše nije više tako strašno, ako je vjerojatno i Google-u i prometnoj karti. Kad se gleda ovako Zagreb u cjelini, jedino na Trešnjevki od svih kvartova, tu je crveno i smeđe, znači gust i vrlo gust promet, ali to i nije ništa novo. Pa ćemo vam svima poželjeti da sretno stignete tamo kamo ste krenuli, da vam večer protekne ugodno i neka ovo bude lijepa završnica početka novog radnog tjedna. Uz vas će dalje biti večernja ekipa, s njima će biti i Jure Rezo Draganić koji je s nama proveo dio popodneva, a zahvalit ćemo Jani Šantek na odličnoj glazbi, baš nas je onako pratila u ovoj vrućini popodnevnoj danas. Damon Balenović još malo ostaje s vama na vijestima, a moje ime je Nevenka Rodić-Erdelja, čujemo se sutra.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Ovo sunce nikad ne zalazi u našem programu, danas i doslovno sunce prži. Ako ste vani, onda će vam biti poprilično vruće na suncu. Ako nađete neku hladovinu, onda jedan ugodan ovako rano ljetni dan u Zagrebu. I smiješi vam se još tog sunčanog vremena ako vam je danas dan bio naguran, uzburkan, žuran i sve ostalo što ponedjeljci znaju biti. Zato je sad vrijeme da budete uz radio, da malo usporite, povučite ručnu i uživate u dobrom glazbenom izboru našega Branka Vurušića Vure i uz ono što smo vam i večernji pripremili. U gradu, rekla je Nevenka, ako je vjerovati prometnoj karti, nije tak jako gužva, iako u principu je, vozila sam se malo prije i ne ide to baš tako glatko zbog toga što se eto svi sada vraćaju doma, još malo pa će ta špica koja nam traje sve više i više završiti. Nemojte se nervirati, tu ne možete promijeniti ništa, pokušajte hladne glave maksimalno koliko god je to moguće. Opet kažem, rješenje je radio, pojačajte radio i uživajte uz glazbu. Mi vas večeras pozivamo da budete s nama, čeka vas još jedna emisija i podcast Psihologija, zadnja u ovoj sezoni uživo na YouTube kanalu, na Facebooku i naravno na radio. Večeras jedna ovako intrigantna, škakljiva tema, kako je to živjeti u manjini, kako je to kad vam se identitet ne izgradi na onaj način na koji vi to osjećate unutra, kako je to biti drugačiji, što taj manjinski stres zapravo čini ljudima i kako čovjek dođe do trenutka da kaže ja sam nekako drugačiji. Što psihijatri misle o tome, evo poslušajte večeras od 20 sati i 30 minuta na radiju, na Facebooku i na našem YouTube kanalu. Zapratite za sadržaje o mentalnom zdravlju, osobnom rastu i razvoju. Naučit ćete ponešto, sigurna sam, od stručnjaka koji nam redovito dolaze. Uz našeg Jura Rizu Draganića koji je dalje za tonskim stolom, čuli ste, tu je Vura, tu je Damon, evo večera s vama i ja, Ivana Radaljac-Krušlin. Dobrodošli na Sljeme.

0: Stigle su nam vijesti. Dobar dan, 18:10.
1: Vijesti.
0: U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranjem povećanja godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednici Hrvatske obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika Dalibor Kratohvil i Bruno Samardžić, te ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje, mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razrede do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50.000-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
3: Mislim da je ovo nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih.
4: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
0: Nakon jučerašnje finalne utakmice Premier lige između Cibone i Zadra u Zagrebu, policija je uhitila 9 osoba zbog prekršaja i kaznenih djela, među kojima su bacanje predmeta, paljenje pirotehnike te poticanje na mržnju i nasilje, a dvojicu se dodatno sumnjiči za napad na službene osobe. Tijekom događaja lakše su ozlijeđena i trojica policajaca, svi uhićeni su na kriminalističkom istraživanju. Kultura. Izložba skrivene zbirke PMF-a otvara se u 19 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla povodom 80. godišnjice osnutka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zbirka prikazuje predmete s različitih odsjeka kao i širinu znanstvenih područja koje je fakultet razvija od svog osnutka. Kustos u Tehničkom muzeju Goran Rajić ističe da će izložba biti otvorena do kraja mjeseca, a ulaz je slobodan.
5: Pripremajući ovu izložbu otkrili smo zaboravljeni dar za kojeg sa velikom vjerojatnošću smatramo da ga je poklonio upravo Nikola Tesla. Riječ je o dvije njegove knjige, u stvari opisa dva njegova patenta iz 1891. godine i u te dvije knjige stoji uz posvetu, dakle, onaj njegov famozni potpis koji stoji i na čuvenoj fotografiji iz Colorado Springsa gdje munje sjevaju iza njegove glave. Kaže, with compliments from Nikola Tesla. Dakle, on je te vjerojatno knjige ponio sa sobom i onda ih je poklanjao da upozna ljude sa svojim najnovijim patentima, izumima, dostignućima. I evo, zaista mi je veliko zadovoljstvo što će te knjige biti prikazane na ovoj izložbi.
0: Vremenska prognoza. Kakve nas vremenske prilike čekaju sutra, doznajemo u prognozi sinoptičara Dragoslava Dragojlovića.
6: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće. Kasno navečer mogući su lokalni pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Vjetar većinom slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je za vas pripremio Damon Balenović. 18:14, temperature visoke u Maksimiru 28, 28 je u zračnoj luci, a 22 stupnja izmjerena su na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 39%, tlak je 1016 hektopaskala.

18.36, sluša se Radio Sljeme, dobar dan, nadam se da se polako ovaj radni dio dana gasi i da možete birati nešto što vam je srcu drago ili ne birati ništa ako vam je tako drago u nastavku ovoga ponedjeljka. Evo jednog prijedloga, još uvijek vam nije kasno odabrati neko kulturno događanje. 36. svjetski festival animiranog filma Anima Fest 2026. održava se od danas do 13. lipnja u kinu SC-a, kino Kinoteka, u Muzeju suvremene umjetnosti i na nekim drugim gradskim lokacijama. Filmski program ove godine ima više od 300 djela, kako je najavljeno, i stranih gostiju, a uz neka prestižna natjecanja tu su i veliki tematski blokovi posvećeni glazbi u animiranom filmu, što je jako zanimljivo. Večeras pozivnica za 20 sati u Knap, koja i nestašni predmeti, slovenski animirani film je na rasporedu, pa ako evo razmišljate o tome što biste mogli, a zanima vas animirani film, a uvijek i svake godine sve bolje i bolje na Anima Fest, neka Knap i termin večeras 20 sati uđe u vaš uži izbor.

0: treba znati,
1: treba znati.
0: Kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Dobar dan, 19 je i 10.
3: Vijesti.
2: Tragedija u Ščitarjevu pokraj Velike Gorice. Tijekom užine u osnovnoj školi dijete se navodno ugušilo krafnom. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći i pokušajima reanimacije djetetu nije bilo pomoći. Neslužbeno riječ je o učeniku drugoga razreda. Zagrebačka policija uhitila je muškarca zbog smrti žene u subotu na Trešnjevki. Prvo se smatralo da je počinila samoubojstvo, to jest da se bacila sa zgrade, no nakon istrage zbog femicida je uhićen 47-godišnji Ukrajinac za kojega se sumnja da je gurnuo svoju suprugu, također ukrajinsku državljanku. U Zagrebu je drastično porastao broj taksi vozila, što unatoč nižim cijenama stvara problem u prometu jer se usporava javni gradski prijevoz. Pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna smatra da se tome mora stati na kraj. Kako bi se smanjio broj ilegalnih taksista, Pavuna najavljuje da će taksi vozila dobiti posebne pločice.
4: Evo i već sad se regulira da taksisti moraju imati na svojim vratima napisanu maksimalnu cijenu koja može biti naplaćena i nekakvu predviđenu cijenu. Mislim, ljudi vam pogledajte oko glavnog kolodvora, mrtvi hladni imaju na vratima da cijena od 5 km košta 150, 200, 300 eura. Dalje starice ulaze u te aute, mislim to je stvarno strahota i sramota. Evo. To se nas tiče, nama bi značilo da možemo ograničiti broj taksista, ali mi osim ovih brojeva koje sam rekao imamo ogroman problem i sa crnim tržištem taksista koje je potpuno neregulirano. Međutim, tu mi ne možemo i nećemo ni moći raditi nikakvu kontrolu, to je na inspekciji cestovnog prometa.
2: Zbog rata na Bliskom istoku Europska unija platila je 47 milijardi eura više za uvoz fosilnih goriva. Račun je narastao, no problema s opskrbom nije bilo, rekla je glasnogovornica komisije. Dodaje da se domaća proizvodnja povećala, a izvori opskrbe proširili. Ipak upozorava da bi se unija, nastavili se sukob na Bliskom istoku, mogla suočiti s poteškoćama. Kultura. U studentskom centru uskoro počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival, a kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja iz cijeloga svijeta, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Više o festivalu govori producentica Matea Milić.
5: Organiziramo stvarno jako puno programa i za opću publiku različitih uzrasta i za profesionalnu publiku različitih stupnjeva u karijeri. Večeras je svečano otvorenje festivala u 20 sati, a naše lokacije su Kino SC u studentskom centru, MM centar u studentskom centru, Kino Kinoteka, Dvorana Gorgona u Muzeju suvremene umjetnosti i još jako puno lokacija diljem grada. Sve informacije su na našem webu animafest.hr. Ulaznice se mogu kupiti u sustavu Kupi ulaznicu. Jako puno programa nam je besplatno da bi svaka publika mogla doći.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra govori dežurni sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
6: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće. Kasno navečer mogući su lokalni pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Vjetar većinom slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
2: Čuli ste još jedne vijesti Radio Sljemena i ove u redio Damon Balenović. 19 je sati, 14,5 minuta. Evo nam podataka o temperaturi koja i dalje ne pada. U Maksimiru je 28 stupnjeva, 27 u zračnoj luci i 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka istaka u prošlom satu 39%, tlak je 1016 hektopaskala.

0: 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Tragedija u Ščitarjevu pokraj Velike Gorice. Tijekom užine u osnovnoj školi dijete se navodno ugušilo krafnom. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći i pokušajima reanimacije, djetetu nije bilo pomoći. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Nada Bogović, dispečerica Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika tijekom noći vraćena je posebna regulacija prometa zbog kvara bagera koji je posljednjih nekoliko dana uklanjao sjevernu stranu nebodera. Više detalja o novoj regulaciji prometa rekao nam je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
2: Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu. To znači da su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj.
0: Rezervni dijelovi za bager naručeni su iz Nizozemske, a u Hrvatsku bi trebali stići krajem tjedna. Nakon toga će biti potrebno još nekoliko dana da se ugrade na bager. A da je Slavonska avenija zatvorena zbog opravdanog razloga, tvrdi Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo. Evo što je rekao za HTV.
3: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te je dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je s konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete, čak i da taj komad padne.
0: Učenici osnovnih škola u e-dnevniku mogu vidjeti rezultate nacionalnih ispita koje su pisali u ožujku. Učenici četvrtih razreda pisali su ispite iz prirode i društva, hrvatskog i matematike, a učenici osmih razreda ispite iz hrvatskog, prvog stranog jezika, matematike, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su bolji nego prošlih godina, rekao je u našem programu ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Evo, mogu sa zadovoljstvom reći i ohrabrujuće, učenici osmih razreda ove godine su puno bolje riješili taj pisani sažetak. Ono što se na maturi zove esej, ovdje je pisani zadatak, gdje učenici također moraju ispuniti uvjete, odgovoriti na zadanu temu i napisati odgovarajući broj riječi. Ali ono što je nama jako važno kod nacionalnih ispita, da smo napravili uravnotežene zadatke, a to znači da težimo da imamo prosječnu riješenost oko 50% i najveći broj predmeta imamo između 45 i 55% riješenosti, ostale između 40 i 60%, što je prihvatljivo.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira dežurni sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
6: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće. Kasno navečer mogući su lokalni pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Vjetar većinom slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
0: Bile su to vijesti, a sada i aktualni vremenski podaci. U gradu je 27 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 45%, tlak 1016 hektopaskala, na Sljemenu je 18%.

0: I s takvom osobom se onda može razgovarati.
1: To je onaj gut feeling koji
0: to
1: imam.
0: Je, da, neki osjećaj na, u želucu. Dakle, kad imaš takvu zrelu osobu u obitelji, odi, reci, gle, ja imam, to nije problem. Problem je, naravno, problem je jer se ti trebaš prvo suočiti uopće s time da ćeš jednog dana pogledati svojim roditeljima u oči. Jel? Koji možda neće biti presretni s time što ćeš im reći da si homoseksualan. I možda to neće odmah prihvatiti. Sad tu dolazi iduća instanca priče o takozvanoj internaliziranoj homofobiji.
1: Mm-hmm. Molim te da to pojasniš.
0: Internalizirana homofobija je zapravo mržnja prema vlastitoj homoseksualnosti izrasla iz situacije u kojoj je gej osoba u autanju rekla roditeljima da je gej, a roditelji su lažno rekli pa mi te volimo tako kakav jesi ili takvu kakva jesi, ti si nama super, nije važno i tako dalje. Rekli su to na jedan lažan način, a iznutra im se zapravo gadi. I tad se na jedan subliminalni način gađenje preselilo iz roditelja u gej osobu. Ta gej osoba onda u sebi nosi to gađenje i zapravo se gadi vlastite homoseksualnosti. Ona u bliskim odnosima projicira to u drugoga i kaže vidim da ti se gadim. Mm-hmm. U terapiji projicira to u terapeuta i kaže vidim da ti se gadim. I u svim mogućim zbližavanjima će vrlo često prvo isprojicirati i reći aha, ja sam tebi odvratan ili odvratna jer sam gej.
1: Dobro, kako izaći s tim na kraj? Za početak zapravo... Kako i u kom trenutku skupiti snagu da se to izrelo emocionalnoj osobi ili roditeljima zapravo ogoliš do kosti i kažeš tko si, što si?
0: Da, ja mislim da treba doći do stupnja, da neko ko je homoseksualan treba doći do onog stupnja da mu je važno da to kaže ne zbog roditelja i drugih, nego zbog sebe.
1: Mhm.
0: I da je spreman onda na bilo koju reakciju. Interesantni su mi priče ove ljudi koji su gej, koji su došli reći. Recimo, jedan kolega je rekao kako je rekao to i kako je mama rekla, pa ja sam to znala. Meni je to ok, ja sam to znala, a tata 6 mjeseci s njim nije razgovarao. I onda je tata nekako je došao k sebi i krenu ga voljeti tako kakav je, što je jako isto, mislim, u redu. Ja mislim da je puno bolje da roditelj kaže, čuj meni, ja ti se s time ne mogu sad pomiriti, daj mi vremena. Nego da na neki lažni način kaže, ja sam s tim super, može, genijalno, fenomenalno, super. Ja mislim da je puno, puno bolje i mislim da danas roditelji, ako su iole kultivizirani, trebaju negdje biti spremni na to da im se može dogoditi da im sva djeca budu gej. Jer ima roditelja koji stvarno imaju 4-5 djeci i svi su gej. I šta ćeš onda? Imaš se tog sramit ili ćeš reći pa to su moja djeca, ja ih volim takva kakva jesu i zapravo čak i nisu moji, nego su više svoji nego moji.
1: Srame li se roditelji i okolina zapravo zbog sebe ili zbog ostalih? Zbog okoliša,
0: sebe.
1: Zbog društva.
0: Više se sramiš zbog sebe. To susramlje se ne osjeća na razini toga da je sad to dijete, me sad ćemo sramotiti, neću imati unuke. Na kraju, mislim, postoje gej brakovi, postoje žene rađaju za dvojicu očeva i tako dalje. Dakle, nije problem u tome da imaš unuke. Uopće nije problem. Jedni problem ako ćeš se opteretiti time da su ti to stvarno moraju biti biološki unuci i da moraju genetski čisti biti. Tu sad imaš malo problem sa samim sobom i sa svojim opterećenjem, malo projiciraš malo neke ovako, ajmo reći, netolerantne i neke šovinističke stavove koje imaš u sebi. Ali u osnovi, mislim da se danas svaki roditelj treba negdje pomiriti s time da mu djeca odrastaju u sasvim novom okruženju u kojem će biti slobodni eksperimentirati homoseksualno puno više nego što smo bili mi. I možda smo mi trebali isto u životu eksperimentirati homoseksualno pa bi bili isto slobodniji i još tolerantniji. Jer zapravo ono što radimo u pubertetu, to rade sva, opet svi sisavci u pubertetu, oni svi eksperimentiraju. Mm-hmm. Jel? Moja Eta je luda, ona trči na sve strane. Ona bi
1: Eta sad... je za one koji ne znaju budući terapijski pas.

0: naša kolegica.
1: Da, naša kolegica, da. Dakle, ona je takva, jel? I sva djeca u pubertetu su takva. Oni će i popiti, i drugirat će se i tako dalje. I preći će granice seksualnosti, mm-hmm. jel? I bit će promiskuitetni i probat će s istospolnim partnerom i tako dalje. Koliko ima žena koje su priznale da su se ljubile sa svojim dobrim prijateljicama i da im je čak bilo fora, da im je bilo zgodno, ali da im je onda nešto falilo. Tako dalje. Dakle, te neke, tu gdje se gube granice, tu se iskušava život, a onda se postave granice i onda se zna već. Ima i biseksualnih ljudi na kraju, jel? Koji su 50-50, jel? I kojima zapravo je partnerstvo, meni je to isto genijalno, njima je partnerstvo univerzalno. Znači, oni mogu biti 10 godina s istospolnim partnerom, a onda nakon toga 10 godina biti sa suprotno spolnim, imati normalan brak i sve skupa, onda se rastati i opet biti sa istospolnim. Dakle, to je i zašto ne bi cvalo 1000 cvjetova? Ja se evo tu s ove pozicije pitam, zašto ne bi cvalo 1000 cvjetova?
0: Imao si jedno vrlo zanimljivo objašnjenje u eteri o tome trebaju li homoseksualni parovi posvajati djecu. Bilo je puno kritika na račun toga zašto bi posvajali djecu. Ti si se osvrnuo na svu onu djecu koja su u domovima za nezbrinutu djecu, referirajući se na njihovo mentalno zdravlje.
1: Da, prvo i najvažnije, mi živimo u zemlji u kojoj još uvijek zakon postavljen na taj način, nek mi oproste svi oni koji su zakonodavci, ako sam nešto sada griješim, ali živimo još uvijek u zemlji u kojoj je dovoljno da roditelj, biološki roditelj djeteta koje je u domu i koji nije sposoban imati to dijete kod sebe doma, u roku 6 mjeseci samo jednom nazove taj dom i pita kako je to dijete da bi zadržao roditeljsko pravo. Pa to je apsurdno, to je apsolutno, mislim, ne moram uopće govoriti koliko je to apsurdno. A imamo ne znam koliko roditelja i neplodnih brakova koji žele posvojiti djecu, ali ih ne mogu posvojiti jer ta djeca svakih 6 mjeseci budu zbrinuta od svog biološkog roditelja. I tako godinama ta djeca žive u domovima i razvije nešto što se zove domska neuroza. Znaš kako prvo prepoznaš domsku neurozu kod djeteta koje već može sjediti i stajati? Ovako. Mm-hmm. Ovo radi dijete koje je u domskoj neurozi. Vrlo često. Beba koja živi u domu u kojem samo 2 osobe brinu, jel? Ima zaležanu glavu. Zato jer nije često dizana u ruke. Jel? Beba je može biti zapuštena. Beba može dobiti različita virusna oboljenje. Tako da, iako se te žene jako lijepo brinu, ali ne mogu se brinuti o svojim bebama. Dakle, ajmo sad reći, s jedne strane imamo domsku neurozu, imamo zapuštenost bebe i tako dalje i zabranjujemo nekim majkama, dvijema majkama ili dvijema očevima da uzmu tu djecu i da ih njeguju, maze i paze, ljube i vole, ono, znaš kak vele, ja ću te maziti i paziti i ljubiti i zvati ću te Darkić. Jel? Mi to zabranjujemo. Zašto? Ko nam daje pravo uopće da budemo toliko moralni, pod navodnicima moralni, da zabranimo toj djeci da iskušaju tu vrstu ljubavi? Ko? Zašto? Šta će ta djeca? Jer vi mislite da će stvarno svako dijete koje je odraslo u homoseksualnom braku biti homoseksualno? Jok! To nema nikakve veze. Tako dijete, ako se rodilo heteroseksualno, dovodit će doma suprotno spolnog partnera koji će gledat u mamu, dvije mame ili dvoje tate i to je sve cool, to je sve u redu. Na kraju postoji jedna divna predstava, ne znam kako se zove, gdje igra Robbie Williams u filmu, gdje su dvojica muškaraca, imaju sina koji dovodi svoju curu u prvi putak s koju će se oženiti, dovodi u njihovu kuću i dovodi i cijelu obitelj.
0: Krletka.
1: Njenu. Krletka. Krletka, tako je. I postoji kao predstava Krletka.
0: I
1: ja mislim
0: predstava,
1: da je HNK Varaždin igra.
0: I komedija igra. Čini mi se da je komedija. Tako,
1: komedija isto tako. Znači, to je fenomenalna priča, jel? I taj dečko je heteroseksualan, jel? Samo se oni skrivaju i pokušavaju sakriti da ne vide da ne primijete njeni roditelji koliko je ovo weird situacija, čudna situacija. Dakle, šta mi tu radimo? I ko nam daje za pravo da ta djeca ne dobiju tu ljubav koju mogu dobiti od 2 divnih i nježnih roditelja? Sasvim je nebitno koje su spola. sasvim je nebitno, jer kad gledamo na ljubav kao takvu, ljubav je jedan univerzalni pojam. Ljubav je nešto što nam je Bog dao sam po sebi. Ja bih toplo preporučio ljudima, ako imaju bilo koje rimokatoličke predrasude o ovome o čemu ja sad govorim, da si otvori članak na Googlu koji glasi što je Papa Franjo rekao homoseksualcima. Neka otvore taj članak i neka onda pljuju po ovome o čemu ja sad govorim. Neka si uzmu za pravo da pljuju po tome. Jer zapravo o čemu mi pričamo? Mi smo svi Božja bića. Nije bitno koje smo orijentacije, koje smo spolne orijentacije, koje smo rodne orijentacije, jel? I koje zapravo, koje su naše seksualne nakane. Mi smo svi Božja bića. I ta Božja bića mala su zaslužila da budu voljena od nekog koji ih želi voljeti i ko se želi brinuti o njima. A sami znamo koliko mogu biti nježni i dobri ljudi u složenim homoseksualnim brakovima. Ima patologije. U tim brakovima ima patologije. Već se zna, postoje radovi u kojima nesložni homoseksualni brakovi stvaraju neurotsku djecu. Mm-hmm. O tome se već priča i u Nizozemskoj su već napisani psihoanalitički radovi o tome. Jer je tamo normalno to. Jer je tamo normalno da imaš dvije mame ili dva tate. Ali kod nas, mi smo malo, ajmo reći, pod navodnicima zaostali. Mi nismo zapravo zaostali, mi smo samo mentalno još malo u pubertetu. Mi kad izađemo iz puberteta, mi ćemo biti jedna pozamašno zrela nacija, ali to nećemo ti i ja doživjeti, to će možda tvoja kćer.
0: Morat ćemo se malo načekati. Kakvi se benefiti u životu homoseksualne osobe događaju kad se konačno outa? Kad nađe tu stabilnu osobu, kad to kaže, kad bude, ako je te sreće, prihvaćena u obitelji, da nema tu borbu, da ima neku sigurnu zonu u kojoj se može kretati, pa se onda boriti eventualno sa svijetom, ako za to ima potrebe.
1: Da, dakle, kao prvo, outanje je jedan divno oslobađanje. Outanje je oslobađanje koje većina homoseksualnih osoba opisuje kao mješavinu između ogromnog straha i velikog oslobođenja. Straha, anksioznosti, napetosti i velikog oslobođenja. Taj izlazak iz priče srama je isto strašno moćna priča. Kad ti si rekao roditeljima i ne moraš više se s time nositi, bez obzira da li su se oni s tim složili ili ne. Jer ti kad se ideš outat, i zato je ovaj naš program Boje iz naše klinike, koji se bavi, dakle, manjinskim stresom kod LGBTQ+, osoba je nešto što je fantastično i koji može pripremiti, i postoji čak taj ciklus i 15 tjedni koje mogu podržati i osnažiti takve osobe i da se outaju. Zato je to sjajno. Outanje je jedna prekrasna stvar. Izlazak iz ormara je vjerojatno novo rađanje. Isto. Jer je to novi preporod. To je slično kao kod transrodnih osoba kad promijene do kraja spol. Jel? To je kao, jer transrodne osobe, da se razumijemo, nisu stečeno transrodne. Mm-hmm. One su od rođenja transrodne. Ti se rodiš kao žensko u muškom tijelu. Pa si to probajte zamisliti koji to užas može biti. Jel? I to je psihijatrijski i tjelesni entitet. To nije ovo što govore ljudi, da je, to je psihijatrijski i tjelesni entitet. To što se danas jako daju dozvole za operacije koje nisu do kraja temeljito odrađene, to je druga priča. Ali transrodnost je nešto što čim se isto tako rodiš, kao i homoseksualnost.
0: Kako žive transrodne osobe? Sad, rekao si, užas, teško. Gori od ovoga o čemu smo do sada govorili.
1: Teško je jako živjeti u tijelu koje tebi psihološki ne pripada. Mm-hmm. To je jako teško. Jako je teško, zato, mislim, i poznata je priča, jel? Ja sam slušao postdiplomski tečaj iz transrodnosti koji je vodila Nataša Jokić-Begić, jako sam joj zahvalan na tome pred puno, puno godina, i bilo je to zanimljivo da je moj ravnatelj, koji je bio tada poprilično konzervativno orijentiran, nije znao koga bi poslao od svojih dragih psihijatara, a ja mu nisam bio drag, onda me poslao tamo, pa sam ja zahvaljujući tome što mu nisam bio drag slušao taj Treće, jako sam zahvalan da mu nisam bio drag tada i da sam to tada slušao, jer sam čuo važne stvari za ovo sve što se danas događa i dužnost je nas koji to znamo i koji smo dio znanosti i koji smo dio onoga što kad znamo, dakle ti imaš muško tijelo a ženske nakane, tebi se imaš muško tijelo a družio bi se s curicama, družila bi se s curicama, mm-hmm. Ti imaš muško tijelo i gradiš kućice u širinu. Ti imaš muško tijelo i malo čudne pokrete. Jer bih tijela ipak se baviti baletom. Jel? I onda u nekom trenutku, važnom trenutku, hvala Bogu, zahvaljujući internetu, nađeš to. I onda počinješ polako tražiti, ispitivati taj svoj identitet i tu je onda strašno važna podrška roditelja, zajednice. Mi, hvala Bogu, imamo cijeli tim u Vrapču koji vodi Žegura, Moravek, ne znam ko još radi to u Vrapču, fantastično to rade, koji onda napravi testiranje, mm-hmm. i daje ovlasti takvoj osobi da mijenja spol.
0: I to testiranje je strahovito važno baš zato da se ne bi dogodila pogreška.
1: Točno,
0: da se utvrdi da se ne radi o nekakvom
1: tako
0: hiru je. Ili voljnom momentu.
1: Upravo tako. Testiranje je vrlo složen postupak, ja ga ne znam. Trebala bi Žegoru pozvati tu da ti to ispriča. Ali Žegi je sjajna psihologica, bavi se time odavno. Imaš pregled, dakle kod nje imaš testiranje, imaš pregled psihijatra. I to par mjeseci traje. Pa to, s tim se par mjeseci se oni razgovaraju, par mjeseci se s time bave. I naravno da je ta anamneza od rođenja jako važna. Ne možeš ti sa 35 godina odjednom odlučiti da ćeš ti biti žena pa ćeš imati prava na to. Ti možeš mijenjati spola ako želiš. U svim zemljama možeš, kao što možda možeš i u našoj. Našoj je to najmanje popularno. Ali nemaš pravo na to da ti to HZZO omogući. Uh-huh. Ako si transrodan i od rođenja si takav, HZZO će ti to omogućiti. Hvala Bogu da smo do te razine napretka došli.
0: I u toj situaciji zapravo roditeljima je uglavnom jasno od da. Sitne dobi o čemu se radi.
1: Ali i nije. Jer imaš roditelja koji jednostavno ne mogu prihvatiti da se njihova curica silno rado hoće igrati s motociklima. Jel? I da je njihovoj curici jako fora bilo igrati nogomet. I da je jer ima ženski nogomet. Kaj? Mislim, zašto ne? Jel? Da je njihovoj curici baš fora šarafit. Da njihova curica baš voli upaljati ruke u ulju i tako dalje. I takve stvari. Razumiješ? Znači, nema tu... Naravno da to može biti ženstveno. Jel? Ali govorimo o tome da to su neke crvene zastavice koje su jako bitne. Roditelji koji odrastaju i žive u malim sredinama u kojima je promjena spola nešto što je sramotno, homoseksualno je nešto što je sramotno, mm-hmm. propuštaju jedan važan dio života njihove djece. A to je da ta djeca rastu i trebaju biti voljena takva kakva jesu. I onda izgube djecu. Zato što ih prestanu voljeti takve kakvi jesu, jer su silno razočarani u njima, umjesto da krenu od vlastite odgovornosti i kažu ja te želim voljeti tako kakav jesam, ali te ne razumijem, jer samog sebe na tom mjestu ne razumijem. Jer mi imamo svi u sebi dva spola. Ja imam u sebi sigurno jedan dobar ženski objekt u sebi, moćan ženski objekt. Pače mi govore često da ja imam naglašenu ženu u sebi, pa da zato neke stvari kao razumijem i intuitivno i bla, bla, bla. Znači, svako od nas ima i svoj ženski i muški dio. Ti imaš isto jedan muški i jedan ženski dio u sebi. Svi mi to imamo. Samo je pitanje da li si to možemo priznati ili nećemo. Meni je oči otvorio Rade Šerbedžija. Na jednom intervju pred 25-30 godina, više se ne sjećam, kad je govorio o tome da on u sebi ima ženu. Me to Rade Šerbedžija u sebi ima ženu.
0: Dobro, pokušaj to pojasniti malo ljudima koji se nisu bavili tom temom i ljudima koji nisu možda toliko hrabri da zagrebu u sebe. Kako će shvatiti imaju li u sebi, odnosno koliko imaju te žene da. Ili muškarca
1: da. U sebi? Ovako, mi kad se, dakle, mi kad se rodimo i kad dolazimo u kontakt sa mamom i tatom, mi stvaramo unutarnje objekte u sebi od njih i to je stvaramo pomoću nesvjesnih fantazija. Znači, mi ih vidimo, doživljavamo ih i imamo nesvjesne fantazije. Te nesvjesne fantazije u nama oblikuju našu unutarnju tatu, unutarnjeg tatu i unutarnju mamu.
0: Mm-hmm.
1: Znači, svaki muškarac u sebi ima i unutarnju mamu i to je njegov temelj njegovog ženskog dijela. Jel? I on u sebi ima to, te žene. Čak i biološki muškarci imaju neke predispozicije da postanu žene, ali, ne, ali onda se to, onda to stane. Jel? U principu na taj način stvaraš introjekte i muškarca i žene pomoću tih nesvjesnih fantazija. I to svako od nas ima. Naravno da velike muškarčine i mačo muškarci si to nikad neće priznat. I ja ih razumijem da neće priznat, ali problem je u tome što što to manje priznaš, što to više imaš.
0: To je to suočavanje na koje moramo poraditi.
1: Tu imaš uvijek problem. Isto kao žene koje si neće priznat da imaju muškarac u sebi, nek su one samo žene. Aj, nemojmo se s time šaliti isto. Imate i vi muškaraca dovoljno u sebi i onda kad feminiziramo stvari, onda malo se gubimo na tome mjestu, ali to je pitanje neke druge možda emisije.
0: Da, za drugu emisiju, ali srećom imamo struku koja nas evo uči.
1: Da.
0: Koliko je zapravo stupanj obrazovanja, možda ne nužno formalnog obrazovanja, taj nekakva stuba koju ćemo prekoračiti, pa ćemo onda biti uključiviji, shvatit ćemo da se ovdje radi zapravo o manjinskom stresu.
1: Gle, ja ti tam nisam se, ne bi ja to stavio stupanje obrazovanja.
0: Ne znači, nužno formalnog da, obrazovanja, da, nego znanja, recimo.
1: Da. Znači, ne znam, evo, otvorit ću se malo, pa ću reći da sam jedno vrijeme svog života radio kao fizički radnik. I ovaj, to je bilo neposredno poslije srednje škole. I onda sam tamo upoznao razne ljude koji imaju vrlo niski stupanj obrazovanja, koji su ono, jedno završili osmi razred, koji nisu bili koncentrirani da čitaju. Znam da sam za jednog čovjeka čitao embargo iz jednog dnevnih novina, pa sam mu i prepričavao. Ali sam tamo sreo prvi put u životu jednog jako mudrog čovjeka. Taj mudri čovjek je imao 8 razreda pučke škole. I tad sam naučio da je stupanj obrazovanja nije pitanje, nije pitanje mudrosti. Stupanj obrazovanja je pitanje akademskih titula. Pitanje emotivne zrelosti je pitanje mudrosti. Ja mislim da emotivno zrelira ljudi iz nekog razloga, na neki svoj divan, intuitivan i prekrasan ljudski način mogu razumjeti i transrodne, mislim, transrodni na kraju postoje od uvijek. Jel? U starim, u slavonskim selima su postojali muškarci koji su nosili rupce, jel? Koji se jadni nikad nisu ženili se skupa, koji se skrivalo i koji su se brinuli o roditeljima do kraja života, mm-hmm. i zapravo u selu nikad nisu znali jer to žena ili muško, jer muško ili žensko, ali taj se brinuo o svojim roditeljima do kraja i bio je njihov mezimac. Dakle, nemojmo se ono, nije to baš da, da sad to postoji u doba interneta.
0: Ne izvišljete na novog doba.
1: Divota ljudske civilizacije je u tome što emotivna zrelost dovedete na jedno mjesto prekrasnog moralnog oslobođenja u kojem ti dovoljno možeš intuitivno prepoznati šta je prirodno i što je ljudsko u čovjeku. I to je mjesto gdje, koje, do kojeg dođu neki ljudi i do kojeg onda ti koji postaju učitelji drugima. Jel? I od takvih ljudi trebamo učiti. Ne od ovih koji jako prosvjeduju, ne od ovih koji na ge paradama urlaju i ljuti su. Ne, od mudrih geva trebamo učiti.
0: Zato baš mi je drago da si spomenuo različite parade. U Eteri smo razgovarali o tome da. Zašto je važno za njih da izađu na ulicu i da na neki način i traže svoje prava
1: da.
0: I slave prava koja su dobili. Međutim, ljudima i dalje nije jasno zašto je važno da oni izlaze na ulicu i da govore ja sam homoseksualan.
1: Da. Prvo i najvažnije da se to nije događalo sve ove godine koliko se događalo, ne znam sad koliko je tradicija Prajda u Zagrebu. Ja se sjećam prvih Prajdova u Zagrebu i bilo me jako sram nas Zagrepčana kak smo se ponijeli prema nekim gej osobama tada. Baš sam osjećao jednu vrstu susramlja. Nikada nisam bio na gej paradi, nisam siguran da li bih išao, jer jednostavno nisam taj koji, ne volim biti među puno ljudi. Ne sviđa mi se biti s puno ljudi i tak dalje. Psihologija mase mi je draga, ali ne bi bio u masi. Ali ja mislim da je to ta prosvjedna nota koju su upućivali uvijek govorila, mi postojimo, mi smo tu. Priznali nas svi ili ne, mi smo tu. Neće vam preostati ništa drugo nego da nas priznate, jer mi smo tu. Mi smo svaki šesti mjesec tu i bit ćemo svaki šesti mjesec, s time da ćemo biti jedno vrijeme prosvjednici, a nakon toga ćemo biti samo slavljenici. I slavit ćemo tu svoju slobodnu kulturu i tu slobodu i slavit ćemo divotu razlike između vas i nas.
0: Ja sad ću onda prvo pitanje ljudi postaviti, zašto heteroseksualni parovi ne izlaze na ulicu i ne slave svoju heteroseksualnost?
1: Pa, koliko se ja sjećam, oni su to radili. Ja se sjećam da u seksualnoj revoluciji, u hiperevolucijama se to radilo. Bile su cijele hipi parade su išle po ulicama, samo što smo mi odrasli i živjeli u zemlji u kojoj se te hipi parade bi se zagušile iza prvog čoška. Mi sve pohapsili vjerojatno. Poznati supovci, mupovci. Ne, nisu mupovci, su naši. Ne, kak se to zvalo? Već sve one soje. Ne, soja je naša.
0: Soja je isto kos, naša, da.
1: I to. Svi bi ih, to bi se pohapsilo. Dakle, postojalo je to. Nije da nije postojalo. Kad je bilo zabranjeno, postojalo. Slavila se seksualnost, jel? Pa sjetimo se Woodstocka, jel? Svi su bili zaprepašteni nad Woodstockom. Kako se tamo ljube žene prvo s jednim, pa s drugim frajom promiskuitet, trimte, tamte. Što? Pa to je isto pitanje bilo, dajte nam da budemo slobodno seksualni, jer mi prosvjedujemo, želimo biti slobodno seksualni. Ako nam to ne date, mi ćemo prosvjedovati. Isprosvjedovali su i sad smo svi slobodno seksualni. Jel? To što smo otišli u nekakve krajnosti, to je isto ljudska priča. Jel? Uvijek se ode u krajnosti. Jel? Sa svim se ode u krajnosti, kao što i mnoge gej homoseksualne osobe odu u krajnost sa svojim ljutnjama i prosvjedima i ne znam šta. Ne govorimo o tome, govorimo o tome da imaju pravo prosvjedovati sve dok bude jedan čovjek u Hrvatskoj, ne jedan, dok ne ti koji su tako silno misle da je to sve bolest i poremećaj, su u nekom značajnoj količini postoje. Imaju pravo prosvjedovati i treba im to dati. A onda poslije nek slave. I ako nam se zabrani seksualnost, ja ću prvi u ime homoseksualnih, odnosno heteroseksualnih osoba ići prosvjedovati. Prvi ću iza gej parade napraviti hetero paradu. Samo nek mi zabrane da budem slobodno seksualan. Ne afrke. U subotu će biti gej parada, u nedjelju će biti, kak se to veli, heteroparada.
0: Heteroparada, da. Lijepo je vidjeti da je tog govora mržnje barem javno sve manje, iako ga još uvijek ima. Koliko govor mržnje takvim osobama zapravo može ostaviti posljedice na mentalno zdravlje? Mi smo skloni, unatoč tome što je zakonski sve regulirano i što o tome govorimo vrlo često u javnim medijima, zaboraviti, reći nešto, kao nismo ništa napravili, samo smo rekli.
1: Neizmjerno je uopće, nemoguće je mjeriti posljedice govora mržnje. Prvenstveno radi toga što neko će govor mržnje se svodio na ulični govor mržnje. To da je neko viknuo jedan za drugim pederu. To da je neko na stadionu vikao. To da je netko jedan drugome preko ulice vikao. Danas govor mržnje koji postoji na društvenim mrežama ima moć kakva je nezamisliva i kakva je apsolutno suicidalna. Neki se ljudi mogu ubiti od govora mržnje. I to trebamo imati na umu. Ja mislim da je jako važan film Fisher King u kojem se baš govori kako taj neki obični radio shrink izgovori nekakvu glupost i radi toga neko uđe i ubije ne znam koliko ljudi u baru. I ja mislim da je jako važno da znamo danas da se preko Facebooka bande u Chicagu međusobno ubijaju, jer ako uvrijediš jednog iz jedne bande preko Facebooka, on te nađe i ubije te. Dakle, velika je moć društvenih mreža i mislim da jedan veliki dio onih koji se njima služe nije svjestan toga koliko govor mržnje može nauditi nekome, jer ne znaš s kim zapravo imaš posle i kome si uputio te govor mržnje. Ti projektivno baciš na tu osobu svu svoju homofobiju, koju možda baciš i zato što sam, sam sa sobom imaš problem, i onda to projektivno baciš tu agresiju, riješiš se toga kao da dugo nisi imao stolicu ili dugo nisi mokrio, oslobodiš se i sve ti je krasno, a onda ta osoba može prema sebi biti jako okrutna.
0: Kako je moguće da nakon toliko godina društvenih mreža, to nam odavno nije novost, nismo naučili da ono što na društvenim mrežama ostavimo, bilo da je video, bilo da je tekstualna poruka, ostaje prije svega u trajnom digitalnom zapisu, drugo da drugome može nanijeti štetu. Kako je moguće da, da smo tu tako tvrdi i nikako da naučimo?
1: To ti je ono čemu ja govorim, da mi tu, osobito ja kad gledam ono, ja sam tu, ajmo reći, neki kvazi nacionalist, pa kažem, mi smo Hrvati u pubertetu, jer mi nismo svjesni koje su posljedice naših čini. Nisi svjestan šta radiš kad izjaviš nešto, kad nekog popljuješ, ti nisi svjestan šta radiš. Ja sam siguran da 80% tih klinaca ili u duši ili stvarno ono 50-godišnjih klinaca ne razumije koje su moguće posljedice njihovih čini. Jel? Nisam ja sad Isus Krist da im opraštam, ali siguran sam da to ne razumiju. Siguran sam da to ne razumiju, jer kad bi to razumjeli, oni se ne bi lačali takvih strašnih riječi. Zato je to moguće. Moguće je i prvenstveno zbog toga što živimo u jednom društvu u kojem su te osobe koje su na taj način posramljene, narcistično ranjive, zapuštene ljubavlju, zapuštene roditeljski, zapuštene od partnerice ili partnera, od zajednice, takve osobe na internetu dobivaju svoj svijet. Pod nekim navodnicima i pod nekim tajnim imenom, pod lažnim profilom rade užase. I ja sam siguran da se pokaje jedan ogroman dio njih, ali mi to ne možemo doznati.
0: Da, i gotovo je kad je već napisano ili
1: točno
0: izgovoreno.
1: I kad ti jednom uvrijediš nekoga, izložiš ga, to ostaje. Ti nisi svjestan koliko to ostaje. I na svu sreću, mnogi od njih nisu svjesni da ih je moguće naći.
0: Da, nevjerojatno koliko smo zapravo neodgovorni. U krajnjem slučaju sad, ne znam, primijetili su svi da kad se objavi nekakav članak s intrigantnim naslovom, onda je opis više nije na tom linku, nego kliknite u prvi komentar da bi se pokrenuo algoritam, da bi se pokrenula rasprava i da bi se krenulo zapravo u tom smjeru i naslov postao klikabilan.
1: A kad smo kod algoritama, mi uopće nismo svjesni kolike smo žrtve komercijalnosti algoritama. Jedna samo sitna činjenica. Talijanska vlada je shvatila koliko je jedna društvena mreža opasna po mlade. Dakle, nju se jako često koristi u mladima. Nisu Vatrice, ona druga. Znači, i išli su pozvati upravu tih ljudi, lokalnu upravu tih ljudi, da razgovaraju s njima, da im pomognu o tome da poprave svoje algoritme. Znaš što su im rekli? Mi vam ne damo svoje algoritme. To je naše kapitalističko pravo. Nemamo se šta nositi s time. Znači, gej mržnju je tako lako pokrenuto. Jel? I ti nisi svjestan kad si gej mrzilac i uđeš sa gej mržnjom na net, da ćeš ući u algoritam i da ćeš kroz taj tunel doći na mjesto gdje ono si sam spreman uzeti snajper i pucati. To je strašno. Nisi toga svjestan koliko te to lijepo odnese na mjesto gdje komercijalnim ljudima to jako paše. I koliko jednom Zuckerbergu, jednom Masku i bilo kome paše da se mi međusobno svađamo. Jer što se mi više svađamo, to oni više zarađuju.
0: I to je, upravo zbog toga treba otvarati ovakve teme i njima javno govoriti, posebno u javnom medijskom servisu. Hrvoje, koliko koincidiraju homoseksualnost i anksioznost i depresija?
1: Uf, jako puno. To je sad fenomenologija u pitanju, psihijatrijska fenomenologija. Ali prvo, depresija je nemogućnost nošenja sa intenzivnim osjećajima. Kad ti dugo, dugo imaš preplavljujuće osjećaje tuge, žalosti, srama, poniženosti, samoponištenja, samoponižavanja, niskog samopoštovanja itd., ti zapravo ulaziš u, postaješ depresivan. To je svakako, mislim, i onda postoje različite razine depresije, od lagane te depresivne epizode kad još funkcioniraš, prema ovima težima kad više ne možeš funkcionirati, kad samo si doma i pokriješ se preko glave i ne želiš postojati. Sve do suicidalnosti. Anksioznost može rasti isto strašno puno do razine da možeš biti psihotičan, da izgubiš realitet. A vrlo često takve osobe koje imaju te progonstvene unutarnje ideje u sebi i sebe strašno pljuju i sebe strašno ganjaju, dođu na mjesto anksioznosti da misle da su stvarno veliki grešnici i kad dožive neku bolest i neki problem i tako dalje, to dožive kao Božju kaznu i onda razviju cijelu psihotičnu patologiju.
0: Sad kad si rekao da pomisle da su veliki grešnici, kako se sjećaju osobe koje su veliki vjernici, a pritom osjećaju da su homoseksualne?
1: Jako teško. Jako je to teško, jer ih ogroman dio života uvjeravaju da oni nemaju pravo na to, jer je Bog rodio, stvorio muškarca na priliku muškarca, ženu na priliku žene i tako dalje. Muškarac treba biti sa ženom, žena s muškarcem i tako dalje. Njima je jako to teško. Ono što je bitno je da smo svi Božja bića i da je to davno prije pape Franje netko rekao, a da je papa Franjo, hvala Bogu, to apostrofirao i naglasio i iskazao do te mjere da mu je vjerojatno čitav homoseksualan svijet zahvalan. Ima jedna izvrsna knjiga, zove se Sodoma. Crna je cijela i govori o zavjerama i problemima u religijama, posebno u katoličkoj religiji. Toplo bih preporučio svakome ko ima problem s time da misli da je sve čisto, neka se bavi i pročita tu knjigu. Što je čišće i tjera se kao čišće, to je manje čisto. Znači, sve je negdje u životu u nekoj ravnoteži. I kad ti guraš neku svoju moralnu čistoću, imaš neki problem. I to će ti prilike kasnije izaći. Svi smo grešni i svi imamo pravo na grijeh i svi imamo pravo i na čistoću, ali u nekoj ravnoteži. A ne u tome da se busamo u prsa da smo mi heteroseksualni Hrvati i nikakvi drugi ne postoje. Homoseksualni Hrvati su bili i borci u Domovinskom ratu i divni su ljudi. Među njima sigurno ima i svećenika, ali moraju biti u celibatu, pa i onako to nije iskazano. Dakle, ima ih sigurno. I to svećenika različitih religija, ne samo rimokatoličke.
0: Spomenuo si tijekom emisije program Boje, dakle program koji nudi jedan 15-tjedni jel mogu reći rehabilitaciju, nije rehabilitacija, nego edukaciju možda,
1: program podrške
0: kako se nositi s činjenicom da ste drugačiji, da ste u manjini, da imate teret eventualno toga što još uvijek niste sami sebi, pa onda i drugima priznali da ste homoseksualni. Da.
1: Ja sam zapravo vrlo ponosan da se u mojoj ustanovi to dogodilo, da se dogodio taj program koji se zove Boje i u kojem rade divni ljudi. Jedna čak članica mog tima je u tom programu, Vanessa Đogaš, jedna moja učenica je u tom programu, Antonija Vuk, moj kolega koji sa mnom radi, Ivan Barun, je u tom programu, Luka Mijalković koji je bio s nama gost je u tom programu, sestra Julijana je u tom programu, Jadranka Hibler je u tom programu, dakle divni ljudi rade u tom programu i kao što to u svakoj civiliziranoj zemlji postoji, tako sada postoji kod nas i velim, to je jedan civilizacijski doseg kojeg nećemo biti svjesni u ovom vremenu, kao što novi civilizacijskih dosega nisi svjesna kad živiš to vrijeme, nego će oni poslije nas biti reći i čuj, znaš ti da su oni već onda imali to. Znači, to je nešto jako lijepo i super je da oni postoje, oni to vrlo lijepo i entuzijastički rade, svake godine naprave Dan otvorenih vrata.
0: kako doći, godine. Kako doći do boja, recimo, ako smo nekoga večeras osnažili da si olakša život jer mu je teško do sada, bilo kako doći do boja?
1: Treba otići liječniku opće prakse i bilo koju vrstu stresnog poremećaja upisati. Može se anksiozni poremećaj, može se, ne znam, PTSP, može se poremećaj prilagodbe i tako dalje, tražiti samo takvu uputnicu i javiti se u program boje, znači pošaljite uputnicu na ili mail na narucivanje@pbsvi.hr ili nazovete nas, na našu centralu, našu naše centralno naručivanje je 3430.
0: Ostavit ćemo brojeve telefona ispod emisije.
1: 3430001, ja mislim da je. I tražite program boje, tražite da hoćete biti pregledani u programu boje i onda vas netko od psihijatara pregleda i ulazite u nekakav tretman, u nekakvu obradu i to je divota da za vas mjesta ima pod suncem ovdje i ja se nadam da će i u svim drugim gradovima u Hrvatskoj, bez obzira na to koja je na vlasti u tim gradovima, zato što velim, to nije pitanje političkog dosega, nego civilizacijskog dosega. Dakle, mi govorimo o civilizacijskom dosegu gdje mi poštujemo sve manjine, bez obzira na to jesu li one seksualne, rodne, nacionalne ili bilo koje druge vrste, jel? Neko je rekao prekrasno, ako poštujete sve manjine, napravite emisiju o samohranim roditeljima. Vrlo rado ćemo
0: vrlo
1: to
0: rado,
1: u eteri napraviti iduće sezoni. Ja to evo obećam sa svoje strane.
0: Budući da nemamo više vremena, voljela bi samo da pošalješ poruku još onima koji su malo tvrdi i koji sve ovo što si večeras rekao baš ne prihvaćaju olako. I voljeli bi poraditi na sebi da prihvate različitosti i s druge strane poruku onima koji su se pronašli u svemu što si večeras spomenuo, kako da njihov život bude bolji, kvalitetniji, da svoj identitet oblikuju autentično, doista onako kakav on je.
1: Dakle, prvo, ovi su mi draži, ovi koji ne prihvaćaju ovih tvrdnji. Dakle, vi imate apsolutno pravo na to da se ljutite na sve ovo što sam ja rekao. Imate potpuno pravo na to da se ljutite i super je da se ljutite, ali vaša ljutnja neće promijeniti ono što su činjenice i ono što postoji među nama. Znači, vi se možete ljutiti i vaša ljutnja treba dosegnuti neki vrhunac, pa onda možete postati tužni, pa postati očajni i onda ćete to prihvatiti. A ako ostanete ljuti, to i na to imate potpuno pravo. Ne mora se ljutnja razviti i otići na neko mjesto, imate pravo biti ljuti. To je prva stvar. Druga stvar je, imate uvijek prostora za to da proučite u sebi zašto ste ljuti i zbog čega vas to toliko nervira. Ne zato što postoji taj netko drugi tamo, nego imate li vi svoju odgovornost zašto ste ljuti i zašto to ne prihvaćate? Možda to možete, možda ne možete prihvatiti, ali imate pravo i ne razumjeti. A imate pravo jednostavno živjeti u ljutnji i u tome da je hrvatski katolik taj koji je heteroseksualan i amen. Gotovo, jel? Zna se šta sluša, zna se s kim se druži, zna se uz kog ide i zna se protiv kog će prosvjedovati. Imate na to pravo i imate potpunu slobodu za to. S druge strane, postoje vam ljudi koji su isto toliko nježni, divni, krasni i koji će vas možda jednog dana negdje liječiti, negdje poslužiti, negdje vam nešto skuhati, negdje nekom od vaše djece pomoći ili ćete imati tu, pod navodnicima, nesreću da ćete se u najnezgodnijem trenutku svog života, na najslabijem mjestu svog života sresti s nekim koji ima baš takve nakane. Sudbina vam je jedna jako teška priča i sudbina je neizbježna. Kao što nesvjesno je kod nas stručno, sudbina je neizbježna. Sudbina će vas uvijek dovući na mjesto. A vi koji ste se outali, vi koji imate, koji ste si dali mjesta, koji ste si dali prostora, koji dišete, vas će isto sudbina voditi na dobra mjesta i vodit će vas tako da ćete biti slobodni. I trebate ostati slobodni jer je znanje i volja i ta moralni doseg koji mi imamo, jer mi kao ljudi jedini imamo moral, imamo govor, vam je dozvolilo da to budete. Koristite to i dišite punim plućima.
0: Hrvoje, hvala ti lijepa što si došao u ovo naše, evo, posljednje, ovo sezonsko druženje u podcastu Psihologija. Za one koji ne znaju, dr. Hrvoje Handel, psihijatar, psihoanalitičar, i moja malenkost i na drugom programu Hrvatskog radija, srijedom od 13 do 15 sati imamo emisiju koja se bavi mentalnim zdravljem, zove se Etera. Možete je pronaći u slušaonici gotovo cijelu ovu sezonu, možete slušati uživo još dva tjedna i onda ponovno u novoj sezoni u listopadu na drugom programu, a Psihologiju možete pratiti preko ljeta na našemu kanalu, a sve nove emisije koje smo vam pripremili od rujna na Facebooku, u Linearu, dakle na 88.1 i ovdje na YouTube kanalu ponedjeljkom od 20 sati i 30 minuta. Hrvoje, hvala ti lijepa, evo, hvala što si mi pomogao da zaključimo.
1: Hvala i tebi, hvala Toncu.
0: Svima iza kamera i
1: hvala
0: za mikrofona.
1: Hvala svima iza kamera, hvala vam puno, baš je lijepo, Milo.
0: Poštovani slušatelji i gledatelji, evo, toliko od nas za večeras. Do nove sezone, hvala vam lijepa i do slušanja i do gledanja.
2: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: U školi na području Velike Gorice ugušio se devetogodišnjak.
2: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali i status granične inspekcijske postaje.
0: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
2: Učenici četvrtih i osmih razreda na nacionalnim ispitima dobili uglavnom trojke.
0: Sutra sunčano i vruće, kasno poslje podne, promjena vremena uz pad temperature.
2: Tragedija u osnovnoj školi kod Velike Gorice. Devetogodišnji učenik ugušio se hranom. Policija je potvrdila da je riječ o nesretnom slučaju, no službenih pojedinosti za sad nema. Hitna pomoć oživljavala je dječaka, ali nažalost neuspješno. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
3: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da se čulo od drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Iz ureda pravobraniteljice za djecu izrazili su duboku sućut obitelji. Građane i medije pozvali su da se suzdrže od preuranjenih interpretacija i prenošenja objava na društvenim mrežama radi zaštite privatnosti djeteta i druge djece koja su nazočila tragičnom događaju. Ured surađuje sa sustavom zaštite djece kako bi se osigurala stručna pomoć djeci, roditeljima i djelatnicima škole.
2: Ni današnji dan na hrvatskim cestama nije protekao bez nesreće. Na autocesti kod Varaždinskih Toplica prevrnula se cisterna s plinom jer je vozač zaspao za upravljačem, a zbog sanacije cesta je bila zatvorena cijelo jutro. Srećom nitko nije stradao, no tijekom vikenda je na cestama poginulo 9 ljudi. Ivana Šubarić.
4: Srećom, izbjegnuta je još jedna tragedija na prometnicama, kada je vozač zbog umora i sna izgubio nadzor nad cisternom koja se prevrnula i blokirala autocestu kod Varaždinskih Toplica. Iz Varaždinske policije Daniel Posavec.
5: Mogu samo poslati jednu poruku svim sudionicima u prometu. U prometu je najveći neprijatelj umor, odnosno san. Ako vas san za vrijeme vožnje uhvati negdje u prometu na cestu, nemojte se protiv njega boriti jer ćete borbu sigurno izgubiti.
4: Polu prikolica je završila u suprotnom kolničkom traku, koji je u tom trenutku bio prazan, ozlijeđenih nije bilo. No koban je bio prelazak u suprotni trak u jučerašnjoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici, u kojoj su poginule 4 osobe. Očevidom je utvrđeno da je vozač osobnog automobila pretjecao 2 vozila i pritom se sudario s automobilom koji je dolazio iz suprotnog smjera. Porast broja poginulih u prometu na području Virovitičko-podravske županije, u kojoj prije 2 godine nije bilo poginulih, komentirao je župan Igor Andrović.
6: Nažalost, od početka ove 2026. godine na području naše županije već imamo 8 smrtno stradalih, od čega je 7 samo unazad 10 dana. Čak se negdje dešavaju i prometne nezgode tamo gdje su postavljene i kamere koje imaju brzinu, međutim, eto, jednostavno vozači nisu poštivali pravila.
4: Crni je prometni vikend za nama. Prema podacima policije dogodilo se 95 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama, a u 5 teških nesreća poginulo je čak 9 ljudi. Zašto se to događa unatoč nadzoru prometa, kamerama i višim kaznama? Evo što je u središnjem dnevniku HTV-a odgovorio profesor s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Marko Ševrović.
7: Zadnji podatak koji imamo je da 57% kazni minimalnih koje policija predloži sudovima na sudovi ublažavaju. Znači to je nešto gdje sudovi šalju apsolutno krivu poruku. Ja bih rekao da je to rak rana hrvatskog sustava sigurnosti prometa. Znači mi jednostavno moramo početi djelovati preventivno. Ne valja kada sud kazni osobu kada se nešto već dogodilo. Tu u principu gubimo svi. Znači gubi i osoba koja je uzrokovala nesreću, znači ona završi u zatvoru, s druge strane osoba koja je stradala je naravno nepopravljiva šteta, ali nema prevencije. A smisao kazni je upravo u prevenciji, a ne u kažnjavanju počinitelja. nasilja.
4: Istraživanja pokazuju i da su kamere učinkovite 2-3 godine, a zatim se vozači na njih navikavaju, ističe profesor Ševrović, predlažući da se kamere mijenjaju, ali i uvede sekcijsko mjerenje brzine.
0: Zagrebačka policija uhitila je muškarca zbog smrti žene u subotu na Trešnjevci. Prvo se smatralo da je počinila samoubojstvo, to jest da se bacila sa zgrade, no nakon istrage zbog femicida je uhićen 47-godišnji Ukrajinac, za kojeg se sumnja da je gurnuo svoju suprugu.
1: Kronika dana.
2: Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima. Prema prijašnjem ugovoru iz 2013. samo su dva prijelaza imala status granične inspekcijske stanice, a prema novom ih taj status ima 5, te će i dalje raditi privremeno. Iz Sarajeva Branislav Vrbić.
8: Plenković i Krišto sastali su se u sklopu radnog posjeta hrvatskog premijera glavnom gradu BiH, gdje se održava konferencija o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Nakon potpisivanja sporazuma istaknuli su.
9: Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
10: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje, spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
8: Hrvatski premijer se osvrnuo na pitanje promjena izbornog zakona i ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH.
10: Napori za promjenu su prije svega dio onoga što se treba dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, to trebaju takve promjene, izmjene donijeti institucije na temelju dogovora političkih stranaka. Više puta se bilo na domak, nažalost se to nije dogodilo. Mi smatramo da je taj legitiman izbor člana predsjedništva hrvatskog naroda itekako važan.
8: Krišto je naglasila.
9: Postoji jasan stav, ali on je još uvijek deklarativne naravi, da to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, da je to nepravda prema hrvatskom narodu, ali još uvijek nema političke volje da se to pitanje riješi kroz institucije.
8: Hrvatski premijer Plenković danas se sastao i s vrbosanskim nadbiskupom Tomom Vušićem.
2: A nakon potpisivanja sporazuma održana je konferencija u organizaciji Europske pučke stranke pod nazivom Obitelj EPP-a i Zapadni Balkan. Ocjenjeno je kako je proces proširenja Europske unije na Zapadni Balkan nezamjenjiv kao instrument trajnog mira i stabilnosti i mora se nastaviti. Evo poruka predsjednika Europske pučke stranke Manfreda Webera i premijera Plenkovića.
0: Mislim da se svi načelno slažemo da onaj tko želi pristupiti nekom klubu mora poštovati pravila toga kluba. To je osnovno načelo i vjerujem da ga je lako razumjeti. Budimo iskreni, tijekom prethodnih valova proširenja Europske unije nisu svi kriteriji bili ispunjeni. Svi to znamo. Dobro se sjećam da smo, kada smo dali zeleno svjetlo Rumunjskoj i Bugarskoj za ulazak u Europsku uniju, naknadno osmislili mehanizam provjere vladavine prava unutar sustava Europske unije. Dakle, nije sve bilo savršeno uređeno, ali proširenje je bilo i politička odluka. Hvala Bogu da se vraćamo takvom načinu razmišljanja, u kojem političke odluke također imaju svoju ulogu. Mislim da nas prava rasprava o proširenju i unutar Europske pučke stranke tek očekuje. Jednako tako otvorena rasprava među 27 država članica također nas tek očekuje. Moramo biti vrlo jasni i pošteni. Ne smijemo imati neutemeljena očekivanja. Treba unaprijed govoriti istinu, iako je moguće imati određenu predodžbu o vremenskom okviru, ali bez određivanja konkretnog datuma, jer nitko nikada nije uspio predvidjeti točan datum pristupanja svoje zemlje. Svi su pogriješili. Proces je uvijek trajao dulje nego što se očekivalo.
1: Kronika dana.
2: Ne smiruju se reakcije na najavljeno povećanje paušala malim iznajmljivačima. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako resorno ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Ivica Krišto.
11: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil smatra da su u Ministarstvu financija otvoreni za promjene prijedloga o povećanju paušala, to jest da se neće tvrdokorno držati prvotnoga prijedloga.
12: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne s druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razred od 50 i 60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
11: I predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ima dojam da su uzeti u obzir njihovi argumenti koji se tiču rasta poreznog paušala za male iznajmljivače.
13: Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih. Rekli smo da neće biti nikakvog brzog postupka i hitnog postupka u promjeni zakona, što je nama isto važno, da možemo na više načina sudjelovati u modeliranju tih mjera. Naši su zahtjevi jasni. Mi ne želimo da se više povećava opterećenje rada. Mi smo dobili dojam da će oni nas primiti dijalog u kreiranju tih mjera. Treba dati određen kredit njima da se naše mjere uvaže, nisu ih odbili i uzeli su ih u razmatranje.
11: Ministar financija Tomislav Ćorić sastanak smatra konstruktivnim.
14: Ministarstvo će neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
11: Napomenuo je da je već dugo vremena kratkoročni najam znatno manje oporezovan od dugoročnog.
2: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaj neprijavljenog rada uvode se znatno veće kazne, poručuju iz resornog ministarstva koje projekt provodi u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom i obrtničkom komorom te s Hrvatskom udrugom poslodavaca. Ivanka Jelinčić-Jurin.
15: Novi sustav evidencije radnog vremena već se primjenjuje za prijavu radnika koji rade preko digitalnih radnih platformi, a tijekom dvije godine projekta proširit će se prvo na sektor graditeljstva, ističe Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu.
16: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima.
15: Novim zakonom koji je trenutačno u saborskoj proceduri uvode se znatno veće novčane kazne za poslodavce koji ponavljaju prekršaje. Ministar rada Alen Ružić.
17: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike.
15: Neprijavljeni rad oblik je nelojalne konkurencije svim poslodavcima koji posluju u skladu sa zakonom, prijavljuju radnike i plaćaju poreze, ističe direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Kad je riječ o građevinskom sektoru, uz neprijavljeni rad problem stvaraju ponuditelji iz takozvanih trećih zemalja.
18: Kod ponuditelja iz trećih zemalja razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od svojih matičnih zemalja.
15: Zato hrvatska poduzeća nisu konkurentna na natječajima za velike infrastrukturne projekte.
2: Pismom namjere ministri obrane Slovačke i Hrvatske Robert Kalinak i Ivan Anušić najavili su jačanje vojne suradnje dviju zemalja koje u programu SAFE sudjeluju u velikom poslu nabave kamiona Tatra za potrebe oružanih snaga svojih zemalja. Suradnja se potpisanim dokumentom proširuje na poslove opremanja vojski odorama, kacigama, strojevima i streljivom.
19: Uniforma naših vojnika, sada to mogu slobodno reći, napravljena je na bazi proizvoda hrvatskih tvrtki. Tako će biti i s borbeno-zaštitnim kacigama koje će nabavljati slovačka vojska. Mi nudimo municiju, strojeve, oklopna vozila.
20: U današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
2: Iran je zaustavio napade nakon objave američkog predsjednika Trumpa da izmjena vatre mora prestati. Nakon toga i izraelski je premijer Netanjahu potvrdio da za sad odgađa napade na Iran. Od sinoć su se izmjenjivali zračni napadi Irana i Izraela, no oni su zaustavljeni prema pisanju medija pod pritiskom Trumpove administracije. Jelena Maštruko.
21: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svoje društvene mreži objavio.
19: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
21: Sjedinjene Države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio i Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
22: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
21: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji ponovno je istaknuo da Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za izraelske napade, jer Izrael, ističe, ne može provoditi akcije, a da se ne konsultira s Washingtonom. Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana. Trump je također otkrio da ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu.
22: Europska unija uvela je sankcije dvojici Iranaca i jedinici korpusa Islamske revolucionarne garde zbog ugrožavanja slobode pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Teheran je na to poručio da ne pridaje nikakvu vrijednost političkom i licemjernom potezu Unije. Dodaje da će Iran nastaviti svoju strategiju održavanja suvereniteta nad strateški važnim prolazom. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru, koji je rano jutros pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Ruski milijarder i bivši vlasnik londonskog nogometnog kluba Chelsea, Roman Abramović, bio je posrednik između Kijeva i Moskve u planovima za mirovne pregovore, potvrdio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Abramovića je Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. zbog veza s ruskim predsjednikom. U intervjuu za Sky News Zelenski je otkrio kako je Abramoviću rekao da Putinu prenese poruku kako je spreman sastati se s njim bilo kada i bilo gdje, osim u Rusiji ili Bjelorusiji. Nije rekao kada su se sastali, ali Financial Times javlja da je to bilo potkraj prošlog mjeseca. Papa Lav XIV. Najavio je dodatne napore i učinkovitiji odgovor na seksualno nasilje u crkvi. Trećeg dana posjeta Španjolskoj susreo se sa žrtvama i slušao njihova svjedočenja, a od španjolskih biskupa za njih je zatražio istinu, pravdu i odštetu te snažniju prevenciju. Prema službenoj procjeni, u Španjolskoj je od 1940. bilo oko 200.000 maloljetnika koje je zlostavljao kler. Vlada socijalističkog premijera Sančeza i Katolička crkva potpisale su u ožujku sporazum o naknadi štete žrtvama. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum obećala je da će njezina vlada osigurati mirnu svečanost otvorenja svjetskog nogometnog prvenstva u Mexico City u četvrtak, unatoč prosvjedima učitelja koji blokiraju ulice glavnog grada. Učiteljski sindikat zahtjeva povećanje plaća i ukidanje zakona o mirovinama. U štrajku je od prošloga tjedna, te organizira prosvjede na kojima se uništavaju nogometni simboli u gradu. Predsjednica je najavila da će navijačko područje biti ograđeno tijekom otvaranja, te tvrdi da će sve proteći glatko i smireno. Ceremonije otvorenja organizirane su i u SAD-u i Kanadi, zemljama koje su također domaćini prvenstva.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Zbog jučerašnjeg kvara na bageru koji je rušio Vjesnikovu zgradu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji i dalje je zatvoren, ponovno je uvedena posebna regulacija prometa. Iz resornog ministarstva očekuju da će se radovi nastaviti sljedeći tjedan. Boris Bogić.
3: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa, a prometni redari od jutra vozače dodatno usmjeravaju kako ne bi otišli u krivi smjer. Djelatnici zagrebačkih cesta noćas su iscrtavali signalizaciju i mijenjali semafore, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju. To dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu. To znači da su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj.
3: Sa 14. kata Vjesnikova nebodera ostaje visjeti golemi komad betona i to je jedan od razloga zašto se opet moralo zatvoriti Slavonsku aveniju, rekao je za HTV Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo.
6: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te je dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete čak i da taj komad padne.
3: Danas će biti poslani dijelovi za bager iz Nizozemske koji će se montirati do kraja tjedna, nakon čega bi se trebalo nastaviti sa rušenjem Vjesnikove zgrade.
2: I ove su godine učenici četvrtih i osmih razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Kakva su im postignuća vidjet će već danas u e-dnevniku. Učenici četvrtih razreda osnovne škole pisali su ispite iz prirode, hrvatskog jezika, matematike, a učenici osmih razreda uz ta tri predmeta i iz stranog jezika, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su nešto bolji nego proteklih godina, a većina učenika napisala ih je za ocjenu dobar. Željka Mandić.
4: Više od 30.000 učenika četvrtih i osmih razreda pisalo je nacionalne ispite. Kakve su rezultate postigli osmaši?
23: Rezultati učenika osmih razreda, hrvatski jezik, riješeno se 58,4%. Dakle, u hrvatskom jeziku je 10,1% učenika riješilo ispit prevedeno za odličan, odnosno svega 1,2% nedovoljan. Što se tiče matematike, 45,9% prosječna riješenost, opet jedna vrlo poželjna distribucija. Odličnik je 7%, nedovoljnih isto 7%, a između su dakle svrstani, dovoljni, dobri i vrlo dobri. Engleski jezik je negdje na razini hrvatskog, kako se vrlo često zna reći kako učenici bolje znaju strani jezik, u ovom slučaju na nacionalnim ispitima su gotovo identični rezultati.
4: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. A pitanje koje mu se svake godine postavlja jest hoće li uspjeh na nacionalnim ispitima vrednovati za upis u srednju školu. O tome se sada ne razmišlja, rekao je Filipović i dodao da to i nije glavni smisao ispita.
23: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
4: I koja bi mogla pomoći u odluci koju srednju školu upisati i kako poboljšati kurikule.
1: Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija imala je dan odmora nakon pobjede protiv Slovenije u Varaždinu s 2-1 u pripremnoj utakmici, a uoči sutrašnjeg puta u Ameriku na svjetsko prvenstvo, gdje ju u skupini čeka Engleska, Panama i Ghana. Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić rekao je:
8: mislim da smo vidjeli što smo htjeli vidjeti. Gdje smo i što smo i što trebamo, kako trebamo i kako se moramo spremiti za Engleze, što je nama bitna utakmica 17. lipnja. Za nas počinje ta prava priča. Ovo sve do sada je bilo priprema, bilo je prijateljska, bila je pripremna. Imamo stvari koje moramo doraditi, popraviti. Rekao sam te neke tehničke stvari koje su bile puno grešaka, puno u pasu, u predaju, u primanju, gdje nas je protivnik kažnjavao. Ali evo, znamo gdje smo i sad na nama je da mi to popravimo i spravimo.
7: U oči prvenstva Nikola Vlašić:
9: biće teško, naravno, ali idemo utakmicu po utakmicu i svi znamo da što se dogodilo zadnja dva svjetska prvenstva, ali ne stvaramo pritisak na sebe, idemo utakmicu po utakmicu.
7: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
10: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
7: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom Hertogenboschu. Pobijedio je sedmog nositelja Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. A Zagrebačka arena od sutra do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a kod stolnotenisačica Rakovac, Arapović i Malobabić.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
24: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije i u zaleđu Rijeke poslije podne bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar je bio već jednom slab. Poslije podnevna temperatura zraka bila je uglavnom od 25 do 31 stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Kronika dana.
2: Ponavljamo najvažnije.
22: U školi na području Velike Gorice ugušio se devetogodišnjak.
2: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali status granične inspekcijske postaje.
22: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
2: Učenici četvrtih i osmih razreda na nacionalnim ispitima dobili uglavnom trojke.
22: Sutra sunčano i vruće, kasno poslije podne promjena vremena uz pad temperature. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Radio Sljeme.
0: Želimo vam dobro večer u programu Radio Sljemena nakon Kronike dana Hrvatskog radija. 22 su sata, 29 minuta. Evo nam prognoze za Zagreb za sutra, za utorak. Meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i vruće. Kasno navečer mogući su lokalni pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Vjetar većinom slab sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 15 do 18, najviša dnevna bit će sutra oko 30 stupnjeva. Što se tiče aktualnih podataka za ovu večer u Zagrebu, njih slušamo nakon jednog glazbenog broja.

Divna sjeta kvarteta Studio. Evo nam i podataka koje sam vam ostala dužna o temperaturi u Zagrebu. U 22 sata u Maksimiru je izmjeren 21 stupanj, 21 je u Zračnoj luci, 23 na Griču i 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka porasla je, sada je 71%, a tlak 1016 hektopaskala.

već zimi i baš pred prvi snijeg. Šetali smo negdje i peli smo.

tvoj trenutak, mogu biti tvoja sjena, samo jedna duga šutnja ili nestat kao pjena. Mogu biti sve što želiš.

Mjesečeve sjene. Mjesečeve sjene nad Sljemenom. Dobar vam večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene ponedjeljkom. Moje ime je Ana Šantek i večeras za vas biram glazbu. A u sljedećih sat vremena glazbom ćemo se prošetati televizijskim serijama i filmovima. Ove Mjesečeve sjene otvorit ćemo pjesmom iz filma The Greatest Showman, Never Enough, u moćnoj izvedbi Lorraine Aldred. Zatim slijede Glenn Hansard i Marketa Irglova s pjesmom Falling Slowly iz musicala Once, te Bradley Cooper i Lady Gaga koji će nam izvesti Oscarom nagrađen Shallow iz filma Zvijezda je rođena. Ovaj blok zatvaramo s Lanom Del Rey i pjesmom Young and Beautiful iz remake-a Velikog Gatsbya.

Poslije filmskih tema čekaju nas one televizijske. I to A Beautiful Mind iz serije Mad Men, Game of Thrones, to jest Igra prijestolja, te legendarna Fallen iz kultnog Twin Peaksa.

U mjesečnim sjenama obojenim filmskom i televizijskom glazbom donosimo vam naslovnu temu hit serije Narcos, Tujo u izvedbi Rodriga Amarantea. Pjesmu iz filma Tjelesna straža, Una palabra, Carlosa Varela. Čuti ćemo i pjesmu iz filma Vicky Cristina Barcelona, Big Brother. A ovaj mini latino blok zatvaramo salmom Hayek i pjesmom iz filma Desperado, Quédate aquí, pa ostanite s nama.

llévame por ahí, llévame en tus ansias a un lugar.

0: Mjesečeve sjene.
1: Za kraj smo ostavili naslovne teme iz kultnih serija. Pokus krvi, Sopranos, Žica, Trava i Peaky Blinders. Uživajte!

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene naše

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to